Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: She's the greatest cook.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Mitä mainiointa perjantai. Huomenta toivottelen. Aurinko paistaa ja leppoisan lämmin aamu tuntuu olevan tänään. Ja tänään on luvassa kesäinen päivä Savoon. No, katsotaan sääennustetta tarkemmin tuossa vähän myöhemmin. Mutta jo tuossa Savilahdessa Kuopiossa 20 minuuttia sitten lämpötila on ollut 15,5 astetta. Mitä sanoo Varkauden Kosulanniemi tähän aikaan aamusta lämpötilaksi? 15,9, 10,9 ollut lämpötila. Ja mennään sitten Ylä-Savoon, Vieremälle ja Karkkalaan. Siellä Ilmatieteen laitoksen mittauspiste mitannut 5,50 lämpötilaksi 15,1 astetta. Ja selkeää on. Oikein aurinkoista aamua. Helsingin yliopiston almanakkatoimiston sivut sanoo, että hyvää nimipäivää haetaan ... Sieltä ei löytynyt nimipäiväsankareita, mutta katsotaas, että jos peloitaisimme vaikka tuolta Wikipedian puolelta tämän päivän päivänsankarit, suomalaisessa kalenterissa Sulevi, suomenruotsalaisessa kalenterissa Stigia, ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Terho, Joona, Joonas, Igor ja Iika. Isot onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Tänään on siis 5. kesäkuuta, tämän vuoden 156. päivä ja vuotta on jäljellä 209 päivää. Minä Saarelaisen Anssi sinun aamuseurassasi aina tuonne kello 11 saakka tänäänkin ja Didon Life for Rent -kappaleen jälkeen starttaillaan aamua yön uutiskosteella.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Savolaisittain edessä on politiikan superviikon loppu. Kokoomus kokoontuu puoluekokoukseen Jyväskylässä ja keskusta Tampereella. Savo-Karjalan vaalipiirissä mielenkiinto kohdistuu kahteen pohjoissavolaiseen. Kuopiolainen Karoliina Partanen hakee jatkoa kokoomuksen varapuheenjohtajana ja kiuruvetinen Markku Siponen on ensi kertaa ehdolla keskustan varapuheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajan tehtävä on puolueessa merkittävä, sillä siinä linjataan politiikkaa ja osallistutaan näkyvästi julkiseen keskusteluun. Aiheesta lisää Savon Sanomissa. Matkailun merkitys kasvaa edelleen Pohjois-Savossa. Visitorin raportin mukaan matkailu toi maakuntaan viime vuonna yli 340 miljoonaa euroa suoraa tuloa ja kokonaisvaikutukset nousevat lähes 480 miljoonaan euroon. Kasvu jatkuu myös tänä vuonna, sillä ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät alkuvuonna 41%. Presidentti Alexander Stubb siirtyy tänään kesävirka-asunnolleen Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa yhdessä puolisonsa Susan Innes-Stubbin kanssa. Naantalin kaupunki ottaa presidentin parin vastaan illalla 6:00 ja samalla avataan yleisölle veistosnäyttely, joka on avonna elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään perinteiset kultarantakeskustelut. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ehdottaa suoraa tapaamista Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Zelensky julkaisi eilen torstaina avoimen kirjeen, jossa hän esittää tapaamista neutraaliin maahan, kuten Sveitsiin tai Turkkiin, sodan päättämiseksi. Zelenskyn mukaan neuvotteluihin tulisi osallistua myös Eurooppa ja Yhdysvallat, ja hän ehdottaa aselepoa sekä sotavankien vaihtoa keskustelujen ajaksi. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vastasi lyhyesti, että Zelensky voi tavata Putinin Moskovassa, mutta varsinaista kannanottoa ehdotukseen ei vielä annettu. Zelensky korostaa, että Ukraina on valmis rauhaan, mutta jatkaa taistelua, jos Venäjä ei tartu ehdotukseen. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräisen kokouksen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Kokouksessa käsitellään varautumista taudin leviämiseen. WHO:n mukaan epidemian on kuollut yli 60 ihmistä ja tartuntoja on todettu yli 350. Lääkärit ilman rajoja -järjestö kuvaa tilannetta erittäin hälyttäväksi.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Turku-Tampere Kuningas-idea. Kuten tuossa jo edellä luettelinkin, niin noita lämpötiloja niin Varkaudesta, Kuopiosta kuin Kuopiostakin. Lämmin aamu tänään on ja aurinko paistaa. Ja tästä päivästä näyttäisi ehkä olevan tulossa myöskin hellepäivä. Otetaan tarkemmin lämpötiloja ja muutenkin säätilaa ennusteista alailmatieteen laitos Miley Cyrusin Easy Lover-kappaleen jälkeen.
1: Yllättävän paikallista.

0: säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantai-iltaan asti. Aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. Iltapäivällä paikoin sadekuuria, paikoin ukkosta. Päivän ydin lämpötila on 22-25 astetta, kohtalaista etelätuulta. Ja ajokelihan on normaali. Tällä hetkellä Pohjois-Savossa ja liikenne on sujuvaa ja tien pinnat kuivat, näin kertoo Finntrafik.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Osmo Ikonen ja aina Savon aamua kuuntelee, että saarelaisen Anssi täällä, terse. Joillakin se on sitten tuo hiusten kasvu vähän toisenlaista kuin toisilla. No, allekirjoittaneilla täytyy sanoa, että ei niinkään vahvat hiukset ole. Enää ollut pitkilleen, arvion aikaan alkoi tuo päälaki sitten kaljota varsin tehokkaasti. Savon Sanomat on nyt päässyt mukaan, kun tukkakuningas Noa Puustinen 2,5 vuotta lähti kotoa Vuorelasta kohti Kuopiota eksottista parturikokemusta, ja tällä kaverilla on varsin vahva kuontalo ja hiusten kasvu. Etsinnässä oli oikeasti ammattitaitoinen ja lapsiystävällinen parturi 2,5-vuotiaalle pojalle. Hiusta löytyy nimittäin pyllyyn asti. Mallina olisi pitkä mulletti, näin ne sitten kirjoiteltiin tuonne Puskaradioon, kun etsittiin parturia. Ja täytyy sanoa, että on kyllä Noalla hiusta ihan riittävästi. Kyllä, on hienot hiukset kyllä tällä kaverilla, mistä lienee sitten noin mahtavat geenit tullut, että hiuksen kasvua riittää. No, mitenkäs se sitten tuo eka reissu sitten kampajalle ja parturin oikein onnistui, niin siitä lisää tuolta Savon Sanomista kuvien kerran. Ja itse asiassa vasta syntyneenäkin Noa Puustisella oli jo varsin vahvat hiukset, sen voi tuolta kuvasta käydä todistamassa. Filiinia kuullaan tähän seuraavaksi ja kappale Matter.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Hyvää huomenta. Missä vaan aamusta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi, Shape of My Heart, Backstreet Boysilta kuulon tuohon seuraavaksi. Ja sen jälkeen vuorossa on aamun avausbiisi tälle perjantaille. Hyvän mielen herättäjä, yllättävä biisi. Vähän ehkä ollaan astrologisissa tunnelmissakin tämän aamun avauksessa.
1: Savon aamu.

0: Shape of my heart, näin Backstreet Boys. Kello on 29 minuutia yli aamu 6 ja se on aika aamun avausbiisin. Tällä kertaa matkataan heinäkuuhun 1976, jolloin tämä kyseinen kappale julkaistiin Isossa Britanniassa sinkkuna ja kyseessä on kappale nimeltään Year of the Cat ja Al Stewartin kappalehan tässä on kysymyksessä. Ja tämä on myöskin nimikkokappale Al Stewartin samannimiseltä albumilta vuodelta 1976, Year of the Cat. Tämän kappaleen äänittäjänä toimi Alan Parsons Lontoossa Abbey Road -studiolla tammikuussa 1976. Ja kappale nousi korkeimmillaan Billboard Hot 100-listan siellä 8 peräkkäiseksi viikoksi vuoden 1977 puolella. Al Stewart on kirjoittanut yhdessä Peter Woodin kanssa tämän kappaleen. Ja tämä on siinä muodossa kerrottu tarinallinen laulu. Sen päähenkilö turisti on vierailemassa eksoottisella torilla, kun salaperäinen silkkiin pukeutunut nainen ilmestyy ja vie hänet mukanaan usvaiseen romanttiseen seikkailuun. No, herättyen seuraavana päivänä sitten tämän tarinan päähenkilö turisti huomaa, että hänen retkibussinsa on lähtenyt ilman häntä ja päättää toistaiseksi jäädä niille sijoille. Year of the Cat viittaa myöskin Financial Times-lehden mukaan myöskin vietnamilaiseen astrologiaan. Nimittäin Stewartin tyttöystävä oli jättänyt vietnamilaista astrologiaa käsittelevän kirjan auki juuri alkamassa olleen kissan vuoden kohdalta. Ja sanat sopivat samaan 4 notin sarjaan ja sisälsivät myöskin sanan ton off, joten siitä sitten tuli ilmeisesti tuo kappaleen nimi Cat, Year of the Cat. Suomeksihan tätä sitten lauletaan puolestaan vähän lyhyemmällä aika-akselilla kuin kissan vuotena. Kissojen yö on silloin kappaleen nimi, ja oliko se nyt Hector, joka sen on muun muassa levittänyt. Mutta tässä Al Stewart, Year of the Cat, tämän aamun avausbiisi.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Tämän aamun avaus biisi, musiikkia 70-luvulta, sinkkuna heinäkuussa 76 tuli tuo kyseinen kappale. Eli hetkin ennen heinäkuussa tulee, tässä on 50 vuotta tuon biisin julkaisusta, pyöreitä vuosia saa tuo kappale viettää. Luksi täällä singiä kuullaan seuraavaksi ja tämä on kappale nimeltään In Your Eyes.

In Your Eyes, Luke Sitalasing, 20 minuuttia vailla. Aamu 7 on kohta kello. Mutta tuolla Varkauden suunnalla toissa yönä jäi sitten kiinni verekseltään 3 metallin varasta, kertoo Itä-Suomen poliisi. Yrittäjä oli huomannut omasta kamerajärjestelmästään, että yrityksen piha-alueella liikkui ihmisiä ja soitti sitten tietysti välittömästi 112 numeroon ja paikalle sitten sinivuokot pyyhälsi. Paikalle tullut poliisipartio saikin verekseltään kiinni 1 ja myöhemmin 2 muuta miestä. Jäljestämiseen ja kiinniottoon osallistuu 3 partiota vahvennettuna poliisikoiralla, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos. Miehiä epäillään varkausrikoksesta. Heidän epäillään tavoitelleen yrityksen pihalla ja varastossa olevaa metallia. Heidän osuuttaan muihin vastaaviin tapauksiin selvitellään. Mutta siellä on sitten kamerajärjestelmä toiminut niin kuin pitää ja yrittäjäkin toiminut niin kuin pitää, että virkavallalle soittanut, kun pitkäkyntiset ovat olleet sitten liikkeellä Varkauden suunnalla. Teflon Brothersia kuullaan tähän seuraavaksi kappaleella Maradona ja perään Billy Joelin The River of Dreams. Oikein hyvää huomenta.

0: Plus.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla, helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Se lomakausikin monilla lähestyy ja saattaa ehkä olla jo parhaillaan vaikkapa sillä kesän lomalla. Ja tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että teetkö lomalle tarkat suunnitelmat vai luotatko siihen, että kyllä se siitä? Kumpi toimii paremmin, suunnitelmat vai spontaani meno? Pistä kommenttia tulemaan WhatsAppilla. Numero on 0408328001. Ja kun viestiä laitat tulemaan, niin olet mukana 200 euron kauppakeskus kolmisopen kesäkisa lahjakorin arvonnassa. Ja tuo 200 euron lahjakori pitää sisällään sitten kauppakeskus kolmisopen liikkeiden tuotteita. Ja päivän kysymys siis tänään, teetkö lomalle tarkat suunnitelmat vai luotatko siihen, että kyllä se siitä, kumpi toimii sinulle paremmin? Suunnitelmat vai spontaani meno? Pistäs WhatsAppia tulemaan, niin olet arvonnassa mukana. Ja tänään tosiaan arvotaan 200 euron kauppakeskus kolmisopen lahjakori. Ja jos haluat oikein niin kuin varmistaa ja parantaa voittomahdollisuuksia, niin voit osallistua kisaan myös tuolla meidän somessa. Facebookista ja Instagramistahan meidät löytää. Siellä on myöskin kuva, johon pääset sitten kommenttia kesäkisaa laittamaan ja olet mukana myöskin arvonnassa. Mutta päivän kysymys siis, teetkö lomalle tarkat suunnitelmat vai luotatko siihen, että kyllä se siitä? Eli toimiko sulle paremmin suunnitelmat vai spontaani meno?
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Don't Break My Corazon näin My First Panda. Sarjalla Sinansi täällä seurassasi. Hyvää huomenta, ja tuossa oven takana on jo Teemu Palkeinen ja Savon Sanomien uutisdeskistä tulossa meille toimittamaan kello 7 uutiset. WhatsAppiin tulee paljon viestejä. Kiitos kaikista viesteistä. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonneka viestiä voi laittaa tulemaan. Tuossa Merja pukkasi viestiä, että tämän aamun toivebiisi olisi Kesän lapsi. Ja tuohon päivän kysymykseen hän vastasi, että mökillä menee koko kesä, kuten nytkin. Ihana päivä tulossa. No, tässä vielä ennen uutisia Katri, Helena ja Kesän lapsia. Tämän jälkeen tosiaan Savon Sanomista Teemu Palkeinen toimittaa meille aamun ensimmäiset tasatunnin uutiset, ja uutisia kuullaan aina tasatunnettaan kello 18 saakka, tänäänkin Savon aalloilla.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
1: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Teemu Palkeinen. Tulossa on savolaisittain politiikan superviikon loppu, kun kokoomus ja keskusta aloittavat puoluekokouksensa tänään. Kokoomus on koolla Jyväskylässä ja keskusta Tampereella. Savo-Karjalan vaalipiirin näkökulmasta suurin mielenkiinto kohdistuu kahteen pohjoissavolaisen kansanedustajaan, kuopiolaiseen Karoliina Partaseen ja kiuruvetiseen Markku Siposeen. Partanen tavoittelee jatkopaikkaa kokoomuksen varapuheenjohtajana ja Siponen on ensi kertaa ehdolla keskustan varapuheenjohtajan vaalissa. Paikka puoluejohdossa on merkittävä, sillä varapuheenjohtajat linjaavat puolueen kantoja ja osallistuvat näkyvästi julkiseen keskusteluun. Kesän aikana Pohjois-Savossa päystetään teitä. Itä-Suomen elinvoimakeskus kertoo, että päystysohjelman mukaiset kohteet saadaan toteutettua, vaikka päystystöissä sideaineena käytettävän bituumin hinta on korkealla. Pohjois-Savossa päystystyöt alkavat sunnuntaina 7. kesäkuuta Viitostiellä Kelloniemen ja Vuorelan välisellä alueella etelän suuntaan menevällä ajoradalla. Työt tehdään yötyönä ja ne kestävät noin 2 viikkoa. Pohjois-Savossa päystetään Viitostien lisäksi muita maanteitä ja kantateitä kesä- ja heinäkuun aikana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheessa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestään Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta hän ei avannut näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Lopuksi kotimaahan. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöivät Kultaranna-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Kiitos Teemu Palkeiselle aamun ensimmäisistä uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantaiseen iltaan asti. Aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään iltapäivällä paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta kohtalaista etelätuulta.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: viimein heräilen.
1: Matka maailman ympäri aloittelijan virhe. Saarilaisen Aasi täällä sinun seurassasi Savon aamussa. Heipä hei. Viestejä tulee todella paljon tänä aamuna tänne WhatsAppiin. Eikä siinä mitään, niin pitääkin tulla viestejä. Pyrin näihin kaikkiin vastailemaan jollakin tasolla edes, mutta tässä tietysti lähetyksen lomassa on kaikenlaista puuhaa, niin voi olla vähän nyt tuommoista vastausviivettä. Tänään päivänen kysymyksessä tiedustellaan, että teetkö lomalle tarkat suunnitelmat vai luotatko siihen, että kyllä se siitä, kumpi toimii sinulle paremmin, suunnitelmat vai spontaani meno. Otetaan muutama viesti, mitä tänne on tullut. Esimerkiksi Tiina kommentoi, että kun arki on kellon tuijottamista ja kalenterin kanssa venkalaamista, niin kesällä parasta on, kun ei ole mitään sovittua. No, tuo on kyllä ihan totta. Lasse myöskin kommentoi, että kesälomalla täytyy puuhata ihan fiiliksen mukaan. Ulkoilut ja kalastukset riippuu niin paljon säästä. Jos on huippukeli, niin silloin nautitaan kesästä ulkosalla ja jos sataa, lähdetään vaikka kyläilemään tai ostoksille. Eli nyt ainakin näiden viestien perusteella sellaista spontaanimpaa väkeä on enemmän. Mitäs muuta viestejä tänne on tullut? No, Taina kommentoi, että kyllä minä vähän suunnittelen, mitä sitä lomalla sitten tehdään ja missä käyn. Yleensä kotimaassa lomailen. Mukavaa viikonloppua ja lämmintä myös luvannut. Näinhän se sääennuste on. No, itselläkin vähän on sama tyyli, että joo, jotakin suunnitelmia on. Esimerkiksi se pieni lomareissu, se pitää suunnitella, mutta sitten ehkä se loppuloma menee sitten enemmän niin sanotusti spontaanisti, katsotaan vähän fiiliksen mukaan. No, tietysti myös muutama päivä kyllä lomasta ruukkaa sitten kesän lomasta mennä myöskin niissä halkohommissa. Otetaan vielä tuo Retsin viesti. Kaunis on aamu lähteä vaikka lomalle jonnekin järven rannalle, mutta en yleensä suunnittele etukäteen, koska kokemuksesta tiedän, että muutoksia tulee. Näinhän se vaan tahtopi olla. 0408328001. Sinne voitte WhatsApp-viestiä laittaa tulemaan. Ja tänään päivän kysymys on, no, teetkö lomalle tarkat suunnitelmat vai luotatko siihen, että kyllä se siitä. Ja viestiä, kun laitat päivän kysymykseen, niin olet mukana myöskin kesäkisa-arvonnassa. Tänään arvotaan kauppakeskus Kolmisopen 200 euron lahja kori, ja tuo lahjakori pitää kyseisellä summalla sitten kauppakeskus Kolmisopen liikkeiden tuotteita sisällään. Ja WhatsAppiin voi laittaa muitakin kaikenlaisia viestejä tulemaan. Cameron Whitcompia kuullaan tuohon seuraavaksi, You and Me, ja perään Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puh.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours.

Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puu, hieno biisi erilaisuudesta. Nämä kappaleen sanat oikeastaan vasta toden teolla sitten joku tovi sitten minulle avautui, kun oikein keskittyin noihin sanoihin. Vaikka vähän tuommoinen vauhdikkaampi ja menevämpi biisi on, niin tuossa sanoituksessa on kuitenkin syvyyttä. Kannattaa kuunnella tarkkaan. Tuossa Päivi Mummu laitteli myöskin viestiä tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001, että tänään on maailman ympäristöpäivä ja ajattelitko huomioida kyseisen päivän lähetyksessä. Kiitos vinkistä. Päivi Mummu, minulta oli mennyt ihan ohi, että tänään on maailman ympäristöpäivä, mutta niinhän tänään on. World Environment Day ja YK:n yleiskokous julisti kesäkuun 5. päivän maailman ympäristöpäiväksi jo vuonna 1972. Ja siitä lähtien teemapäivä on tarjonnut joka vuotisen ikkunan keskustelun ympäristön merkityksestä, tarpeista suojella luontoa sekä välttämättömyydestä säilyttää elinympäristömme elinkelpoisena ja lajistoltaan moninaisena, jotta se sekä nykyiset että tulevat sukupolvet voivat nauttia. Eli 54 vuotta, kun siitä tulee, että on maailman ympäristöpäivää vietetty näin 5. kesäkuuta. No tietysti myöskin Pohjois-Savossakin tehdään asioita luonnon ja ympäristön hyväksi. Ja tietysti yksi asia, mikä täälläkin puhututtaa, on tietysti tuo ilmastotyö. Ja ajankohtaisia Pohjois-Savon ilmastotöistä voi käydä katsastamassa vaikkapa hiilineutraalipohjoissavo.fi, minkälaisia toimia on tehty ja minkälaiset ne ilmastokuulumiset oikein Pohjois-Savossa ovat. No, Pohjois-Savon ilmastotöissä on saatu viime aikoina isoja ponnisteluja maaliin, kerrottiin toukokuussa tuolla hiilineutraali Pohjois-Savon kautta. Ylä-Savon ja Keski-Savon ilmasto-ohjelmat on saatu päivitettyä. Myös Iisalmessa ja Varkaudessa päivitettiin suunnitelmia. Päivityksen myötä mukaan saatiin myös tavoitteita ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Kaikissa päivitystöissä pian päättyvällä SISU-hankkeella on merkittävä rooli, näin kerrotaan. Ja tänään tosiaan vietetään maailman ympäristöpäivää. Oikein hyvää maailman ympäristöpäivää ja otetaan tänäänkin tuo ympäristö huomioon omissa toimissamme.

0: Common King Suede in your water, Planet Mars, ja kuullaan Smith & Tellilta kohta, mutta käydään läpi noita WhatsApp-viestejä, joita tänne tulla tupsahtelee tasaisena virtana. Hyvä niin. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne voi sitten laittaa viestiä tulemaan vaikkapa päivän kysymykseen, kun tänään tiedustellaan, että teetkö lomalle tarkat suunnitelmat vai luotatko siihen, että kyllä se siitä. Kumpi siis toimii sulle parempi? Suunniteltu vai semmoinen spontaanimpi meno? No, tuossa Tarja laitteli viestiä, että lomalla pitää olla vähän suunniteltuja juttujakin, mutta enimmäkseen mennään kelin ja fiiliksen mukaan. Tämän allekirjoitan minäkin. Semmoinen reissusuunnitelma aina meilläkin on. Ja sitten loppulomaa mennään aina sen fiiliksen mukaan. No, tämän kesäloman lomareissu on pikkusen vielä niin sanotusti vaiheessa suunnitteluasteella kuitenkin. Jora kommentoi, että kotimaan kesäloman suunnitelmat tehdään niin, että kesäteatteriliput varataan etukäteen sekä tarvittaessa myös majoitus. Muuten mennään ihan fiiliksen mukaan. Jukka kommentoi puolestaan, että eipä ole lomaa eikä eläkesuunnitelmia, antaa eläkevirran viedä mennessään. Aurinkoista viikonloppua toivottelee Jukka. Mites lie, joko se Jukka sitten on siellä eläkkeellä vai vieläkö odotellaan sitä eläkevirran viemistä? Itselläni vielä jonkin verran tätä työuraa on jäljellä. Ja toinenkin Tarja on tänne viestiä meille laittanut, että näin kun ikä on kertynyt, niin aika tarkkaan on lomatekemiset suunniteltu. Nuorempana menimme suunnittelemattomasti, aamuisin päätettiin mihin suuntaan lähdetään. Niin, se voi olla tietysti, että vähän se ihminen muuttuu ja näin suunnitelmien tekoaste sitten iän myötä. Ja tietysti toki esimerkiksi kun mietin, niin silloin kun lapset oli vähän pienempiä, niin silloin vähän tarkemminkin ehkä piti miettiä sitä lomareissua ja muita aikataulutuksia ja vähän vaikkapa jos autolla meni, että niitä ajoreittejä, että on sitten riittävästi niitä pysähdyspaikkoja ja niin poispäin. Eli tilanteet tietysti vähän muuttuu myöskin noiden suunnitelmien ja suunnitelmien teon suhteen. 0408328001, sinne voi laittaa kaikenlaisia WhatsApp-viestejä tulemaan. Risut, ruusut, kommentit, toiveet, ehdotukset, mitä tahansa. Ja totta kai myöskin kommenttia päivän kysymykseen, teetkö lomalle tarkat suunnitelmat vai luotatko siihen, että kyllä se siitä. Ja viestiä laittamalla olet mukana 200€ kolmisopen kauppakeskuksen tarjoaman lahjakorin arvonnassa tänään.
1: Savon aallot. Päivän kysymys. Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla, helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.

0: Smith & Tell ja Planet Mars. Jenni Vartiainen ja Malja. Ja puhutaan sen jälkeen vähän puoluekokouksista. Kyllä, nimittäin niin sanotusti savolaisittain tulossa suhteellisen superpolitiikan viikonloppu. Nimittäin kokoomushan on puoluekokouksessa koolla Jyväskylässä ja keskusta Tampereella. Ja kuopiolainen Karoliina Partanen hakee sitten kokoomuksen varapuheenjohtajapaikka jatkoa. Ja kiuruvetinen Markus Siponen puolestaan hakee ensimmäistä kertaa keskustan varapuheenjohtajaksi. Tästä puhetta kohta.
1: Savon aamu.
0: Tässä Jenni Vartiainen ja Malja. Ja minä olen puolestaan saarelaisen Anssi ja toivottelen sulle oikein mukavaa perjantaista huomenta.

Mallia, näin Jenni Vartiainen. Puoluekokous viikonloppu on, nimittäin Tampereella kokoontuu keskusta ja sitten Jyväskylässä kokoomus, ja siellähän sitten valitaan muun muassa niitä varapuheenjohtajia, ja Savo-Karjalan vaalipiirin näkökulmasta suurin mielenkiinto kohdistuukin kahteen pohjoissavolaisen kansanedustajan, kokoomuksen kuopiolaisen Karoliina Partasen ja keskustan kiruvetisen Markku Siposen. Karoliina Partanenhan tavoittelee jatkopaikkaa kokoomuksen varapuheenjohtajana, ja Siponen on ensi kertaa ehdolla keskustan varapuheenjohtajan vaalissa. Vaikkakin puhutaan tuollaisesta varapuheenjohtajasta, niin paikka puolueen johdossa on merkittävä, sillä varapuheenjohtajat linjaavat puolueen kantoja ja osallistuvat näkyvästi julkiseen keskusteluun myöskin. Savon Sanomat kertoo, että kuopiolainen Karoliina Partanen teki 2 vuotta sitten Tampereen puoluekokouksessa kovan tempun, kun hän jätti varapuheenjohtajan vaalissa taakseen istuvan ministerin Uudenmaan vaalipiirin Sari Multalan. Ja nyt tiedossa on uusinta ottelu. Kaikkiaan ehdokkaita on Partanen ja Multala mukaan luettuna 6, joista 3 sitten valitaan. Partasenne arvioidaan Savon Sanomien mukaan olevan vahvoilla, sillä häntä pidetään puolueen uskollisena soturina ja hän on kiertänyt ahkerasti kenttä. No sitten tosiaan myöskin keskustan puoluekokous on viikonloppuna ja se pidetään Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. Ehdolla varapuheenjohtajaksi ovat Markku Siposen lisäksi istuvat varapuheenjohtajat kansanedustaja Hilkka Kemppi ja Markus Lohi, kansanedustaja ja entinen puoluesihteeri Jouni Avaske ja aluevaltuutettu ja Eurooppa-keskuspankin lakimies Petra Schulze-Steinen sekä viime hetkellä kisan ilmoittautuneet aluevaltuutettu Karoliina Harjuo ja Torniosta. Myös keskustassa noita varapuheenjohtajia valitaan 3. Savon Sanomat analysoi, että Siponen on alta vastaajan asemassa, mutta hän pyrkii kääntämään poliittisen kokemattomuutensa vahvuuden.

varapuheenjohtajan valinnoista ja mitenkä vahvoilla sitten pohjoissavolaiset kandidaatit ovat. Tässä Coldplay, All My Love, ja aivan kohta liikennetietoa.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA, ja se on liikennekatsauksen aika ja paikka.
1: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Optisyke.
0: No normaalista kesäisessä ajokelissähän sitä Pohjois-Savossa hurrutellaan Fintrafikin mukaan ja liikenne on sujuvaa tässä perjantaisessa aamussa kaikilla Fintrafikin mittauspisteillä noilla isoimmilla pohjois-savolaisilla teillä. Tienpinnat ovat myöskin kuivia. Muistutellaan vielä tuosta tiestä 468 välillä Sarkamäki, Viljo-Lahti, Varkaus, tarkempi paikka Tappuvirran lossi. Siellä lossin kantavuus on muuttunut ja se on nyt 44 tonnia ja ajoneuvon maksimipituus 25 metriä.
1: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Optisyke.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

0: Alan Walker ja Faded. Tänäänhän se on nähnyt uusi valtakunnallinen urheilumedia Vuohipäivän valon todenneen teolla. Ja Vuohihan on mediakonserni Keskisuomalaisen uusi valtakunnallinen urheilumedia, ja me Savon Aallothan ollaan myös osa tuota mediakonserni Keskisuomalaista. Vuohi on täysin digitaalinen ja maksuton urheilumedia. Vastaava toteaa Markku Korhonen kertoo, että ihan alkumetreillä Vuohesta voi lukea paljon feature-sisältöä, pitkää ja hidasta artikkelia. Markku Korosen mukaan lähdetään tavallaan ääripäästä liikkeelle, mutta se tasapainottuu tulevien viikkojen ajan. Lähiaikoina Vuohen sisällöistä korostuvat NBA:n, NHL:n käynnissä olevat finaalit sekä tulevat jalkapallon miesten MM-kisat, tottahan toki. Laajempia artikkeleja lisäksi perusuutisointi on näkyvästi myöskin esillä. No, tuolla tosiaan Vuohesta löytyy pitkä artikkeli otsikolla Rakkaudesta rahaan. Seuraan näitä 7 ilmiötä futiksen MM-kisoissa, ja yhtenä ilmiönä on otettu myöskin ilmastokuorma näistä MM-kisoista. Kilpailut kun rikkovat Vuohen mukaan MM-historian maantieteellisen hajautuksen ennätyksiä. Tästäkin aiheesta voi sitten lukea lisää tuolta vuohi.fi. Ja tosiaan Vuohi on ilmainen urheilumedia valtakunnallinen ja osa mediakonserni Keski-Suomalaista, kuten myöskin me Savon Aallot.
1: Savon Aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
0: Oikein hyvää huomenta, toivottelen sulle. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voit kommenttia laittaa tulemaan vaikkapa päivänne kysymykseen. Päivän kysymystä tänään on, että teetkö lomalle tarkat suunnittelut vai luotatko siihen, että kyllä se siitä. Ja viestiä laittamalla olet mukana myöskin kauppakeskus 3 Sopen 200€ lahjakorin arvonnassa. Ja muunlaisiakin viestejä tuonne WhatsAppiin voi toki laittaa. Palataan noihin kuuntelijaviesteihin päivän kysymykseen liittyen vähän myöhemmin. Otetaan nyt tänne tuolta yksi viesti. Saako toivoa biisiä tähän aamuun? Jennin ja Juhon Mehiläinen sopisi kauniiseen kesäpäivään. No tässäpä Ullan toiveista sitten Jenni ja Juho Mehiläinen.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Jenni ja Juho Mehiläinen, se oli Ullan toive tähän aamuun. Ja mä ensi tunnilla pääset myöskin sitten päättämään sitä, että mikä se on herätysääni, hevillä heti hitillä vai hellästi herätään. No, tästä tarkemmin kerron sulle uutisten jälkeen. Kello 8 uutiset, Savon Sanomien tasatunnin uutiset meille Gabrielle Aplinin Go Be Free-kappaleen jälkeen toimittaa Teemu Palkeinen.
1: Savon aamu.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Teemu Palkeinen. Tulossa on savolaisittain politiikan superviikon loppu, kun kokoomus ja keskusta aloittavat puoluekokouksensa tänään. Kokoomus on koolla Jyväskylässä ja keskusta Tampereella. Savo-Karjalan vaalipiirin näkökulmasta suurin mielenkiinto kohdistuu kahteen pohjoissavolaiseen kansanedustajaan, kuopiolaiseen Karoliina Partaseen ja kiuruvetiseen Markku Siposeen. Partanen tavoittelee jatkopaikkaa kokoomuksen varapuheenjohtajana ja Siponen on ensi kertaa ehdolla keskustan varapuheenjohtajan vaalissa. Paikka puoluejohdossa on merkittävä, sillä varapuheenjohtajat linjaavat puolueen kantoja ja osallistuvat näkyvästi julkiseen keskusteluun. Kesän aikana Pohjois-Savossa päystetään teitä. Itä-Suomen elinvoimakeskus kertoo, että päystysohjelman mukaiset kohteet saadaan toteutettua, vaikka päällystystöissä sideaineena käytettävän bituumin hinta on korkealla. Pohjois-Savossa päällystystyöt alkavat sunnuntaina 7. kesäkuuta Viitostiellä Kelloniemen ja Vuorelan välisellä alueella etelän suuntaan menevällä ajoradalla. Työt tehdään yötyönä ja ne kestävät noin 2 viikkoa. Pohjois-Savossa päällystetään Viitostien lisäksi muita maanteitä ja kantateitä kesä- ja heinäkuun aikana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelensky ja Putin ovat puheessa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestään Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta hän ei avannut näkemystään tämän tarkemmin. Zelensky ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Lopuksi kotimaahan. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöivät Kultaranna-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Teemu Palkeinen toimitti edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että aluksi sää on Pohjois-Savossa melko selkeä ja poutainen. Tänään iltapäivällä paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 22-25 astetta.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Odotan näin. Ani käynnisti 8 tunnin Savon aamusta ja tähän 8 tunnin kärkeenhän meillä aina on päivän hyvä uutinen. Ja tällä kertaa se tulee tuolta Pielaveden suunnalta. Pielavesi Keitele -lehti kun kertoo, että Pielavedellä päästään tänä kesänä kunnallisiin löylyihin rantasaunalle. Ja komialla rantasaunalla päästäänkin. Nimittäin Pielaveden kirkonkylällä seurakuntakeskuksen rannassa oleva sauna tulee yleiseen käyttöön vuorovuokraperiaatteella. Kunta osti tuon vanhan saunan ja noin 3500 neliön maa-alueen Ylä-Savon seurakuntayhtymältä. Nyt alustavan arvion mukaan kokonaisuudessa noin 30 000 euron saunaremontti alkaa olla valmis. Vanhan korjaamisen lisäksi saunalle on rakennettu myös uutta. Laituri on vielä kesken, mutta löylyttelemään tuolla rantasaunalla päästään huomenna lauantaina Torikauden avajaisten yhteydessä, kertoo Pielavesi Keitele -lehti. Torikauden avajaiset alkavat kello 10 ja avauspuheen pitää valtuuston varapuheenjohtaja Aku Saastamoinen. Tämän lisäksi ohjelmassa on muun muassa Eläkeliiton Pielaveden yhdistyksen karaoke ja Eve Komulaisen ohjaama Pirita rivitanssiryhmän sekä kansantanssiryhmän Hipsun esityksiä ja niin poispäin. Rantasaunan avajaisissa puolestaan yleiset vuorot naisille noin kello 13.30-14.30 ja miehille kello 14.30-15.30. Saunojien pitää varata mukaan oma pyyhe ja laudeliina. Mutta ihan vielä ei sitten pääse varaamaan ja vuokraamaan tuota saunaa, vaan tuossa heinäkuun alusta alkaen tarkoitus olisi, että noita varauksia pääsisi tekemään. Pielavesi Keitele kertoo, että kunnan ympäristön ja asumisen osastolta kerrotaan, että tällä hetkellä varausalustaa selvitetään laajemminkin. Ja tuo rantasauna tosiaan ei ole mikä tahansa rantasauna, vaan se on kulttuurihistoriallinen paikka, nimittäin Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ei poltanut tuo seurakuntayhtymän purkulupaa vuonna 2022. Museoviranomainen kun arvioi, että kohteen kulttuuriympäristöarvot liittyvät maakunnallisesti merkittävään vanhaan pappilan kulttuuriympäristöön ja purkulupa ei irronnut ja nyt kunnan omistukseen siirtynyt vanha sauna on pääsemässä uudelleen käyttöön. Ulkoisilta ilmeiltään sauna on säilytetty pitkälti samannäköisenä kuin ennenkin. Mutta hyvä uutinen on, että tuo vanha rantasauna on nyt kunnostettu ja sinne pääsee sitten niin sanotusti kunnallisia löylyjä heinäkuusta eteenpäin ottamaan. Aiheesta lisää pielavesi-keitele.fi.
1: Savon aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Ja senhän päätät sinä. Eli nyt pääset ehdottamaan, että minkälaisella biisillä oikein herätään. Herätäänkö kenties hevimmällä, hitimmällä vai hellemmällä materiaalilla? Eli laitas biisiehdotusta tulemaan meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja herätysääni soitellaan tuossa noin 10:50. Pistäis biisiehdotusta tulemaan. Ja pientä perustelua kaipaillaan mukaan myöskin. 0408328001. Herätänkö hevillä, hitillä vai hellästi? Pistäs biisiehdotusta tulemaan.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kolme pientä sanaa, näin Anna Puu. Tänä kesänä jälleen maalauksiin niin tullaan kaunistelemaan Kuopion Sähköverkko Oy:n muuntamoja, ja näitä on suunnitelman mukaan Kuopiossa yhteensä jo 15. Nämä uudet maalaukset tulevat sijoittuvaan Kuopion Sähköverkko Oy:n mukaan Jynkkään, Rypysuolle, Puijonlaaksoon, Maljalahteen sekä Kuopiohallin lähistölle. No, näistä maalauksista tietysti on silmän iloa, mutta myöskin yhtiön mukaan konkreettista hyötyä. Muutamon maalaukset ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi ehkäistä töhryjä. Ja onhan ne hienon näköisiä, nuo muuntamokopit, kun niihin on taidetta tehty. Ja näitä vaan sitten lisää tulee tänä kesänä Kuopiossa Jynkkään, Rypysuolle, Puijonlaaksoon, Maljalahteen sekä Kuopiohallin lähistölle. Ja tuo on tietysti hyvä myöskin tuo, että sitten ne töhryt vähenevät, kun tuollaista taidetta noihin muuntamokoppeihin on tehty, niin sitten sinne ei onneksi viitsitä niitä tägejä tehdä. Mutta jos näet jonkun maalailevan kesäaikaan noita muuntamokoppeja, niin ihan laillisella asialla siellä ollaan.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: My Soul, näin Boy Loco. Meillähän on päivän kysymystäkin tänään esitelty. Tottakahan toki. Teitkö lomalle tarkat suunnitelmat vai luotatko siihen, että kyllä se siitä, eli kumpi toimii sinulle paremmin, suunnitelmat vai spontaani meno? 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voi laittaa. Ja kun viestiä laitat, niin olet mukana myöskin 200 euron kauppakeskus kolmisopen lahjakorin arvonnassa. No tuossa juuri tuli viestiä. Loma, yhtä kuin kesäkursseja, kuntosalia ja kotitöitä, spontaanit jutut harvassa. Eli noinkin se saattaa tietysti lomaa mennä, mutta kaikista olevatta hyvää lomaa myöskin tälle viestin lähettäjälle. Sari puolestaan kommentoi, että suunnitelmia kesäksi. Kesäteatterireissuja, uintia järvessä, viljelysten hoitoa maalla, MP-ajelua. No ainakin monipuoliset ovat tuossa nuo kesän suunnitelmat. 0408328001. Teetkö lomalle tarkat suunnitelmat vai luotatko siihen, että kyllä se siitä, kumpi toimii oikeasti sulle paremmin, suunnitelmat vai spontaani meno? Pistä WhatsAppilla viestiä tulemaan, niin olet mukana myöskin kauppakeskus kolmisopen 200 euron lahjakorin arvonnassa tänään.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tiesitkö sitä, että tuolta Koillis-Savon suunnalta metsistä löytyy ensimmäisen maailmansodan aikaisia juoksuhautoja muun muassa? Ja niille tietysti pääsee myöskin vähän tarkkailemaan ja katsastamaan mennyttä historiaa. Tästäpä aiheesta jutellaan tarkemmin hetken kuluttua Koillis-Savo-lehden toimittajan Heikki Rissasen kanssa, mutta sitä ennen vielä Paloma Faith ja Picking Up the Pieces.
2: Savon aamu.

0: Täällä puhutaan. Täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Monille meillä ehkä on tuttua Suomen sotahistoriasta nuo talvijatko ja Lapin sota, mutta tietysti myöskin ensimmäisen maailmansodan vaikutteita näkyy myös Pohjois-Savossa ja tarkemmin myöskin tuolla Koillis-Savossa. Koillis-Savon toimittaja Heikki Rissanen, sinä pääsit tutustumaan näihin ensimmäisen maailmansodan merkkeihin siellä Koillis-Savossa, niin mistä näissä oikein on kysymys?
2: Eli ensimmäisen maailmansodan aikaan Suomihan kuului vielä Venäjän keisarikuntaa autonomisena suurruhtinaskunnassa, ja Venäjä kävi sitten sotaa itärintamalla Saksan keisarikuntaa ja Itävalta-Unkaria vastaan, ja sitten siinä totta kai pelättiin saksalaisten mahdollista hyökkäystä silloista pääkaupunkia, eli Pietaria kohtaan, ja Suomi oli tällainen sivusta, jota piti sitten linnoittaa, ja kaksi eri puolustuslinjaa Suomen alueelle rakennettiin, joista tämä läntisempi kulkee tuolta Pohjois-Karjalasta Koillis-Savon kautta sitten tuonne Kuopion ja Tervon suuntaan. Ja tästä ensimmäisestä linnoitusketjusta näissä Koillis-Savon juoksuhaudoissa, jotka on säilynyt, niin on kyse.
1: Rautavaaralla, Juankoskella ja Muuruvedellä on löydettävissä näitä jäänteitä edelleen, niin paikan päällä kävit, niin miltä siellä näytti?
2: No, nämä on hyvin vaihtelevassa kunnossa. Tietysti kyseessä on yli 100-vuotiaat maahan kaivetut tai kallion louhitut kaivannot, jotka sitten osittain myös jääneet kesken. Mutta sanoisin näin, että paikoin ne on hyvinkin selviä, edelleen syviä kaivantoja, jotka mutkittelee ja mukailee luonnon muotoja. Mutta näihin voi tarkempaa paikkatietoa löytää tuolta museoviraston kyppi.fi-sivustolta sitten. En usko, että jos ilman mitään viitteitä lähtee kävelemään, että välttämättä näitä edes huomaa.
1: Niin, tosiaan näissä kuvissakin esimerkiksi Rautavaaran Väätelänniemen taisteluhauta on tässä kuvassa, niin eipä sitä välttämättä heti ymmärräkään, että kysymyksessä on tosiaan ensimmäisen maailmansodan taisteluhauta, eli juoksuhauta.
2: No ei välttämättä, ja se laittoi miettimään, kun noita kävi katselemassa, että kuinkahan paljon näitä vielä on täällä Koillis-Savonkin metsissä, joita ei välttämättä ole edes löydetty. Mutta ei nyt jokaista kaivantoa välttämättä juoksuhaudaksi kannata ruveta arvelemaan kuitenkaan.
1: Henki Rissanen, Koillis-Savon toimittaja, yllättikö sinua näiden taisteluhautien ja muiden linnoitteiden määrä, kun puhutaan ensimmäisestä maailmansodasta nimenomaan siellä Koillis-Savon alueella?
2: No kyllä se yllätti tietysti. Olen tietyllä tapaa sotahistoriaa harrastunut, mutta en sillänsä niin paljon ole ensimmäisen maailmansodan vaiheisiin juuri täällä Suomen alueella perehtynyt. Yleisesti ajatellaan, että juuri mitään ei täällä tapahtunut. Mutta sitten kun näitä rupesi löytymään ja katteli sieltä kartalta, niin kyllä siinä on ihan selvästi jonkinnäköiseen uhkaan varauduttu. Mutta tietystikään näillä linjoilla ei sitten koskaan taisteltu.
1: Heikki Rissanen, miten se jos kiinnostaa vaikkapa nyt, kun kesä tässä on koittanut ja loma-ajat vierailla näillä paikoilla, niin mitenkä saavutettavissa

0: varmasti kannattaa vierailla.
1: Kiitos tästä Heikki Rissanen ja aiheesta. Lisää löytyy esimerkiksi tuolta koillis-savo.fi ja tietysti Koillis-Savo-lehdestä. Kiitoksia Heikki.
0: Kiitos.
2: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

0: Löytää muut näin, Mirella, Savon aamua. Kuuntelet ja Saarilaisen Anssi täällä seurassasi, terse. Miten se on? Herätänkö hyvin hitillä vai hellästi? Vielä ennätät ehdottaa tämän aamun herätysbiisiä. Eli biisi ehdotusta otetaan vielä vastaan. Ja biisi ehdotuksen voit laittaa WhatsAppilla 0408328001. Ja herätysääntä soitellaan ihan tuossa kotsillään. Vielä ennätetään vähän jutskailla muistakin asioista ja kuunnella Jukka Poikaa, mutta nyt on aika laittaa tämän aamun herätysääntä ja ehdotusta tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja sinnehän voi laittaa myöskin viestiä päivän kysymykseen, kun tänään puhutaan vähän lomailusta. Teetkö lomalle tarkat suunnitelmat vai luotatko siihen, että kyllä se siitä? Eli kumpi toimii paremmin sinulle, suunnitelmat vai spontaani meno? No onhan tänne viestejä tullut. Anneli tuosta Varkaudesta laittoi viestiä, että eläkeläinen ei suunnittele lomaansa, kun on aina lomalla. Päivät erilaisia, on sitten pyhä tai arki, sinne mennään minne nokka tai kokka suuntaan. Tietenkin yhdistysasiat myös reivaa suuntaa, mutta pääsääntöisesti vapaan herroina kuljetaan koko kesä. Joitain tapaamisia pitää tietenkin etukäteen suunnitella, mutta tällä menty jo monet kesät täällä Savossa. No se on varmaan aika yleistä, että pitää niin kuin joitakin suunnitelmia tehdä esimerkiksi kesäksi tai kesälomaksi, mutta sitten loput mennään sillä tavalla kuin halutaan ja spontaanisti ehkä saatetaan lähteä jonnekin. Kirsi kertoo puolestaan, että kesällä on ihania perhejuhlia luvassa sekä lisäksi kisareissuja. Katsomossa jännitetään kovasti, kun oma tytär on kisaamassa. Lisäksi spontaania menoa säiden ja fiiliksen mukaan. Pääasia, ettei ole tiukkoja aikatauluja ja saa nauttia kiireettömistä aamuista ja terassikahvista aamulla luontoa ihaillen. Ihanaa kesää kaikille, näin toivoo Kirsi. Tuossa on kyllä hyvä otetta, että juuri näin pitää toimia, että ei tehdä sellaisia minuuttiaikatauluja. Esimerkiksi vaikka on suunniteltu, että hei, lähdetään tuolloin reissuun ja sitten siellä reissussa voi olla myöskin niin, että on jotakin asioita, mitä pitää tai haluaisi tehdä, mutta ei tehdä kuitenkaan sellaista suorittamista siitä lomastakaan tai lomareissusta, että minuuttiaikataululle, että kello 8.55 ollaan tuolla patsalla, kello 9.20 ollaan tässä aamukahvilla, kello 11 lounalla täällä ja niin poispäin. Ei se ehkä oikein toimi. Ei ainakaan minulle toimisi sillä tavalla. 0408328001. Sepä on meidän WhatsApp-numero. Sinne vaan tulemaan viestejä päivän kysymykseen. Taikkapa ehdotusta biisiksi, herätysääneksi, jota soitetaan Jukka Pojan Laineet kappaleen jälkeen.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

Jukka poika ja laineet. En tiedä sinusta, mutta itselläni on kyllä koko tämän aamun ollut hyvin vahva kesäinen fiilis. En tiedä mistä se on tullut. Johtuiko se siitä, että aurinkoinen ja lämmin aamu tänään oli ja sitten tällainen kesäinen kukkateepaita päällä täällä studiossa ja kesäistä musiikkia soi, niin liekkö sitten siitä kummunut tuo tämän päivän erikoisen vahva kesäfiilis itselleni. Ja nyt se on aika soittaa myöskin lisää kesäistä musiikkia aamun herätysääneksi. Jani tuossa pisti biisi ehdotusta J. Karjalainen ja kesäyö. Voisin veikata ehkä, että onko Jani tarkoittanut tätä Tule kesäyö-kappaletta. No, kesäyö se varmasti on myöskin tuo ensi yö. Nimittäin varsin lämmin päivä meillä on, niin ei se öisenkään aikaan enää kovin viileä ole. Ja Ilmatieteen laitos sanookin omassa ennusteessaan, että ensi yönä nuo yön alimmat lämpötilat tulevat olemaan tuolla rapiassa 15 asteessa. Mutta tästä tämän aamun herätysääni J. Karjalainen, Tule kesäyö.

0: tulee kisä Yö ja J. Karjalainen. Olen todennut aikaisemminkin tuosta biisistä, että jotenkin J. Karjalainen kyllä osaa tuossa kappaleessa jotenkin loihtia sen kesäyön leppoisan tunnelman. Se oli tämän aamun herätysääni, jota meille ehdotteli Jani. Hetken kuluttua uutiset toimittaa meille Palkeisen Teemu, sitä ennen vielä JVG-ammattimies ja sen jälkeen, eli ammattimiehen ja sääennusteen ja uutisten jälkeen tavataan tämän aamun kahvivierassa. Hän on Ville Haatanen, hän järjestää Kahvi Plus-tapahtumaa. Perinteikäs tapahtuma on luvassa jälleen ensi viikolla, muun muassa tästä puhetta on ja mitäs ihmettä se Haatasen Ville tekisikään, jos voittaisi siinä lotossa. Tämäkin käy tuossa meidän keskustelussa muuten ilmi. Kahvi Plusista puhetta tarkemmin sitten JVG:n uutisten ja sääennusteen jälkeen.
1: Savon aamu.
2: On pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo. Onks sä ketään?

0: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Teemu Palkeinen. Tulossa on savolaisittain politiikan superviikon loppu, kun kokoomus ja keskusta aloittavat puoluekokouksensa tänään. Kokoomus on koolla Jyväskylässä ja keskusta Tampereella. Savo-Karjalan vaalipiirin näkökulmasta suurin mielenkiinto kohdistuu kahteen pohjoissavolaiseen kansanedustajaan, kuopiolaiseen Karoliina Partaseen ja kiuruvetiseen Markku Siposeen. Partanen tavoittelee jatkopaikkaa kokoomuksen varapuheenjohtajana, ja Siponen on ensi kertaa ehdolla keskustan varapuheenjohtajan vaalissa. Paikka puolueen johdossa on merkittävä, sillä varapuheenjohtajat linjaavat puolueen kantoja ja osallistuvat näkyvästi julkiseen keskusteluun. Kesän aikana Pohjois-Savossa päällystetään teitä. Itä-Suomen elinvoimakeskus kertoo, että päällystysohjelman mukaiset kohteet saadaan toteutettua, vaikka päällystystöissä sideaineena käytettävän bituumin hinta on korkealla. Pohjois-Savossa päällystystyöt alkavat sunnuntaina 7. kesäkuuta Viitostiellä Kelloniemen ja Vuorelan välisellä alueella etelän suuntaan menevällä ajoradalla. Työt tehdään yötyönä ja ne kestävät noin 2 viikkoa. Pohjois-Savossa päällystetään Viitostien lisäksi muita maanteitä ja kantateitä kesä- ja heinäkuun aikana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestään Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta hän ei avannut näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Lopuksi kotimaahan. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöivät Kultaranna-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Kiitokset. Palkesin Teemulle kello 9 Savon Sanomien uutisista. Uutisia jälleen tunnin kuluttua kello 10. Näin ne menee oikein nuo kellonajat. Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savon perjantaina kello 9 kertoo sitä, että aluksi maakunnassamme sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään iltapäivällä paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötilaa 22-25 astetta, kohtalaista etelätuulta.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
6: Hyvää huomenta, Savo.
4: Hyvää huomenta sulle, toivottelee myöskin saarelaisen Anssi. Olen seurassa sitten tuonne kello 11 saakka Savon aamussa. Kristiina Aguilera, Lady Marmalade, sillä mennään kohti tämän aamun kahvivierasta ja Kahvi Plusin järjestäjä Ville Haatanen meillä tänään vieraana.
7: Where's all my soul, sisters? Let me hear your

0: aamukahvivieras.
1: Kesäkuun 12. ja 13. päivä Kaavilla vietetään jälleen musiikillista tapahtumaa, kun on luvassa Kaavi Plus 2026 tapahtuma. Ja tänään meillä aamun kahvivieraana onkin tapahtuman järjestäjä Ville Haatanen. Morjesta, Ville.
2: Terve.
1: Niin, se lähestyy kovaa vauhtia tuo tapahtuma, niin kun puhutaan Kaavi Plusista, niin avaan vähän, että minkälainen tapahtuma on kyseessä?
2: No alun perin ensimmäisen kerran järjestetty jo vuonna 2005, eli 21 vuotta sitten. Tapahtuman tarkoitus on olla tuoda bluesia ja juurimusiikkia helposti nautittaviksi yleisölle, eli pääsymaksuton tapahtuma on kyseessä. Ja siihen taas sitten auttaa tämä pitkä sponsorilista, jolla saadaan sitten rahoitettua, koska kukaan ei tietenkään ilmaiseksi tule soittamaan.
1: Hmm. Tosiaan Kaavi Plusilla on pitkät perinteet ja kerrotkin tuossa, että tätä ilmaistapahtumasta on kysymys. Kun pohditaan sitä yleisökenttää, niin minkälaista yleisöä siellä on? Tullaanko pitemmänkin matkan päästä Kaaville asti nauttimaan bluesista?
2: Kyllä, ihan ympäri Suomen. Niin kuin menneillä vuosina varsinkin, mutta kyllä nyt niin kuin tänäkin päivänä tullaan ympäri Suomea, että pluskavereita tullaan Keski-Suomesta ja Oulusta ja näin poispäin, Kuopio tietenkin.
1: Onko kävijä joukossa tai profiilissa ollut jonkinlaista muutosta näissä vuosien saatossa?
2: No tietysti kun pitkä aika kysymyksessä, niin tietysti on ihmisiä niin kuin vaihtunut, mutta siis monestihan on sitten ihan tämmöisiä, jotka käy vuosittain, että menneenä vuosina oli Etelä-Suomesta tämmöinen moottoripyöräporukka, joka kävi kolmisen kertaa muistaakseni.
1: Ville Haatanen, Kaavi Plusin järjestäjä. Tosiaan ilmaistapahtuma on kysymyksessä ja sen mahdollistaa pitkä lista sponsoreita, niin miten helppo on ollut sitten haalia mukaan yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistavat tämän ilmaisen sisäänpääsyn ja tapahtuman järjestämiseen?
2: No mukana on leijona osa semmoisia yrityksiä, jotka on ollut mukana sitten melkeinpä alusta lähtien. Tietysti jos ei ole yritystä vielä 21 vuotta sitten ollut, niin ei ole välttämättä ollut mukana, mutta semmoiset pitkäaikaisemmat, niin ne on ollut ihan alusta lähtien ja oikein mielellään vuosittain mukana sitten.
1: Tänäkin vuonna ohjelmistossa on kotimaisia että kansainvälisiä nimiä, niin miten tämä ohjelmisto rakentuu?
2: No se nyt tietysti rakentuu pitkälti sillä tavalla, että näitä bluesbändejä artisteja on tässä vuosien saatossa saanut tavata ja tutustua heidän kanssaan, että se tämmöinen kontaktilista on aika pitkä. Ja sitten tietysti tulee myös paljon tarjouksia, että haluttaisiin tulla keikalle sinne ja näin. Ja siitä se vähän muodostuu niin kuin molempia keinoja käyttää, että välillä bändi tarjoaa itse ja välillä itse kysyn sitten joltakin, että tuletteko keikalle tähän tapahtumaan.
1: Mitenkä tuossa mainitsikin tosiaan, että osa bändeistä sitten kontaktoi sinnekin päin, että hei, miten se olisi, päästäisikö keikalle, niin minkälainen maine Kaavi Plusilla on, Ville Haatanen, artistien keskuudessa?
2: No minun käsitys on, että hyvä maine on ja oikein mielellään haluaa tänne kaikki tulla. Mielellään kaikki ottaisikin soittamaan, mutta se ei ole mahdollista tietysti.
1: Niin kahteen päivään, niin ei ihan loputtomasti artisteja mahdu.
2: Joo, että pitäisi lotossa voittaa, niin voisi viikon pitää putkia. Niin
1: siinä on lupaus. Jäämme mielenkiinnolla uutisia katsomatta, milloin se veikkaus kertoo, että Kaaville on tullut iso lottopotti, niin sitten nähdään, että onko seuraavana vuonna viikon Kaavi Plus.
2: Joo, siinä on se juttu, että pitäisi ensin aloittaa se lottoaminen.
1: No niin, aloittamista vaille valmis projekti. Kyllä. Jatketaan hetken kuluttua Ville Haatasen kanssa keskustelua Kaavi Plusista ja bluesista ylipäätään. She's black, flesh and bone.

0: Meillä aamun kahvivieraana Kahviplusin järjestäjä Ville Haatanen ja kesäkuun 12. ja 13. päivä jälleen tapahtumaan vietetään. Ja yksi kansainvälisistä nimistä on yhdysvaltalainen Stephen Hall. Hän on vielä varsin nuori, mutta kokenut blues-artisti, joka tuo tosiaan tapahtumaan sitä kansainvälistä väriä. Niin miten hänen tulonsa kaaville saa alkunsa?
1: No, näin tuossa aikaisemmin Timo Haikarainen bluesbandin keikan Kuopiossa oli Brasiliasta kitaristi vieras siellä ja sitten sen jälkeen Timo, kun se laiteltiin viestiä, minä laitoin vaan, että olisi kiva saada kaaville pitkästä aikaa amerikkalainen esiintyjä, ei ole ollut useampaan vuoteen itse asiassa, niin heräsi vaan semmoinen idea, että Timolta kysyin, kun hänellä on paljon näitä vierailukeikkoja ja kiertueita Suomessa, niin hän sitten tämän Stephen Hallin siihen otti esille ja oikein hyvä valinta. On nuori, niin kuin sanoit, mutta palkittu ja todella taitava kaveri kyseessä. Et siinä on mahtava keikka tulossa.
0: Minkälainen työ oli yhdysvaltalainen artisti houkutella Koillis-Savon kaaville kaaviplussiin?
1: No, tässä on se hyvä puoli, että tämä houkuttelu ynnä muu järjestely niin jäi sitten Haikaraisen Timon harteille, kun hän on se bändin liideri, niin hän hoittaa kaiken tämän, että
0: kyllä.
1: On kerrottu päivämäärä ja milloin tapahtuu, niin he vaan ilmaantuu paikalle sitten.
0: Jos nostetaan muitakin artisteja, niin mitä vielä muuta on luvassa Kahvibluesissa?
1: No joo, Kuomingrovissa perjantaina 3 esiintyjää ja torilla sitten lauantaina 5. Siellä on nyt tietysti, voisi kaikki luetella oikein mielellään, mutta heitetään perjantailta täkyy ja pitkän linjan roots-artisti, kitaristi, laulaja Jarkka Rissanen saapuu poikansa Kalle Rissasen kanssa ja heillä on tämmöinen uusi Electric Duo-bändi siinä ja sitten otetaan tuolta lauantailta, niin otetaan vaikka tämmöinen Million Dollar Tones, jonka roolina on sitten päättää se päätapahtuma. Siinä on 8 henkeä lavalla yhtä aikaa. Se on todella, todella hieno keikka tulossa siinä. Siinä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
0: Ville Haatanen, ehkä blues- ja roots-musiikki ei ole niin sanotusti siellä valtavirran kärjessä, mutta sillä on uskollinen yleisö, niin millaisessa tilanteessa blues-musiikki, roots-musiikki Suomessa ja Pohjois-Savossa tällä hetkellä on?
1: No, niin kuin sanoit, niin se on, ei ole tuolla listoilla keikuja näin, mutta kyllä faneja löytyy ja keikoilla käydään, että ja sitten onhan meillä tietysti näitä kansainvälisiä nimiä Suomessakin eri lyytistä ja Ventus Blues Bandia ja näin poispäin, hyvin tämä homma etenee, että blues voi ja hengittää hyvin.
0: Tietysti varmasti myös sitä uuttakin yleisöä, sen perinteisemmän yleisön joukkoon on tullut, kun miettii vaikkapa Kahvibluesiakin 21 vuotta tapahtumaa järjestetty ja yleisöä piisaa tapahtumaa.
1: Kyllä, kyllä. Siellä lajissa on myös nuorempaakin porukkaa mukana sitten. Ja varmaan osittain myös sitten tullaan vanhempien kanssa ja näin.
0: Niin, ja saattaahan se silloin, kun vanhempien kanssa tulla, niin se blues-kärppäinen purasta.
1: Kyllä, ja kotona on tehty hyvää pohjatyö.
0: Ville Haatanen, tähän loppuun vielä, jos pitäisi yhdellä lauseella sanoa, miksi Kahvibluesiin kannattaa tulla, mikä se olisi?
1: No, mahtava fiilis ja todella, todella monipuolinen ohjelma.
0: Hyvä. Kiitoksia Ville Haatanen, Kahviblues siis kaavilla 12-13 kesäkuuta ja tapahtuma on vapaa pääsy. Tsemppiä vielä loppusuoran järjestelyihin ja oikein hyvää tapahtumaa kaaville.
1: Kiitoksia ja kun kaikki tervetuloa.
2: I got this awesome eyes.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Noise in my eyes, näin Kaffin Plusissakin esiintyvä Stephen Hall, sillä hänen kaverinaan oli myöskin Locke Blaze Daily, George Ballesteros, Pierre Lee sekä Victor Reed. Mutta Stephen Hall pääartistina ja hän myöskin sitten tuolla Kaavi Bluesissa ensi viikon loppuna eli viikon kuluttua. Uniklubia kuullaan seuraavaksi Savon aamuun ja heiltä kappale Siipirikko. No niin, painestaan tuolta play-näppäintä, niin menee asiat eteenpäin.
1: Savon aamu. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, kryhmä.fi.

0: Uniklubi ja Siipirikko. Tuolla Nilsian suunnassa valmistaudutaan remonttiin. Tai itse asiassa taustatöyt siinä on jo alkanut. Tästäpä kerron sinulle hetken kuluttua lisää. Mutta voitaisiin ottaa tässä välissä myöskin muutama WhatsApp-viesti, joka on tullut meidän päivän kysymykseen. Ja tänään hänen päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että miten se on? Kumpi toimii sinulle paremmin? Tarkoittaa lomasuunnitelmat vai semmoinen spontaanimpi meno? No minkälaista viestiä tänne meille on tullut? No esimerkiksi tuossa Raija kommentoi, että kyllä taitaa kesä mennä, oli lomalla tai ei, maaseudulla touhottaen. Eli siellä sitten varmasti siellä maalla sitä toimintaa ja actionia riittää. Mutta jos otetaan sellainen ylipäätään tällainen ikään kuin katsaus, niin kyllä näissä suurimmassa osassa viesteissä vähän ollaan niin kuin sekä että linjoilla. Voidaan tehdä niitä vaikkapa reissusuunnitelmia, mutta muuten sitten lomalla mennään vähän niin kuin fiiliksen mukaan. Kuten Janikin kommentoi, että muutama reissu suunniteltu melko tarkasti, mutta ei minuutti aikataululla. Sitten reissujen välissä vapaata lomailua ja käyskentelyä. Näin laittoi Jani viestiä. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne vaan viestiä tulemaan. Ja päivän kysymyshän kuuluu, teetkö lomalle tarkat suunnitelmat vai luotatko siihen, että kyllä se siitä, eli kumpi toimii paremmin, sellainen tarkasti suunniteltu vai spontaanimpi meno. Viestiä laittamalla olet mukana myöskin arvonnassa, kun tänään arvotaan kesäkisassa kauppakeskus 3Shopen 200€ lahjakortti. Kori. Ja tuossa korissa on 200 kauppakeskus 3Shopen liikkeiden tuotteita.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Niin, tosiaan Nilsiässä alkaa laajat uudistustyöt, mutta missä ja milloin? Tästäpä voisin kertoa sinulle kohta, sitä ennen kuitenkin suurlähettiläät ja ei tule niin pimeää.
1: Savon aamu.

Suurlähettiläät ei tule niin pimeää. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta, sulle tavoittelee saarelaisen Anssi ja nyt asiaa Niilisiän suunnalta. Niilisiässä nimittäin K-Supermarket Arto Marketissa alkavat laajat uudistustyöt, kertoo K-ryhmä. Nämä työt sitten on tarkoitus valmistua joulukaupoille. No, kauppa on kuitenkin avoinna koko remontin ajan. Tuo ruotsalainen Oy on perustettu vuonna 1952 ja Arto Market on avattu keväällä 1980. Kauppias Jarmo Ruotsalainen toteaa tiedotteessa, että kauppaa on uudistettu pitkin matkaa ja viimeisin suurempi remontti oli 2011. Nyt on aika siirtyä uudelle vuosikymmenelle. Nämä suurimmat uudistustyöt alkavat näkyä myymälän puolella loppukesästä, mutta nyt on jo aloitettu taustatöitä, jotka pääosin tehdään yöaikaan. Takatiloja ja varastoa tehdään myös päivisin. Remontissa saadaan hieman lisää tilaa vanhasta maitokylmiöstä ja takavarastosta. Lisää tilaa käytetään siihen, että kauppaan saadaan avaruutta ja asioinnin helpoutta. K-ryhmästä kerrotaan myös, että tuohon Arto Markettiin tehdään uusi kylmä. Laitos ja kaikki kylmää sekä pakkasta vaativat laitteet ovat uusia. Suurimmassa osassa näistä on myös ovet ja kannet ja kauppias Jarmo Ruotsalainen kommentoikin, että Arto Market saa tämän remontin ansiosta energiatehokkaat ja nykyaikaiset laitteet. Ja myöskin palvelut ja valikoimat uudistuvat tämän rempan myötä ja myös lämpimän puolen hyllystöt uusitaan. Uusiin hyllykköihin mahtuu näin ollen enemmän tuotteita kuin entisiin ja palvelutiski vaihtuu myöskin uuteen. Arto Marketin asiakaskerto muuttuu hieman ja muun muassa pakasteet siirtyvät kassalinjaston läheisyyteen ja niin poispäin. Mutta isot muutostööt siis ovat aluillaan tuolla legendaarisessa Arto Marketissa Niilisiässä ja valmista pitäisi olla sitten joulukaupalle. Tuolla Niilisiän suunnalla kaupassakin tuntuu tapahtuvan, eihän sinne pitkään aikaan ole, kun ihan siihen Arto Marketin viereen tuli täysin uusi Tokman ja niin poispäin. Joten hyvät fasiliteetit käydä shoppailemassa on myöskin Niilisiässä. Alvaro Soler tähän seuraavaksi ja tämä on La Libertad ja peräinen TikTokin Satu Prinsessa.

0: Tikkitakkaan. Oikein aurinkoistaamma huomenta aamupäivää Savon aamusta sulle toivottelee saarelaisen Anssi. Hieno keli on kyllä tällä hetkellä Pohjois-Savossa ja ennusteet myöskin lupaa oikein komiaa päivää. No, paikoitellen ne saattaa sitten kyllä iltapäivän puolella niitä ukkoskuuroja ja sadekuuroja tulla. Ja kun tuossa katsastelee noita pitkän ajan ennusteita, no onko 10 vuorokautta pitkä aika? No se vähän riippuu näkökulmasta. Niin kylläpä nämä näyttää, että pääasiassa tuollaista puolipilvistä ja paikoitellen selkeää säätä olisi tarjolla tuonne ensi viikon sunnuntaihin asti. Ja päivän ylimmät lämpötilat kipuavat koko ensi viikon reippaaseen 20 asteeseen. Ehkä ihan ei siihen hellen lukemiin välttämättä ensi viikolla päästä. Ja tänään vähän kinthaala. Kinthaala on tuo 25,1 astetta, mikä on sitten se helle rajan rikkoutuminen, eli yli 25 astetta pitää lämmintä olla ennen kuin mitataan hellettä. Savilahdessa Kuopiossa ollut tuossa 8 minuuttia sitten tila 20,3 astetta, eli tiukasti kyllä lähestytään, ja tässä aamun aikaan jo tuollaisella rapialla 4 asteella Savilahdessakin lämpötila noussut, mitä olen seurannut. Varkaus-Sulanniemessä 20,8, mitäs Vieremän lämpötilaa tällä hetkellä Kaarakkalassa ilmatieteen laitoksen mittauksen mukaan 20,2. Tuo Rautavaaran yläluostahan oli tuossa toukokuussa se hotein eli kuumin paikka, kun siellä yli 29 astetta mitattiin. Miten tällä hetkellä? Kyllä, Rautavaaran yläluosta näistä mittauspisteistä lämpimin 21,1 astetta. Kyllä se saattaa sitten tuo helleraja arkin Rautavaaralla ehkä rikkoutua. Jännityksellä odotamme.
1: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Tom Grennan, Diamond. Kello on 9.53, kohta kuullaan kello 10 Savon Sanomien uutisia silloin, kun kello lyö 10. Ensi tunnilla sitten on luvassa paikallista putkea, ja tänään paikallisessa putkessa mennään 90-luvullekin, ja sieltäkin löytyy pohjoissavolaista musiikkia. Eräästä bändiä kuunnellaan sitten 90-luvulta tuossa ensi tunnin kärkeen paikallisessa putkessa. Paikallinen putkihan on sellainen, jossa aina soitellaan tuollaista pohjoissavolaista musiikkia. Oli sitten bändi Pohjois-Savosta lähtöisin tai sitten artisti lähtöisin Pohjois-Savosta tai jonkinlaisia viitteitä Pohjois-Savoon on. Ja kuten eilenkin sanoin, niin tietysti vinkkejä erilaisista pohjoissavolaisista, savolaisista artisteista, bändeistä otetaan. Tiedätkö sellaisen vai haluatko antaa oman bändisi ilmi? Pistä viestiä tuonne meidän sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi, niin poimitaan sieltäkin sitten soittoon paikalliseen putkeen musiikkia. Ennen kello 10 uutisia ja paikallista putkea vielä kuullaan Marillionia ja Keli-kappaletta. Oikein mukavaa perjantaista aamupäivää. Sulle Savon aamusta toivottelee saarelaisen Asse.
1: Savon aamu.

0: Kauppakeskus Kolmisoppi, kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi, helppo tulla, helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
1: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Matkailu on yhä merkittävämpi elinkeino Pohjois-Savossa. Viime vuonna matkailu toi maakuntaan välitöntä tuloa yli 340 miljoonaa euroa. Matkailun kokonaisvaikutusten arvioidaan nousseen lähes 480 miljoonaan euroon. Luvut selviävät matkailudataa analysoivan Visitorin raportilta. Kasvu näyttää jatkuvan myös tänä vuonna. Alkuvuonna ulkomaisten matkailijoiden määrä kasvoi selvästi. Pohjois-Savossa kansainvälisiä matkailijoita kiinnostavat puhdas luonto, järvimaisemat ja paikalliset elämykset. Kasvua on tullut etenkin Euroopasta, kuten Saksasta, Ruotsista, Hollannista ja Espanjasta. Matkailijoita saapuu myös kauempaa, esimerkiksi Japanista. Kesä on Pohjois-Savon maakunnan matkailulle tärkein sesonki. Linja-autoyhteydet Kuopiosta muihin Suomen kaupunkeihin paranevat, kun linja-autoyhtiöt Onnibus ja Savonlinja laajentavat kesästä alkaen yhteistyötään. Yhtiöiden tavoitteena on kehittää bussiliikennettä erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa. Joensuun ja Kuopion välillä vuorotarjontaa lisätään arkipäivisin 5 vuoroon, ja myös viikonloppuisin vuoroja on useita. Myös Iisalmen seudun yhteydet paranevat, kun Kajaanin ja Iisalmen välille lisätään uusia vuoroja perjantaille ja sunnuntaille. Iisalmesta matkustajat voivat jatkaa onnibussilla suoraan Helsinkiin. Lisäksi Kajaanista avautuu lauantaisin yhteys Kuopioon. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoi perjantai-aamuna aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. OTKESin mukaan onnettomuuteen joutuneen koneen tyyppi on Piper Cherokee 180. OTKES julkaisi viestipalvelu X:ssä kuvan, jossa kone tai sen osia näkyy metsässä. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Lopuksi tuista, huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruuan ja vaatteet.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja sääennuste puolestaan Pohjois-Savoon seuraavaksi odotettavissa huomisiltaan asti. Aluksi sää on melko selkeä poutainen. Tänään iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila tänään 22-25 astetta. Huomenna mennään aika lailla samaisissa lukemissa. Yön alin lämpötila on 14-17 astetta. Heikkoa etelätuulta.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Mun kulta, näin sinä musisoi Kisu. Oikein hyvää huomenta sulle Savonaamusta, tavoittelee saarelaisen Anssi. Terve! Se on paikallisen putken aika, eli pohjoissavolaista musaakkia. Soitellaan seuraavaksi ja startiksi soitetaan varkautelaistaustaista Little Mary Mix Up -yhtyettä, joka aikoinaan teki Varkauden lehden mukana satoja keikkoja ja sai kutsun myöskin Kanadan kiertueelle. Ympyrä sulkeutuu, kun yksi bändin soittajista tuo yhtyeen Pirtinviran puistojuhlille. Kikke Heikkinen on todennut Tyyskässä Varkaudessa eräänä keväisenä iltana Varkauden lehden mukaan, että tuli ikävä yhdessä laulamista. Hän puhuu videopuhelua entisen bändikaverinsa Riitta Talasniemen kanssa. Ja Heikkinen pohtiikin Varkauden lehdessä, että meidän äänet sopivat niin hyvin yhteen. Parhaimmillaan olimme kuin enkelikuoro laulamassa punkkia. Varkauden lehti kertoi, että Little Mary Mix Up perustettiin vuonna 1986 Helsingissä, ja vaikka se oli indie-bändi, yhteyttä tiedettiin valtakunnallisestikin. Esimerkiksi vuonna 1991 Mix Upien Pretty Lies oli neljäntenä rumpan vuoden kotimainen biisi äänestyksessä, kun taakse jäävät muun muassa Eppu Normaalin Tahroja paperilla ja Pekka Ruskan Rafaelin Enkeli. Ismo Alangon Kun Suomi putosi puusta peittosi varkautelaistaustaisen bändin. Eli tosiaan varkautelaistaustaisia henkilöitä tässä orkesterissa on ollut ja on Kikke Heikkinen ja Riitta Taalasniemi muun muassa. Ja nyt tosiaan yhtye sitten esiintyy myöskin Varkaudessa noissa puistojuhlissa, eli porukka on läjätty kasaan. Kikke Heikkinen perusti muun muassa Marita Kuulan kanssa Lilithin, joka aloitti levyyhtiönä ja laajeni Suomen suurimmaksi luovan alan osuuskunnaksi. Siihen aikaan oli uutta, että kaikki tehtiin itse levyjen tuotannosta markkinointiin ja oheistuotteisiin. Little Mary Mix Up teki 2 albumia ja useita sinkkuja. Kuunnellaan nyt Little Mary Mix Upilta tuo edellä mainittu Pretty Lies -kappale 90-luvun alusta. Ja siihen perään vähän torempaa pohjoissavolaista musiikkia. Kuopiossa vaikuttava Lasse Havu ja Hyväksyvä katse.

0: saa.
1: Hyväksyvä katse näin Kuopiolla istunut artisti Lasse Havu. Ja siitä on rapiat vuosi, kun tuo kappale Lasse Havulta tuli. Ja Lasse Havu on itse kommentoinut tämän biisin tekoprosessia, että ajatus hyväksyvästä katseesta oli pyörinyt päästäni pitkään. Se on sitä, kun joku katsoo sua niin, ettei tarvitse miettiä hetkeäkään, mitä se toinen sinusta ajattelee, vaan se hyväksyy sut juuri sellaisena kuin olet. Lasse Havu jatkaa, että tämän tekstin ympärille lähdettiin yhdessä Hanna Johteen kanssa rakentamaan tekstiä. Säkeistöjen tekstin pohjana on ajatus riittämättömyyden tunteesta, liiallisesta muiden miellyttämisestä oman hyvinvoinnin kustannuksella. Näin Lasse Havu itse on kommentoinut tätä biisiä. Ja tämä kappale oli Lasse Havun toinen sinkku, kun se ensimmäinen sinkku oli Kantavaa maata. Ja se siivitti Lasse Havun uralle vahvan alun. Tulokas artistin biisiä, kun striimattiin Spotifyssa yli 1 000 000 kertaa ja radiossakin se on soinnut runsain mitoin. Paikallisessa putkessa siis tänään kuultiin aluksi musiikkia 90-luvun alussa varkautelaistaistaiselta bändiltä Little Mary Mix Up Pretty Lies ja siihen perään Lasse Havua ja kappale Hyväksyvä katse. Jumalat juhlivat öisin, näin laulaa seuraavaksi Olavi Uusi Virta ja Loannea perään. Avinire.
2: Savon aamu.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Luanna ja Avenir Savon aamussa. Seuraa sinulle pitämässä Saarelas Nassi. Terve! WhatsApp-viestejä tulla tupsahtelee oikein mukavasti koko ajan niin kuin pitääkin. WhatsAppia voi laittaa tänne studion numeroon 040-832-8001. Vielä ennätä, että vaikkapa kommentoida tämän päivän kysymystä, että teetkö lomalle tarkat suunnitelmat vai luotatko siihen, että kyllä se siitä. Kumpi siis toimii paremmin sinulle, suunnitelmat vai spontaani meno? Ja viestiä, kun päivän kysymykseen laitat, niin vielä ennätä, että osallistua tämän päivän arvontaan. Kauppakeskus Kolmisopeen 200 euron lahjakori arvotaan tänään. Ja kisaan voi osallistua myöskin tuolla meidän somessa, Facebookissa ja Instagramissa. Siellä löytyy tuollainen kesäkisakuva, jota kommentoimalla myöskin on sitten arvonnassa mukana tänään. No tuossa Eija R. laitteli muun muassa viestiä, että tuo riippuu lomasta, minne ollaan menossa. Jos ulkomaille, niin pitää olla varmaan jonkinlainen suunnitelma, ja kotimaahan, niin ehkä vähän helpompi, vaikka kiertää ympäri kunnon matka-autolla, jos sellaisen omistaa tai vuokraa. Tosin jonakin voisi olla kiva, itse en ole matkustanut vuosiin, näin Eija R. kommentoi. Niin kyllä varmasti, jos reissuun lähtee, niin silloin pitää jonkinlaista lomasuunnitelmaa tehdä. Itsellä on ollut myöskin kyllä sinne reissuun jättää sitten niin sanotusti sitä ilmaa, että pystyy vähän tekemään myöskin sitä, mitä mieleen jolahtaa siellä paikan päällä, kun siellä sitten voi siellä reissussa huomata, että ai, täällä on tämmöistäkin, tollakin olisi kiva käydä. No JTR puolestaan laittoi kommentti, että Ulla ja VR hoitaa, jos mennä pitää, eli lomaa suunnitelmat. Vaimo Ulla on matkat luonut. Luottamus on hänen kovaa. Hän suunnitteli JTR:n Tukholman 70V-päivän myös heinäkuulle. Näin JTR kommentoi, eli siellä sitten ikään kuin valmiiseen pöytään tulla tupsahdetaan, mutta kyllä nyt kun 70-juhlat on kysymyksessä, niin silloin pitää jonkun muun kuin juhlasankarin itse nuo lomareissut suunnitella. Ja sehän on toisaalta ihan mukava. Jos toinen suunnittelee sen lomareissun, niin sittenhän sitä itselle on sellaista yllätyksellisyyttä siellä mukana. Vielä ennätätte osallistua päivän kysymykseen laittamalla viestiä WhatsAppiin 040-832-8001. Teetkö lomalle tarkat suunnitelmat vai luotatko siihen, että kyllä se siitä? Ja viestiä laittamalla olet mukana myöskin arvonnassa, kun arvotaan 200 euron kauppakeskus Kolmisopen lahjakori.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040-832-8001, siis 040-832-8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kuumaa kullan tuohon seuraavaksi. Tässä on kaikki ja sen jälkeen puhutaan siitä, että vähän parkkipaikat ovat vähentymässä Kuopiossa. Mistä ihmeestä on kysymys? Se selviää kohta.

0: kes on kaikki?
1: Tässä on kaikki näin kuumaa. Kuopion kaupunki nyt kertoo tiedotteessaan, että se on päättänyt uudistaa Niiralan omakotialueen pysäköintijärjestelyjä. Muutosten tavoitteena kaupungin mukaan on helpottaa talvikunnossapitoa, selkeyttää pysäköintiä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Uudistuksen päälinjauksena lähes koko alueella otetaan käyttöön vuoropysäköinti joulukuun alusta aina maaliskuun loppuun saakka. Kuopion kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että tällä muutoksella pyritään siihen, että kadut voidaan talvisin aurata tehokkaammin molemmilta puolin, lumipenkat jakautuvat tasaisemmin ja katujen leveys säilyy paremmin myös talvella. Samalla vähennetään haittoja, joita syntyy silloin, kun autoja on pysäköitynä molemmin puolin katua. Tiedotteessa todetaan, että osalla Niiralan katuosuuksista pysäköintiä rajoitetaan nykyistä enemmän tai se kielletään kokonaan. Lisäksi Valkeisen kadulla otetaan käyttöön aikarajoitettu pysäköinti, jolla parannetaan paikkojen vaihtuvuutta ja vähennetään pitkäaikaista kadun varsipysäköintiä. Osa muutoksista on jatkossa voimassa myös kesäaikaa. Kuopion kaupungilta todetaan, että selvityksen mukaan alueella on 1450 pysäköintipaikkaa. Muutokset vähentävät katujen varsien pysäköintipaikkoja talveaikaan yhteensä noin 150 paikalla. Selvityksen mukaan omakotitaloalueella pysäköintikapasiteettia jää kuitenkin edelleen riittävästi. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Niiralan pysäköintiselvityksen kokouksessaan tuossa toukokuun lopulla ja uudet talvipysäköinnin rajoitukset on tavoitteena ottaa käyttöön tämän vuoden loppupuolella. Eli tosiaan Kuopion kaupunki on päättänyt uudistaa tuon Niiralan omakotitaloalueen pysäköintijärjestelyä ja päälinjauksena lähes koko alueella otetaan käyttöön vuoropysäköinti ajalle joulukuun 1. päivä viiva 31. maaliskuuta väliselle ajalle. Ja täällä sitten pyritään siihen, että on helpompi niitä katuja puhdistaa lumesta talviseen aikaan. Madonnaa kuullaan tähän seuraavaksi ja tämä on La Isla Bonita ja Isaac Elliot ja siihen perään 100 enkeliä.

Isakeliot ja sata enkeli. Savon aamua kuuntelet, Saarelaisen Anssi täällä. Tervepä terve. Tänään vaikuttaisi olevan mukavan lämmin kesäinen päivä ja tästä eteenpäinkin sää vaikuttaa Pohjois-Savossa Ilmatieteen laitoksen mukaan olevan ihan kiva ja kesäinen. Tuommoista parapiaa parikymmentä astetta seuraavalle 10 vuorokaudelle päivän ylimmät lämpötilat sitten lupaavat. No, Foreca on nyt myöskin tutkaillut sitten tarkemmin Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen tuoretta 3. päivä kesäkuuta julkaistua kuukausiennustetta, jonka mukaan sää voi jatkua tavanomaista lämpimänä jopa kesä-heinäkuun vaihteen yli, kertoo Foreca. Kesäisen lämmön mukana tulevat kuitenkin myös ajoittaiset kuurosateet. No, tuon ennusten mukaan tuo ensi viikko tulisi olemaan tavanomaista lämpimämpi. Suurin poikkeama pohjoisessa, sademäärät ovat lähellä tavanomaista, mutta alueellista vaihtelua on. Ja myöskin sitten juhannusviikko, eli 15. päivä kesäkuuta alkava viikko olisi tavanomaista lämpimämpi. Sademäärät suuressa osassa maata tavanomaiset. Kohtalainen on tuon ensi viikon ennuste, tai siis viikon 25 ennustettavuus. Ja sitten heikko ennustettavuus on tämän kuun viimeiselle ja sitten sille heinäkuun ensimmäiselle viikolle, mutta kumpikin viikko jatkuisi todennäköisesti tavanomaista lämpimämpänä. Mutta tietysti myöskin sitten kuurosteita tulla väliin ja ukkosia myöskin, ja tuo ukkoset nimenomaan ovat myöskin vähän hankalampia ennustettavia. Ja tietysti tuonne kuukauden päähän ennusteet muutenkin kyllä jo esimerkiksi lämpötilan osalta heittelevät. Ja jotenkin tämä vielä tämä Suomen olosuhteet meteorologien mukaan aina on vähän sellainen, että täällä sitä vaihtelua saattaa olla runsaasti, niin se ennustettavuuskin sitten pitemmälle ajalle sitten heikkinee, kun niin stabiili tuo keli ei ole. Mutta tosiaan tuon Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ennusteen mukaan juhannusviikko näyttää todennäköisin tavanomaista lämpimämmältä. Sateilta ei kuitenkaan ennusteenkaan mukaan täysin vältytä. Korkea paineen sijainti näyttää painottuvan Etelä-Skandinavian ympäristöön, joka voisi mahdollistaa sadealueiden pääsyn Suomeen lännen ja luoteen suunnalta, toteaa Foreca. On toki myös mahdollista, että korkea paine voisi ulottua etenkin maan etelä- ja länsiosaan, jolloin sää voisi olla ainakin osassa maata aurinkoista ja poutaista. No, sittenhän se juhannuksena nähdään, minkälainen juhannuksena.

0: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä tiedusteltiin vähän loma-asioita. Sitä, että mikä se on sinulle se parempi konsti lomailuun, on sellainen tarkka suunnittelu vai sitten vähän spontaanimpi meno. Ja täytyy sanoa, että vähän sekä että on tuo tilanne, että reissut halutaan suunnitella, mutta sitten muuten mennään sen mukaan, mikä oikein onkaan fiilis. Ja kiitos kaikista viesteistä, joita tänne päivän kysymykseen on tullut tällä viikolla ja tänäänkin. Ja kaikki ovat olleet mukana arvonnassa, jossa on arvottu kauppakeskus 3 Shopin lahjakori. Ja tuossa arvonta suoritettiin niin tuolla somessa osallistuneiden kuin viestien lähettäneidenkin kesken. Ja tällä kertaa sitten arvontavoitto osui Jounille. Jounille on täältä viestiä lähtenyt, joten kannattaa tarkkailla sitä puhelinta, onko täältä voittoviestiä tullut. Ensi viikolla jatketaan kesäkisaa, että päivän kysymys viestien kerran, ja silloin on luossa sitten jotain uutta palkintoa.

0: down. Katy Perry ja OK. Jamie Lawsonin Wasn't Expecting That. Silläpä mennään kello 11 uutisiin. Ja uutisten jälkeen sinun seurasi liittyy Mari Pekkanen ja Keskipäivän Keidas. Puolen Suomen iltapäivässä kello 13 jälkeen seurassasi jatkaa Nivalan Jani. Eli minun saarelaisen Anssin on tullut aika kiitellä sinua tämän aamun seurasta. Me tavataan Savon aamussa jälleen ensi viikolla. Oikein mukavaa perjantain jatkoa ja hyvää viikon vaihdetta. Moi moi.
1: Savon aamu.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Matkailu on yhä merkittävämpi elinkeino Pohjois-Savossa. Viime vuonna matkailu toi maakuntaan välitöntä tuloa yli 340 miljoonaa euroa. Matkailun kokonaisvaikutusten arvioidaan nousseen lähes 480 miljoonaan euroon. Luvut selviävät matkailudataa analysoivan Visitorin raportilta. Kasvu näyttää jatkuvan myös tänä vuonna. Alkuvuonna ulkomaisten matkailijoiden määrä kasvoi selvästi. Pohjois-Savossa kansainvälisiä matkailijoita kiinnostavat puhdas luonto, järvimaisemat ja paikalliset elämykset. Kasvua on tullut etenkin Euroopasta, kuten Saksasta, Ruotsista, Hollannista ja Espanjasta. Matkailijoita saapuu myös kauempaa, esimerkiksi Japanista. Kesä on Pohjois-Savon maakunnan matkailulle tärkein sesonki. Linja-autoyhteydet Kuopiosta muihin Suomen kaupunkeihin paranevat, kun linja-autoyhtiöt Onnibus ja Savonlinja laajentavat kesästä alkaen yhteistyötään. Yhtiöiden tavoitteena on kehittää bussiliikennettä erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa. Joensuun ja Kuopion välillä vuorotarjontaa lisätään arkipäivisin 5 vuoroon, ja myös viikonloppuisin vuoroja on useita. Myös Iisalmen seudun yhteydet paranevat, kun Kajaanin ja Iisalmen välille lisätään uusia vuoroja perjantaille ja sunnuntaille. Iisalmesta matkustajat voivat jatkaa onnibussilla suoraan Helsinkiin. Lisäksi Kajaanista avautuu lauantaisin yhteys Kuopioon. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoi perjantai-aamuna aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. OTKESin mukaan onnettomuuteen joutuneen koneen tyyppi on Piper Cherokee 180. OTKES julkaisi viestipalvelu X:ssä kuvan, jossa kone tai sen osia näkyy metsässä. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Lopuksi tuista. Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruuan ja vaatteet.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on tänäänkin kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 20-23, yön alin 12-16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta, lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa aluksi melko selkeää poutasäätä, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 20-26 astetta ja yön alin 9-16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta, lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Ja kerrotaan vielä, että meidän kuuluvuusalueellamme Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: keskipäivän keidas.
1: Don Huonot ja Riidan kylväjä starttaili keskipäivän keitaan näin perjantaina 5. päivä kesäkuuta. Heippati rallalle täältä studiosta. Se on kuulkaa Sulevin nimipäivä. Paljon onnea kaikille Sulevi-nimisille henkilöille sekä muillekin tämän päivän sankareille. Keskipäivän keidas tänään viimeistä kertaa sitten tämän viikon osalta, ja lukujärjestys meillä tulee ensi viikolla muuttumaan sillä tavalla, että itse yritän muistaa ensi viikosta alkaen seuraavat 3 viikkoa tulla kello 13 alkavaan Puolen Suomen iltapäivälähetykseen, koska Jani Nivala vetää tänään vikan lähetykseen ja sitten hän siirtyy ansaitulle kesälomille ja pysyttelee, jos malttaa, niin kesälomalla 3 viikkoa. Sen ajan me on tuuraamassa Jani ja Puolen Suomen iltapäivässä, ja sitten keskipäivän keidasta puolestaan tulee juontamaan ensi viikosta alkaen Timo Lievenmaa. Eli tutut ohjelmat, mutta vähän ihmiset vaihtuu ohjelmittain. Ei anneta sen haitata. Meiltä on muuten muutenkin kysytty radion niin sanottua kesäkaaviota, niin ainakin tämä kesäkuu nyt mennään ihan sillä tavalla tutuilla sävelillä, että on superpaikalliset aamut, on keskipäivän keidas, on Puolen Suomen iltapäivä. Vähän vaihtuvilla juontajilla toki, mutta sitten heinäkuussa ohjelmakaavio tulee muuttumaan, mutta siitä kerrotaan lähempänä tuota ajankohtaa lisää. Mutta voin sanoa, että ohjelma ei ainakaan tule vähenemään. Meillä on ihan valtava kiva kesäohjelmisto tarjolla. Young Hearted on yhtye, joka on noussut tässä viime vuosina esiin, ja jotenkin muistelisin, että meidän entinen pääministerimme Sanna Marin fanittaa tätä porukkaa. Pitääpä tässä muuten ihan googlettaa samalla Young Hearted ja Sanna Marin. Joo, vuodelta 2022 löytyy tämmöinen artikkeli, että mitäs tuossa nyt lukee? Young Hearted sai UMK:n lisäksi nostetta myös pääministeri Sanna Marinilta, kun tämä valitsi bändin kappaleen Elämäni biisi ohjelmaan. Joo, no nyt tiedetään ainakin yksi bändi, jota Sanna Marin fanittaa. Tämä kyseinen kappale se ei ole, mutta yhtyä ainakin hänelle kelpailee erinomaisesti. Young Hearted ja Takavalot kuullaan nyt.

Studio Killers ja Jenny. Alvar Aalto lienee Suomen kansainvälisesti merkittävin arkkitehti ja muotoilija, joka loi Suomelle 1900-luvulla varsin semmoisen vahvan kansallisen identiteetin ja yhdisti luontevasti modernismi ja ihmisläheisen luonnonmukaisen muotoilun ja nosti Suomen maailman kartalle edistyksellisenä design-maana. Ja nyt keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan Suomen valtion Aalto Works-sarjaa suositellaan liitettäväksi Unescon maailmanperintöluetteloon. Tuosta suosituksesta vastaa Unescon neuvoa antava kansainvälinen asiantuntijajärjestö ICOMOS. Museovirastolta odotetaan asian julkistusta vielä tänään. Valtion esityksessä Aalto-sarjan pääkriteerinä maailmanperintölistalle on ollut sosiaalisen ja yhdyskunnan etua palveleva toiminta ja rakentaminen. Ja tämä Aalto Works on 13 kohteen sarja. Ja tähän kohteeseen kuuluvat rakennus- ja aluekokonaisuudet ovat Sunilan asuinalue Kotkassa, Paimion parantalo Paimiossa, Säynätsalon kunnantalo Jyväskylässä, Aaltokeskus Seinäjoella, Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo, Finlandiatalo, Aalto House ja Aalto Atelier, kaikki edellä mainitut Helsingissä, Muuratsalon koetalo Jyväskylässä, Kulttuuritalo Helsingissä, Aalto Campus Jyväskylässä, Kolmen ristin kirkko Imatralla ja Villa Mairea Porissa. Niin nythän me jäädään sitten jännittämään, että minkälainen vastaus tai asian julkistus tänään Museovirastolta on tulossa. Mutta lopullisen päätöksen tekee sitten Unescon maailmanperintökomitea heinäkuussa Busanissa, Etelä-Koreassa. Mielenkiintoista. Oishan se tietysti hienoa, että jos noi Aallon kohteet liitettäisiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Dire Straits, The Bug.

Vilma Alina ja rikollinen. Näinköhän se on, että rikollinen palaa aina rikospaikalle? Jotenkin ei kuulosta järkevältä, mutta en ole kokemusasiantuntija, niin paha mennyt sanomaan. Tämä viikonloppu näyttää sääennusten osalta varsin vaihtelevalta ja varsinkin jos huomiselle on suunnitellut jotain ulkoilmatapahtumaa tai puutarhajuhlia tai jotain muuta, niin kannattaa katella sitä sääennustetta aika tarkkaan. Tämä kesäkuun ensimmäinen viikonloppu tuo mukanaan melkoisia rankkasateita ja mahdollisia ukkosia. Ja sitten taas Lapissa mennään hellerajan yli, että heilahtaa. Tämä päivä on etenkin lännessä laajalti pilvinen, mutta maan itä- ja pohjoisosassa helleraja saattaa hyvinkin mennä tänään rikki. Sadekuuroja on odotettavissa iltapäivällä etelävirtauksen myötä kohti pohjoista. Ja lämpötilojen osalta todistetaan siinä mielessä harvinaista tilannetta, että maan lämpöisin paikka löytynee aivan Pohjois-Lapista. Lapin päälaelta mittarin lukemat saattaa nousta plus 27 asteeseen. Mutta kun siirrytään lauantain puolelle, niin huomenna sää ottaa jonkinlaista käännettä ja kierrepalloa. Odotettavissa on monin paikoin sadekuuroja, mahdollisia ukkosia ja myös tuulet voimistuvat ja merialueella saattaa esiintyä myrskypuuskia. Ja esimerkiksi Maikkarin eli MTV-uutisten meteorologi Markus Mäntykannas on sanonut, että meille on saapumassa pieni, mutta ärhäkkä matalapaine etelästä ja se tuo rankkasateita varsinkin Länsi- ja Etelä-Suomeen. Ja lämpötila laskee sateisimmilla alueilla selvästi alle 20 asteen. Rankkasateita on odotettavissa lähes koko maahan aivan itäosaa lukuun ottamatta. Eli itään kannattaa suunnata, jos haluaa rankkasateelta välttyä. Sadekertymät kasvaa Länsi-Suomessa suuriksi, jopa 20-30 mm lukemat ovat huomenna mahdollisia. Ja sitten sunnuntaina sää rauhoittuu, päivälämpötila jää kuitenkin säärintämien ylityksen jälkeen aiempaa viileämmäksi. Mutta pitkän ajan sääennuste näyttää siltä ihan tuonne juhannukseen asti, että lämmintä piisaa ja juhannuskin näyttäisi sillä tavalla kivalta, että ei ole ainakaan räntäsadetta ennustettu. Tämä on Hozier, Nobody's Soldier.

Hosier ja Nobody's Soldier. Kello on 11.36 ja yksi tämän päivän puhutuimmista uutisista tulee Keski-Suomesta ja Kannonkoskelta. Lentäjä loukkaantui, kun pieni lentokone ajautui tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään Kannonkosken Hilmonkosken tiellä eilisiltana. Ja lentäjä toimitettiin jatkohoitoon sairaalaan. Pelastuslaitos sai keskisuuren vasteen hälytyksen ilmaliikenneonnettomuudesta 8:30 tienoilla eilisiltana ja paikalle lähetettiin 8 pelastuslaitoksen yksikköä. No, onnettomuustutkintakeskus OTKES aloitti paikkatutkinnan varhain tänä aamuna ja tuo onnettomuusalue on edelleen eristettynä. Ja tänä aamuna OTKESista kerrottiin, että kone on Piper Cherokee 180. Tämän mallin konetta on alettu valmistaa 1960-luvulla ja se on edelleen varsin suosittu lentokerhoissa ja yksityisomistuksissa. Kone on yksimoottorinen ja nelipaikkainen. OTKES tiedotti viestipalvelu X:ssä vähän ennen kello 10, että selvitystyö jatkuu Kannonkoskella ja kun OTKES on saanut paikkatutkinnan ja taustatietojen keräyksen myötä lisää tietoa, arvioidaan, täytyykö käynnistää myös turvallisuustutkinta. Ja turvallisuustutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, syyt ja

harrastelentokenttä ei ole Valkamalle tuttu. Ja päivystävä palomestari Tapani Kellosaari Äänekoskelta kertoi Keskisuomalaiselle myöhään eilisiltana, että lähistöllä sijaitsevalta harrastelentokentältä oli lähtenyt liikkeelle pienlentokone, joka oli pudonnut äkillisesti hyvin pian ilmaan noustuaan. Kellosaaren mukaan onnettomuuden syystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ja ilmailun uutisportaali lentoposti.fi:ssä kerrotaan, että Hilmolankosken yksityinen peltokenttä on 430-metrinen heinäpohjainen kiitotie, jolla on operoinut pienlentokoneita sekä ultrakevyitä koneita. Peltokentän varustukseen kuuluu muun muassa oma lentokonehalli ja kenttä on toiminut Cessna 172 ja Icarus C42B ultrakevyen kotikenttänä. Mutta tästä varmasti tulemme kuulemaan tämän päivän mittaan lisää ja varsinkin sitten, kun OTKES tiedottaa asiasta lisää. OTKES on siis aloittanut tutkinnan ja varmasti tulee kertomaan lisää. ksml.fi-osoitteesta löytyy lisätietoa sekä kuvia tuolta onnettomuuspaikalta.

0: On kovaa kampetta. Hurricanes ja Hot Wheels. Lokakuussa 1976 ilmestyi Hurricanesin neljäs albumi ja tuo albumi oli nimeltään Hot Wheels. Albumi oli myös yhtyeen ensimmäinen, joka sisälsi vain sen itse kirjoittamaa materiaalia ja tuo albumi sisältää pääosin samoja biisejä kuin samana vuonna ilmestynyt Hurricanes-aiheinen elokuva Kuumat kundit. No, kriitikothan eivät tuota kyseistä albumia niin älyttömästi arvostaneet, arvostelivat sitä mielikuvituksettomaksi ja tasapaksuksi, mutta kaikesta huolimatta se myi Suomessa timanttia, eli yli 50 000 kappaletta, ja pysyi albumilistan kärjessä 4 viikkoa. Ruotsissa Hot Wheels on listasijoituksella mitattuna Hurricanesin menestyneen albumi, ja Ruotsissa listasijoitus oli 18.
1: Paikallisten puolella.
0: Ville, Kalle ja Sanni lähti

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.

Siinä Ilon kappaleella Unissasi. Kello on 9:12. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen, tänään vielä keskipäivän keitaan kimpussa. Ensi viikolla vaihtuu lukujärjestys siinä määrin, että hyppään iltapäiväjuontajan paikalle. Jani Nivala jää lomalle, niin puolen Suomen iltapäivä on sitten minun hoteissa seuraavat 3 viikkoa. Mutta tunnin verran jatketaan tällä hyväksi havaitulla järjestyksellä. Eli keskipäivän keidasta jatketaan 13 asti ja Jani Nivalan viimeinen puolen Suomen iltapäivä tänään ennen hänen lomalle lompsahtamistaan kuullaan sitten. Elvira ja Rake, aurinko tuulessa. Sitten tempastaa 3 kaljaa ja lähdetään kaupunkiin ja sen myötä myöskin uutisiin.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen SuperVIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: Hyvää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Matkailu on yhä merkittävämpi elinkeino Pohjois-Savossa. Viime vuonna matkailu toi maakuntaan välitöntä tuloa yli 340 miljoonaa euroa. Matkailun kokonaisvaikutusten arvioidaan nousseen lähes 480 miljoonaan euroon. Luvut selviävät matkailudataa analysoivan Visitorin raportilta. Kasvu näyttää jatkuvan myös tänä vuonna. Alkuvuonna ulkomaisten matkailijoiden määrä kasvoi selvästi. Pohjois-Savossa kansainvälisiä matkailijoita kiinnostavat puhdas luonto, järvimaisemat ja paikalliset elämykset. Kasvua on tullut etenkin Euroopasta, kuten Saksasta, Ruotsista, Hollannista ja Espanjasta. Matkailijoita saapuu myös kauempaa, esimerkiksi Japanista. Kesä on Pohjois-Savon maakunnan matkailulle tärkein sesonki. Linja-autoyhteydet Kuopiosta muihin Suomen kaupunkeihin paranevat, kun linja-autoyhtiöt Onnibus ja Savonlinja laajentavat kesästä alkaen yhteistyötään. Yhtiöiden tavoitteena on kehittää bussiliikennettä erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa. Joensuun ja Kuopion välillä vuorotarjontaa lisätään arkipäivisin 5 vuoroon, ja myös viikonloppuisin vuoroja on useita. Myös Iisalmen seudun yhteydet paranevat, kun Kajaanin ja Iisalmen välille lisätään uusia vuoroja perjantaille ja sunnuntaille. Iisalmesta matkustajat voivat jatkaa onnibussilla suoraan Helsinkiin. Lisäksi Kajaanista avautuu lauantaisin yhteys Kuopioon. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoi perjantai-aamuna aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. OTKESin mukaan onnettomuuteen joutuneen koneen tyyppi on Piper Cherokee 180. OTKES julkaisi viestipalvelu X:ssä kuvan, jossa kone tai sen osia näkyy metsässä. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Lopuksi tuista. Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruuan ja vaatteet.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on tänäänkin kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 20–23, yön alin 12–16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta, lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa aluksi melko selkeää poutasäätä, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20–26 astetta ja yön alin 9–16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta, lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Ja kerrotaan vielä, että meidän kuuluvuusalueellamme Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: keskipäivän keidas.
1: Niinpä on, ja edellä kuultu kappale Ed Sheeranin tuotantoa, kappale nimeltä Lego House. Moikku Liinus täältä studiosta. Mari Pekkanen, tunnin ajan vielä tämän viikon osalta keskipäivän keitaan seuraneitinä. Ensi viikosta lähtien sitten vähän uudenlaiset kuviot, mutta niistä ehditään tässä puhua vähän tuonnempanakin. Se on kuulkaa 5. päivä kesäkuuta tänään ja Sulevilla on nimpparit. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä, jos ja kun siltä tuntuu. Varsin kätevä tapa saada suora viestiyhteys tänne studioon ja lähetyksen juontajaan. Täällä on muutamat henkilöt pohtineet viikonlopun suunnitelmia, että mitä kaikkea sitä nyt oikein tekisikään tänään. Ja sitten eräs kuuntelija ilakoi aiheesta, että reseptihoitajat voivat ensi viikosta alkaen määrätä lääkkeitä etä- tai puhelinvastaanotolla. Ja tämä on varmasti ainakin syrjäseutujen asukkaille tosi hyvä juttu. Sillä sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla. Ja tästä on ihan sosiaali- ja terveysministeriö lähettänyt meille tiedotteen. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Ja reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Ja tämä asetusmuutos tulee voimaan ensi maanantaina. Niin hyvä juttu ainakin kaikille niille, joilla ei ole ihan suoraa mahdollisuutta päästä läsnä vastaanotoille. Mari Pekkanen täällä siis 13 asti. Nyt jatketaan Apreon tahdissa. Eilisen mä.

Alex Vargas kappaleella Rise, kello on 16 minuuttia yli 12. Mitä kuuluu? Se on, kuulkaa, kesäkuun ensimmäinen viikonloppu käsillä ja hyvin vaihtelevasti on porukalla kaikenlaista menoa ja meininkiä. Niin itselläkin, en ole ihan hetkeä viettänyt viikonloppua kotosalla, enkä tee poikkeusta tänäkään viikonloppuna, enkä edes seuraavana, mutta sitten juhannuksena on aika huilata ja lopettaa kaiken maailman moottoriurheilutapahtumissa ramppaaminen. Mutta tänä viikonloppuna kutsuu Kouvola ja seuraavana Kauhajoki, että siinä on vähän taas menoa ja meininkiä. Ja hyvä niin. Greg Keane Band ja The Breakup Song kuullaan nyt, kun kello on 17 minuuttia yli 12 keskipäivän keidas käynnissä.

Miley Cyrus ja Midnight Sky. Tervehdys keskipäivän keitalta. Tänään on ihan valtavasti puhuttanut Ylen tekemä juttu siitä, kuinka Ylen toimittaja ilmoittautui opiskelijaksi 3 avoimeen ammattikorkeakouluun. Ja hän huijasi tekoälyllä ja läpäisi tehohoidon etäkurssin oppimatta yhtään mitään. Hän siis ilmoittautui opiskelijaksi avoimille terveysalan verkkokursseille Kaakkois-Suomen ja Vaasan ammattikorkeakouluihin sekä Karelia-ammattikorkeakouluun. Ja toimittaja huijasi tekoälyn avulla, pääsi kaikista näistä 5 opintopisteen kursseista läpi ihan muutamassa tunnissa. Ja nämä testatut kurssit käsittelivät turvallista lääkehoitoa ja tehohoitoa. Ja Ylellä tietysti hyvin kattava artikkeli aiheen tiimoilta ja toimittajan itsensä pohdintaa myöskin. Pitää sanoa heti alkuun, että tämä on tosi poikkeuksellinen tapa myöskin tehdä tiedonhankintaa, mutta tällaiseen keinoon on päädytty, koska on haluttu selvittää ajankohtaista ongelmaa koulutusjärjestelmässä ja haluttiin myös testata itse, että valvovatko korkeakoulut opiskelijoille asettamiaan sääntöjä. Ja suomalaisilla ammattikorkeakouluilla on siis laaja valikoima opintoja ja opintojaksoja, jotka kuka tahansa voi suorittaa ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan. Ja osan kursseista voi tehdä etänä oman aikataulun mukaan. Ja sitten ne voi myöhemmin saada vaikkapa osaksi korkeakoulututkintoa. Ja tämä toimittaja on kertonut sitten omista kokemuksistaan esimerkiksi tuo turvallisen lääkehoidon kurssi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa XAMKissa suorituksessa piti kestää 135 tuntia, mutta Ylen toimittaja tekoälyn avustuksella läpäisi sen 2,5 tunnissa. Aika älytöntä. Sitten sosionomeille suunnattu lääkehoitokurssi Vaasan ammattikorkeakoulussa oli vuorossa seuraavaksi ja tällä kurssilla oli huomattavasti vähemmän kopioitavaa materiaalia kuin XAMKin kurssilla, joten tämän Vaasan ammattikorkeakoulun kurssin läpäisy meni ainoastaan 41 minuuttia. Karelian kurssilla tekoälyn käyttö oli kielletty, mutta toimittaja nyt rikkoi sitä kieltoa joka tapauksessa ja sai lähes koko kurssin läpäistyä reilussa tunnissa. Viimeisessä välitentissä tekoäly sekosi soveltavissa kysymyksissä, joihin piti vastata numerolla, ja hän joutui yrittämään tenttiä uudestaan 3 päivän päästä. Ja uudessa yrityksessä toimittaja ohjeisti tekoälyn tarkemmin ja pääsi kurssista läpi. Aikaa kului yhteensä 1 tunti 53 minuuttia. VAMKin ja XAMKin kursseilla ei ollut mitään selkeää tekoälykieltoa. Etukäteen toimittaja yritti etsiä kurssimateriaaleista ja koulujen verkkosivuilta ohjeita, mutta ei löytänyt niitä kohtuullisella vaivalla. Jälkikäteen sai kouluilta erinäisiä linkkejä ohjeisiin ja niistä voi päätellä, ettei tenttien tekeminen tekoälyllä ole hyväksyttävää. Mutta onhan tämä on todella huolestuttavaa ja tämä on semmoinen ilmiö, joka pitää ehdottomasti ottaa huomioon, sillä mitä tehdä koulutuksella, jos et opi yhtään mitään ja pystyt hyödyntämään tekoälyä, niin kyllähän tuolla saa hyvinkin nopeasti noita opintopisteitä kerättyä sitten mahdollista ammattikorkeakoulututkintoa varten. On huolestuttavaa kyllä.

Paid My Dues siinä Anastasia. Tuossa hetki sitten kerroin Ylen toimittajasta, joka oli tekoälyn avulla läpäissyt kursseja todella nopeassa aikataulussa. Ja oli tietysti pyytänyt haastatteluakin näiltä kyseisiltä ammattikorkeakouluilta. Ainoastaan yhdestä koulusta suostuttiin antamaan haastattelu kameralle, muut vastasivat sähköpostilla. Ja sitten jonkin aikaa näiden haastattelupyyntöjen lähettämisen jälkeen toimittajan sähköpostiin kilahti viestit Kareliasta ja Vamkista, ja koulut hylkäsivät hänen suorituksensa Vilpin takia. Ja toimittaja epäilee, että Vilppi ei olisi koskaan paljastunut, jos hän ei olisi lähtenyt tekemään aiheesta uutista. Xamkista hylkäystä ei tullut jutun valmistumiseen mennessä. Sen sijaan vararehtori kirjoitti sähköpostissaan, että Xamk on juuri liittänyt verkko-oppimisympäristöönsä tekoälyn käyttöön opastavat liikennevalot. Ja liikennevalomallissa opiskelijalle kerrotaan, onko tekoälyn käyttö sallittua, kiellettyä vai pakollista. Mutta mielenkiintoinen juttu on ehdottomasti tehty ja kyllä nyt viimeistään pitäisi sitten jonkinlaiset hälytyskellot soida ja porsareikiä pitää alkaa tukkia hyvinkin vauhdikkaasti. Ainakin näin minä ajattelen.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Alex Warrenilta kuultiin kappale nimeltä Burning Down. Keskipäivän keidas. Tervehdys studiosta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja ootko semmoinen, joka pelailee esimerkiksi kummanhan iltapäivälehden, se on se 10 kysymystä, missä on mitä kummallisempia kysymyksiä aina niin sanotusti ajankohtaisista aiheista. Se on näköjään Ilta-Sanomien tämmöinen jokapäiväinen nopea tietovisa 10 kysymystä. Ja siellä on sitten hyvin vaihtelevista kategorioista, milloin mitäkin kysymyksiä. Kaikista ärsyttävimpiä ainakin henkilökohtaisesti on erinäiset tämmöiset, että kuinka paljon oli vaikkapa joku bruttokansantuote joskus.

vuotta. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla. Ja Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen. Mutta niin se on, kuulkaa, mökkikausi alkanut. No joo, mökkikausi taitaa olla ihan täysin vähättelyä, kun puhutaan kesäasunnosta tai kesävirka-asunnosta Kultarannasta. Niin ei muuta kuin hyvää kesää vaan Naantaliin Kultarantaan. Meillä on seuraavaksi tarjolla tuossa Pinkin kappale Please Don't Leave Me.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suur

0: Suosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Meksin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meks, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: kaukana täynnä ihmeitä, sodan kylä ja Mai Karma. Keskipäivän keidas tämän viikon osalta alkaa olla loppukumarruksia vai valmis, vai pitäisikö tässä tapauksessa olla niijauksia, en tiedä. No, joka tapauksessa ihan kohta on aika sulkea mikrofoni tämän viikon keskipäivän keitaiden osalta. Ja tässä on nyt tullut muutaman kerran tällä viikolla sanottua, mutta sanotaan kertauksen vuoksi, jos et ole sattunut olemaan kuulolla, että ensi viikolla Timo Lievenmaa tulee juontamaan keskipäivän keidasta ja itse asiassa Timo juontaa sitten seuraavat 3 viikkoa keskipäivän keidasta, sillä Jani Nivala jää ihan kohta ansaitulle kesälomalle. Tarkoittaa myös sitä, että me yritän muistaa tulla ensi maanantaina 13:00 alkavaan lähetykseen. Eli Puolen Suomen iltapäivälähetys on sitten Pekkas-Marin hommaa. Ja itse asiassa me on puukkailu jo muutamia kesävieraita. Jos tulee hyviä ehdotuksia mieleen, niin laita vaikka WhatsAppia 0406195939. Ensi viikolle on sekä urheilijaa että artistia että tämmöistä autourheilu VIP-järjestäjää sovittuna, niin tullaan saamaan toivon mukaan hyvä kattaus myöskin studiovieraita seuraaville 3 viikolle Puolen Suomen iltapäiviin. Eli vähän uudenlaisella lukujärjestyksellä sitten ensi viikon kimppuun, mutta nyt siirretään puheenvuoroa pikkuhiljaa kohti Jani Nivalaa ja Puolen Suomen iltapäivää. Janilla siis viimeinen lähetys ennen lomalle jääntiä. Minun puolesta Janille ihan älyttömän hyvää ja rentouttavaa kesälomaa ja kaikille muille mainiota viikonloppua. Ja tietysti kesälomaa myöskin, jos sellainen tuossa olalle jo kolkuttelee ja koputtelee. Mielähän sen tämän seuraavaksi Kouvolaan. Siellä ajetaan Rallycrossin SM-osakilpailu huomenna ja puhehommissa, kuten humpajuoneen kuuluu. Mutta pidemmittä puheitta, mainiota viikonloppua ja jatketaan ensi viikolla. Me tuun ääneen 13:00 maanantaina. Moi!
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeaway sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla, helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopion ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Pirteää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopioon tulee tänä kesänä lisää muuntamotaidetta, Kuopion sähköverkko Oy tiedottaa. Uudet maalaukset sijoittuvat Jynkkään, Rypysuolle, Puijonlaaksoon, Maljalahteen ja Kuopiohallin lähistölle. Kohteet on valittu muun muassa alueen liikennemäärien sekä ympäristön ja muuntamon käyttöjen perusteella. Kesän päätteeksi Kuopiossa on yhteensä 15 maalauksen koristeltua muuntamoa. Verkkoyhtiön mukaan muuntamotaide on vähentänyt muuntamoihin kohdistuvaa ilkivaltaa. Vielä muutaman ottelun ajan Kuopion palloseuraa edustava 20-vuotias keskikenttäpelaaja Otto Ruoppi valittiin ainoana KuPeässin pelaajana jalkapallon Veikkausliigan toukokuun tähdistöön. Ruoppi siirtyy tiistaina 23. kesäkuuta pelattavan KuPeäs Ilves-ottelun jälkeen saksalaisen Bundesliga-joukkueen Mainzin riveihin. Kuukauden pelaajaksi Veikkausliigassa nimettiin sarjaa johtavan Inter Turun 19-vuotias nigerialainen laitahyökkääjä Clinton Jepta, joka kuudessa ottelussa teki 2 maalia ja antoi 4 maalisyöttöä. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin keuhkosairaus on edennyt ja kruununprinsessa on lisätty keuhkon siirtoa odottavien listalle, kertoi Norjan hovi perjantaina. Mette Marit sairastaa keuhkofibroosia. Keuhkofibroosissa keuhkokudos arpeutuu ja paksuuntuu, mikä vaikeuttaa hapen siirtymistä keuhkoista verenkierroon. Sairaus aiheuttaa tyypillisesti kuivaa yskää ja hengenahdistusta. Kruununprinsessa ei hoida virallisia tehtäviään tai muita töitään ennen leikkausta. Mette Maritin puoliso kruununprinssi Haakon ja tytär prinsessa Ingrid Alexandra ovat sairaalassa kruununprinsessan tukena. Mette Maritin aiemmasta suhteesta syntynyt poika Marius Borg Höyby on anonut äitinsä sairauden vuoksi pääsyä vapauteen vankilasta, jossa hän odottaa tuomiotaan. Lopuksi kotimaahan. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Aalberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa yli 30 vuotta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on tänäänkin kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 20–23, yön alin 12–16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta, lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa aluksi melko selkeää poutasäätä, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 20–26 astetta ja yön alin 9–16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta, lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Ja kerrotaan vielä, että meidän kuuluvuusalueellamme Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Erittäin hyvää perjantai-iltapäivää. Nivala Jani studiossa, puolen Suomen iltapäivän lähetys. Tattista Mari Pekkaselle ja tosiaan sitten ensi viikon alusta lähtien, eli ensi viikolla heti maanantaista lähtien Mari Pekkanen valtaa tämän iltapäivän lähetyksen, kun meikäläinen heilahtaa tänään kesälomalle. 3 viikkoa iltapäivälähetyksissä Mari Pekkanen, keskipäivän keitaasta tuttua menoa tarjolla, siis iltapäiväaikaa maanantaista lähtien. Tänään tarjolla on tietoa Fuck Cancer Disc Golf hyväntekeväisyystapahtumasta. Semmoinen järjestetään huomenna lauantaina. Huomenna on 6.6. kyllä. Heinola Disc Golf Park World on paikka ja 10:00 tämä hyväntekeväisyystapahtuma alkaa ja me saadaan infoa tuosta tapahtumasta tältä kanavalta tutun hahmon toimesta. Iiro Sorsa, tuttu ääni Hämeen It's Hockey Time-lähetyksistä, tänään käymässä puolen Suomen iltapäivässä myöhemmin 15:00 jälkeen. Joo, meikäläinen tosiaan lompsahtaa lomalle tänään ja heinäkuussa, tai itse asiassa kesäkuun lopussa sitten palataan, on siinä pari päivää vielä kesäkuuta, niin pari päivää kesäkuussa vielä semmoisia, että meikäläinen on iltapäivä lähetyksessä sitten ne viimeiset päivät kesäkuusta ja heinäkuu painetaan sitten täällä puolen Suomen radiossa ja heinäkuussa ei tosiaan höllätä. Heinäkuun ohjelmistoon on satsattu meidän kanavalla. Tulee paljon musiikin erikoisohjelmia ja viikonloppuihin on panostettu, niin heinäkuussa ei levätä täällä puolen Suomen radiossa, vaan painetaan täysiä menemään, ihan niin kuin tehdään tänään perjantainakin. Joo, Iiro Sorsa tosiaan käymässä täällä. Onko hän sitten vieras, kun hän on aika tuttu tyyppi kuitenkin, niin ei hän nyt sillä lailla vieras ole, mutta sanotaan, että iltapäivän haastateltava. Mennään sillä tänään. Ja Iiro Sorsa siis iltapäivän 15 jälkeen täällä kohta Riki Sorsa laulaa. Biisi on ihana kuume, sitä ennen pari muutakin biisiä puolen Suomen iltapäivässä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Meikäläisellä tosiaan se loma tänään alkaa. Olen pahoillani. Tulen sanomaan sen pariin otteeseen tänään, mutta yritän olla leijumatta nyt liikaa asialla. Mutta on se kuitenkin semmoinen itselle ihan mukava juttu, että 3 viikon loma siis alkaa tänään. Yhden työkaverin kanssa juttelin tuossa kahvipisteellä aikaisemmin. Hänellä oli vielä 4 viikkoa lusittavana ja se oli aivan pöyristynyt, kun se kuuli, että mä lähden tänään lompsahtamaan lomalle ja hänen pitää vielä 4 viikkoa raataa sitten työpaikalla. Niin hän oli kovasti sitten katkera, mutta toisaalta myös meikäläisen puolesta onnellinen, että mulla tämmöinen tilanne on, että se loma tänään starttailee. Niin täytyy muuten muistaa jotain operaatiota tehdä tuon loman suhteen. Siis tämmöinen sähköpostin lomavastaaja, ettei ihmiset sitten ihmettele, että mitä on tapahtunut, miksei toi tyyppi vastaa, mikä silloin ongelmana, onko sille noussut jotain hattua tai jotain tämmöistä. Niin lomavastaaja, se on kyllä aikaisempina vuosina ollut aina semmoinen juttu, että ei sitä jotenkin ikinä muista, kun kaikki muutkin hommat kasaantuu ja sitten ne pitää tehdä ennen kuin työpaikalta poistuu, niin sitten se jotenkin jää aina sinne johonkin seuraavaan päivään. Et nytkin mä veikkaan, että todennäköisesti huomennakaan sitä ei tule tehtyä, mutta ehkä sunnuntaina mä saan aikaiseksi sen sitten nysvättyä kännykälläni sähköpostin kautta sen lomavastaajan päälle. Joku semmoinen 2-3 tunnin homma, koska se ei kuitenkaan ole niin simppeli, mitä pitäisi. Mä yritin yksi päivä vaihtaa mun sähköpostin tämmöistä allekirjoitusta, kun siinä on semmoinen automaattinen allekirjoitusrimpsu, mikä on sitten aina sama, ettei sitä tarvi käsin rustailla, niin mä halusin tehdä siihen pienen muutoksen. Sitten mä kysyin niin kuin tekoälyltäkin, että mistä se tehdään, mutta eihän toi tekoälykään kaikkea tiedä. Kun mä en eka itse sitä löytänyt, sit mä ajattelin, että no, katsotaan tuolta netistä apua ja googlataan, että mistä se tässä sähköpostiohjelmassa löytyy se allekirjoituksen vaihtamispaikka. En löytänyt. Sitten tekoälyltä kyselyä, tekoälyneuvopolun, se oli väärä polku. Se tekoälykään siis ei todellakaan tiedä kaikkea, että ei sen käsiin voi elämäänsä uskoa. Lopulta sen itse sitten kuitenkin löysin, niin sain sen kondikseen ja veikkaan, että sen lomavastaajan kanssa tulee jotain ongelmia. Se on aina eri paikoissa, eri järjestelmissä, joku eri paikan takana ja koskaan se ei löydy mistään loogisesta paikasta, simppelisti sillä että mistä olettaisiin, vaan siihen varmaan joutuu 3 tuntia käyttämään aikaa sitten sunnuntaina, että saa lomavastaajan päälle. Niin tässä tämä meikäläiset ensimmäiset lomapäivät menee työasioiden hoitamisessa ja siinä, että saa lomavastaajan aikaiseksi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Ihana kuume. Riki Sorsa. Tänään normisetti sillain niin kuin aikataulun puolesta. Eli kun ollaan soitettu 80-luvun musaa noin varttiin vaille kolme, kymmentä vaille kolme joka päivä, niin myös tänään kuunnellaan kasarimatskua. Tulee ihan semmoinen reipas ja tanssittava ja nostattava kasarikappale Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa. Sitten tietenkin paikallista asiaa on luvassa tänään 2:30, 3:30 ja 4:30, eli reilun tunnin kuluttua sitten ensimmäinen päivän paikallinen palanen. Joo, että nämä normielementit tänään paikoillaansa Puolen Suomen iltapäivässä ja WhatsApp on paikoillaan, kyllä, kyllä. Kiitos lomatoivotuksista, hyvää lomaa Janille, kiitos, kiitos, kiitos. Vielä se ei ole koittanut, vielä ollaan tiukasti sorvin ääressä ja hihnalla työn touhussa. WhatsApp-numero studioon 040 619 5939.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
0: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: M. Beihold ja Hot Goblin, kohta muun muassa Rokseten ja Suvi Teräsniskan musiikkia. Tämä on Puolen Suomen iltapäivälähetys, mahtavaa perjantaita vielä kertaalleen. Tekoälyhommat aina framilla silloin tällöin. Viikko sitten suunnilleen oli haastattelu mulla ihmisen tekemään nimisestä kampanjasta. Se oli hyvä ja ajatuksia herättävä setti ihmisen tekemää hankkeen edustajan kanssa. Heillä oli siis se pointti, että meidän ihmisten tekemisillä on joku semmoinen tietty arvo ja että kaikkea ei ehkä kannata sille tekoälylle ulkoistaa, vaikka paljon se voi tehdä, mutta onko meidän olemisessa sitten mitään järkeä. Ja haastattelun yksi osa koski sitten myös ajan käyttöä, että sehän on tosi tärkeää, että mihin me ihmiset käytetään meidän aikaamme, että sitä meidän kannattaisi miettiä. Niin oli ajatuksia herättävä setti ihmisen tekemään kamppiksen tyypin kanssa ja toikin haastis muuten meidän Hämeen alueen radion eli Radiovoiman sivuilla. Siellä on podcastit-osio radiovoima.fi, niin sieltä löytyy monia haastatteluita, mitä meikäläinen on tehnyt tähän iltapäivän lähetykseen, niin sitä kautta pääsee tuohon ihmisen tekemään kampanjaankin kiinni. Ja totta kai siellä on siis paljon muitakin haastatteluja, niin suuri määrä haastiksia radiovoima.fiissä. Joo, ja tekoälystähän mä tuossa äskenkin mainitsin, että kun yritin sähköpostin allekirjoitusta vaihtaa ja tekoälyllä sitten löytää, että mistä sen saisi vaihdettua, mutta eihän se tekoäly sitä tiennyt ja ei sitä tekoälyä tosiaan aina kannata kaikkiin asioihin käyttää. Niin kuin on varmaan eräs toimittajakin sitten huomannut. Mulla oli mennyt täysin ohi tämmöinen juttu, että eräässä lehdessä Suomessa oli ollut tekoälyllä tehty juttu. Tämä on ollut jo huhtikuussa, mutta kuulin tästä vasta tänään. Tuossa työkaveri vinkkasi, kun meilläkin konsernissa on paljon lehtiä, sanomalehtiä täällä keskisuomalaisen alla, niin tuli sitten puheeksi vaan tekoälyn käyttäminen. Hän sitten mainitsi tämän niin sanotun keissin, eli tämän tapauksen. Helsingissä ilmestyy Lauttasaari-niminen lehti, ja siellä oli sitten julkaistu semmoinen anteeksi pyyntö, että lehdessä oli julkaistu tekoälyllä tuotettu juttu, pyydämme anteeksi. Se oli ollut Välikysymys-niminen palsta, joka oli paljastunut tekoälyllä tehdyksi, ja siinä oli siis kaikki tehty tekoälyllä, siis teksti, haastattelut ja myös kuvat. Aika jännä, että on mennyt sanomalehdessä läpi tuommoinen, että valokuvatkin on siis tekoälyllä tuotettuja. Sitten anteeksi pyynnös oli, että tämä on vastoin lehtemme periaatteita ja selvitämme asiaa. Palstan avustaja oli aloittanut lehdessä aikaisemmin tänä keväänä ja hänen avustajasuhteensa on päätetty. Lauttasaari-lehti pyytää anteeksi lukijoiltaan. Päätoimittaja Pete Suhonen oli julkaissut tämmöisen anteeksi pyynnön Lauttasaari-lehdessä, joka varmaan sitten oli ihan ihmisen tekemä, tai ainakin ihmisen allekirjoittama. Mutta siis aika kova tuommoinen juttu, että se on päässyt siellä lehden tuotantoprosesseissa läpi, että ne kuvatkin on ollut tekoälyllä tehtyjä. Ja en tiedä, minkä ikäinen se on ollut se ihminen, joka tämän tekoälyjutun on sinne lehteen julkaissut. Tulee mieleen, että se on ehkä ollut nuori tyyppi, joka on tottunut tekemään kaiken tekoälyllä. Mutta eihän se tarkoita, että tämä tyyppi olisi välttämättä ollut nuori. Onhan se voinut olla vaikka minkä ikäinen, iäkkäämpikin henkilö, mutta avustaja, joka on sittemmin, tai nyt ei enää työskentele siellä Lauttasaari-lehdessä, niin voi olla, että on ollut nuori henkilö kyseessä, joka on opiskeluissa ja koulussa tottunut käyttää tekoälyä ja tekee kaiken sillä, niin olisit nyt tekassut lehtijutunkin, niin hänelle oli annettu tehtäväksi tehdä välikysymyspalstaa, niin haastattelut tekoälyllä, valokuvat tekoälyllä, ja sitten se oli mennyt sinne lehteen vielä, niin aikamoinen keissi. Tämäkin keissi nyt sitten näyttää sen, että ei sitä tekoälyä tosiaan kannata aina käyttää, että monesti kannattaa tehdä ihan itse, niin lopputulema on sitten ehkä parempi.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Rakkaisinta.
1: Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä. Otetaan musaa James Bluntilta seuraavaksi Postcards-niminen kappale. Perjantai ja tekis mieli sanoa se, että mulla alkaa tänään loma, mutta en sano tähän väliin, en sano siitä mitään. Sen sijaan sanon semmoisen jutun, että tuli syntinen ajatus aamulla aikaisemmin tänään mieleen, kun ajelin töihin. Niin jäi aamupala tänään välistä. Mä en aina aamupalaa syö, joskus on tämmöisiä pätkäpaastohommia harrastanut, niin aamuisin ei ole aina nälkä ja monesti sitten jää se aamupala väliin. Mutta tänään sitten, kun aamupala jäi väliin, niin sitten iskikin nälkä, kun oli työmatkalla. Ja sitten mulle tuli tämmöinen syntinen ajatus mieleen, että pitäisikö hakea joku hampurilaisateria aamupalaksi. Kello oli 8:30 suurin piirtein ja sitten mä rupesin niinku miettimään, että mä en ottanut koskaan aikaisemmin edes miettiä tällaista, että voisi syödä niinku jonkun tämmöisen pikaruokahampparipaikka-aterian aamuaikaan, suht aikaisin vielä niinku 8 jälkeen. Ja sitten mä mietin, että onko ne mestat edes auki? Ja miten toimii nämä hampurilaispaikat? Että onko niillä joku kellonaika, milloin rupeaa saamaan hampurilaisateriaa jostain pikaruokapaikasta? Että onko joku 10.30 tai joku 11? Että siellä ei tarjoilla vaikka aamu 9 mitään. Ja okei, osa niistä paikoista ei varmastikaan ole niinku auki. Että ne aukeaa vasta joskus tyyliin 11 tai jotain tämmöistä. Että okei, se nyt on sitten selvä homma, että sieltä ei saa sitä aamu 8 aikaista hampurilaisateriaa. Mutta sitten mä tajusin, että osa näistä paikoista on semmoisia, että ne on yölläkin auki, siis vuorokauden läpensä. Niin pakkohan niistä on sitten saada varmaan ihan milloin tahansa, ihan mihin kellonaikaan vain sitä hampurilaisateriaa. Eli ei tämä nyt sitten ehkä niin syntinen ja niin poikkeuksellinen ajatus ollutkaan. Että kai sitä sitten saa ihminen vaikka 7.30 jonkun ihmeen tuplajuusto, hampurilais, ranskalais, peruna, majoneesi, aterian, jos haluaa. Et kai nyt tälleen vuonna 2026 me eletään niin tämmöisessä 24H-yhteiskunnassa, että eiköhän sekin ole mahdollista. Mutta joo, en tehnyt tätä operaatiota tänään, niin syntiseksi en mennyt. Kävin kuitenkin hakemassa sitten vain kaupasta pussillisen leipää ja kaupan kylmähyllystä pienen paketillisen juustoviipaleita ja söin sitten juustosämpylän, ihan niin kuin, eikö se ole rekkamiesbiisi vai mikä biisi, se on joku Mattieskon biisi, missä lauletaan, että ja siellä juustosämpylän vain syön. Niin juustosämpyläksi meni ja pitäisiköhän tässä lomaviikkoon niin sitten harrastaa semmoistakin syntiä, että seuraavan 3 viikon aikana joku aamu, hampurilaisateria, ihan niin kuin epäinhimilliseen aikaan, joskus 7.30. Täytyy ehkä repästä semmoinen.

0: James Blunt ja Postcards. Meidän kuulija ihmettelee WhatsAppissa sitä, että noinko syntistä elämää elät. Joo. Ei siis kai sitä kaikenlaista pahaa tulee tehtyä, mutta ei sentään nyt niin paha, että söisin hampurilaisateriaa aamulla. Joo, eihän semmoinen tule kuuloa. Sitten jos söisi niin kuin hampurilaisaterian, joka lasketaan ehkä lämpimäksi ruuaksi, jos semmoisen söisi aamulla, sanotaan vaikka 8:00, sitten joutuisi syömään vielä 11:00 lounaan ja 17:00 päivällisen, niin siinä tulisi 3 lämmintä ruokaa per päivä ja eihän semmoinen vetele. Mä en ole varmaan ikinä elämässäni syönyt 3 lämmintä ruokaa päivässä, niin näin rutiinien orja sitä ihminen on, että jos söisi hampurilaisaterian heti aamulla ensimmäiseksi, niin siinähän menisi se koko päivä aivan pilalle, aivan sekaisin, eikä varmaan vaan se yksi päivä, siinä varmaan menisi muutaman seuraavankin päivän ruokailurytmit aivan niin kuin päin prinkkalaa ja tulisi todella sekava tilanne. Niin joo, täytyy vielä harkita, että pitääkö kesälomallakaan suorittaa tätä tämmöistä operaatiota. Ehkä otan sanani takaisin, ei hampurilaisateriaa heti aamusella. Sillä voi olla monen päivän mittaisia seurauksia ja menee ruokarytmit rutiini-ihmiselle tyysti sekaisin, niin ehkä ei sit kuitenkaan.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Pirteää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopion tulee tänä kesänä lisää muuntamotaidetta, Kuopion sähköverkko Oy tiedottaa. Uudet maalaukset sijoittuvat Jynkkään, Rypysuolle, Puijonlaaksoon, Maljalahteen ja Kuopiohallin lähistölle. Kohteet on valittu muun muassa alueen liikennemäärien sekä ympäristön ja muuntamon käyttöjen perusteella. Kesän päätteeksi Kuopiossa on yhteensä 15 maalauksen koristeltua muuntamoa. Verkkoyhtiön mukaan muuntamotaide on vähentänyt muuntamoihin kohdistuvaa ilkivaltaa. Vielä muutaman ottelun ajan Kuopion palloseuraa edustava 20-vuotias keskikenttäpelaaja Otto Ruoppi valittiin ainoana QPS:n pelaajana jalkapallon Veikkausliigan toukokuun tähdistöön. Ruoppi siirtyy tiistaina 23. kesäkuuta pelattavan QPS Ilves-ottelun jälkeen saksalaisen Bundesliga-joukkueen Mainzin riveihin. Kuukauden pelaajaksi Veikkausliigassa nimettiin sarjaa johtavan Inter Turun 19-vuotias nigerialainen laitahyökkääjä Clinton Jepta, joka kuudessa ottelussa teki 2 maalia ja antoi 4 maalisyöttöä. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin keuhkosairaus on edennyt, ja kruununprinsessa on lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle, kertoi Norjan hovi perjantaina. Mette Marit sairastaa keuhkofibroosia. Keuhkofibroosissa keuhkokudos arpeutuu ja paksuuntuu, mikä vaikeuttaa hapen siirtymistä keuhkoista verenkierroon. Sairaus aiheuttaa tyypillisesti kuivaa yskää ja hengenahdistusta. Kruununprinsessa ei hoida virallisia tehtäviään tai muita töitään ennen leikkausta. Mette Maritin puoliso kruununprinssi Haakon ja tytär, prinsessa Ingrid Alexandra, ovat sairaalassa kruununprinsessan tukena. Mette Maritin aiemmasta suhteesta syntynyt poika Marius Borg Höyby on anonut äitinsä sairauden vuoksi pääsyä vapauteen vankilasta, jossa hän odottaa tuomiotaan. Lopuksi kotimaahan. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Aalberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa yli 30 vuotta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Täällä sitä vietetään yhteistä perjantai-päivää ilta kuuteen saakka Puolen Suomen radiossa. Seuraavaksi Herra Ylppö ja ihmiset 100 vuotta ja perjantai-biisi Samae Koskiselta Aurinko, ystävä ja kaljaa. Ja kohta myös Coldplay-musiikkia. Aurinko, ystävä, kaljaa ja Coldplay-musiikkia. Näitä kaikkia luvassa Puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta. Fuck Cancer Disc Golf. Hyvän tekeväisyystapahtuma huomenna lauantaina Heinolassa. Mitäs tästä tapahtumasta tiedetään? Se on koko perheen hyvän tekeväisyystapahtuma nuorten aikuisten syöpään sairastuneiden hyväksi. Ja tältäkin kanavalta ainakin Hämeen seudulta tuttu It's Hockey Time-lähetyksistä tuttu mies Iiro Sorsa on tänään kertomassa meille tuossa reilun tunnin kuluttua kello 15 jälkeen hänen pitäisi olla täällä, niin Iiro kertoo lisää meille tuosta Fuck Cancer Disc Golf-tapahtumasta, joka siis huomenna pidetään. Nyt fiilistellään Herra Ylppö ja ihmiset kokoonpanon musiikkia 100 vuotta, ja Herra Ylppöhän oli yksi niistä artisteista, joka on esiintymässä John Smith Rockfestareilla heinäkuussa. John Smith Rockfestivalin kanssa jaettiin muutamat lippupaketit, kahden hengen lippusetit jakoon tuossa viime kuussa, toukokuussa, ja mä pistän vielä kerran onnittelut kaikille lippuvoittajille.
0: Paikallisten puolella.

0: Aurinkoystävä ja kaljaa, Samai Koskinen. Ja me saadaan tosiaan tunnin kuluttua ystävämme Iiro Sorsa tänne studioon. Sitten Friba-puhetta ja juttua hyväntekeväisyystapahtumasta, huomisesta Fuck Cancer Disc Golf-tapahtumasta. WhatsAppissa kysytään, että kuka tekee lähetystä ensi viikolla? No, tässä on nyt meikäläisen siis loman ajan, seuraavan 3 viikon ajan täällä iltapäivälähetyksessä Mari. Elikkä se mahtava, ihana ääni, joka täällä yleensä on kello 11-13, keskipäivän keidas Mari Pekkanen ottaa iltapäivät haltuun maanantaista lähtien. Mari Pekkanen tavattavissa siis ensi viikolla kello 13-18, niin tällain toimii sitten Puolen Suomen iltapäivä tulevat 3 viikkoa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tänään me päästään nauttimaan paikallisesta ohjelmatuotannosta muutamaan otteeseen. Hetkosen kuluttua luvassa tämän päivän ensimmäinen paikallinen setti puolen Suomen iltapäivässä. Otetaan tässä Pyhmys ja Saimaa Hermesetas ja Bessin kappale Kuuhun ja takas. Ja kohta puoliin sitten paikalliset asiat kehissä, eli puoli kolmen kello 14.30 paikallinen setti.
1: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne, mut rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tulis ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Ai vitsi, tämä lämmittää sydäntä, miten paljon tulee lomatoivotuksia. Mutta mä siis painotan yhtä asiaa, se mun loma ei ole vielä alkanut. Mä olen vielä töissä, mutta joo, siis ihan totta, tänään se sitten alkaa, että tavallaan lompsahdan lomille myöhemmin tänään. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939 ja kiitän siis erityisesti vielä kaikista lomatoivotuksista ja sanon myös, että mahtavaa kesälomaa sinulle. Jos sulla on tänä kesänä lomaa, tilanteethan vaihtelee ja jos on työpaikka vaihtunut tai muuta, niin sehän voi olla, että ei lomaa hirveästi vaikka ole. Tai sitten voi olla semmoinenkin juttu, että jos ei ole töissä, niin sitten ei ole niin kuin lomaakaan. Niin meillä on kaikilla se tilanne vähän erilainen, mutta mulla on tosiaan semmoinen tilanne, että loma alkaa ja paljon tulee näitä lomatoivotusviestejä. Tuli jo eilenkin ja keskiviikkonakin ja kiitos niistä jokaisesta. WhatsApp-studio 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Iisalmen elokuvateatteri Kuva Lippaassa rakennetaan paraikaa toista elokuvasalia, ja tästähän jo kerrottiin aikaisemmin keväällä, että muutostöitä on tulossa. Tänä aamuna meillä on aamun kahvivieraana Savon Kinojen toimitusjohtaja Sari Peltonen. Siellä on nyt rakennustöt käynnissä, niin missä vaiheessa ollaan menossa uuden elokuvasalin osalta?
2: Meille tulee se uusi sali siihen Kuvalippaan aulan viereiseen liiketilaan, ja siellä aloitettiin purkutyöt tuossa toukokuussa, ja tällä hetkellä siellä on niinku rakennustyöt käynnissä, ja ensi viikolla sitten aloitetaan aulaa sit remontoimaan, kun se on tämä kesäkuu on sitten silleen meille se rauhallisin aika sitten, niin pitää kiinni vähän aikaa elokuvateatteria, niin sitten ensi maanantaina aloitetaan se aulan osalta se remontti. Ja salin remontti sitten jatkuu tässä kesän aikana ja syksyllä sitten on valmis.
1: Osaatko yhtään tarkemmin sanoa, että mihinkä aikaan syksystä mahdollisesti sitten uusi sali on valmis?
2: No ei sen tarkemmin vielä, että toivotaan, että syyskuussa saadaan se auki, että se olisi niinku tavoitteena, mutta syksyn aikana joka tapauksessa niin tavoite saadaan auki.
1: Tosiaan uusi tällainen noin 30-paikkainen sali sinne Kuvalippaan viereen rakentuu. Minkälaisesta salista on kysymys?
2: Joo, se on tosiaan 30-paikkainen ja tehdään siitä semmoista vähän premium-tasoista salia. Sinne tulee moottoroidut mekaaniset tuolit, eli siellä voi sitten vähän sitä omaa istuma-asentoa niillä muokata, että siellä on jalkatuki nousee ja sitten selkänoja, sitä saa niin kuin vähän taaksepäin kallistettua, ja sitten sinne tulee myös pöytätasot siihen tuolin käsinojan siihen mukitelineeseen niin sanotusti, että siinä pystyy sitten niin myös sitten sinä pöytää käyttää hyödyksi, niin myös leffaherkuille ja muille jutuille, niin semmoinen mukava pieni sali on tulossa meille siihen nyt.
1: Eli voisiko sanoa, että kehitys kehittyy ja uusi hieno sali sitten avataan syksyllä?
2: Kyllä näin on.
1: Kun puhutaan tuosta Kuvalipas-elokuvateatterista, niin siellähän vuosikymmeniä sitten taisi olla viimeksi se mini-lipas, ja sitten mentiin tähän yhden salin systeemiin ja nyt tulee uusi sali lisää, niin Savon Kinojen toimitusjohtaja Sari Peltonen, miksi päätettiin lähteä uutta tällaista pienempää salia tekemään Iisalmeen?
2: No me koettiin, että tarvittaisiin toinen sali, että jolla pystyttäisiin sitten vähän meidän ohjelmistoa monipuolistamaan, että saataisiin myös niitä semmoista hieman pienemmän yleisön elokuvia ja sitten myös jatkoviikkoja paremmin esitettyä, kun on toinen sali, että Kuvalipas on sen verran iso sali, että siinä sitten on aika tehokkaat ne esitysjaksot ollut tähän asti, mutta niin sitten pienellä salilla pystytään sitten tarjoamaan vähän siihen ohjelmistoon lisää laajuutta ja sitten myös sen mahdollistaa yksityisnäytösten järjestämisen paremmin, kun se on semmoinen pienikokoinen ja kaiken näköisiä tapahtumia siellä toki järjestää sitten muutenkin, että jos on jotain kokousta tai seminaaria tai muuta tämmöistä niin tarvetta, niin sehän on oiva paikka järjestää semmoinenkin.
1: Savon Kinojen toimitusjohtaja Sari Peltonen, tosiaan keväällä jo aikaisemmin kerrottiin, että tällaisia muutoksia on tulossa, niin minkälainen se vastaanotto tähän mennessä on ollut yläsavolaisella elokuvayleisölle tätä remonttia ja uutta salia kohtaa?
2: Kyllä se on ollut hyvin innostunut kyllä, että eilen just julkaistiin somessakin, niin paljon on tullut tykkäyksiä ja kysymyksiä ja paljon on teatterillakin jo henkilökuntaakin kysytty asiasta, että kyllä tuntuu olevan ihan vastaanottavainen yleisö ja kovasti odottavat uusia uutta salia.
1: Tosiaan koko elokuvateatteri, voisiko sanoa, että tätä kokee tässä nyt muutoksia. Aulatilat päivitetään nykyaikaiseksi, samassa yhteydessä myöskin alakerran WC-tilat uudistetaan ja rakennetaan salia, eli isot muutostyöt käynnissä.
2: Kyllä, ja se mikä on hieno juttu, että saadaan nyt liikuntaesteetön WC-tila siihen aulan yhteyteen. Se tulee sinne uuden salin viereen, että sitten pystytään palvelemaan paremmin myös heitä, jotka ei pääse sinne alakerran vessoihin. Ja vessat tosiaan siellä alakerrassakin uudistetaan, niin se on mukavampi sitten näin
0: toimia. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Paikallista asiaa kello 15.30 seuraavan kerran. Toi oli Electric Light Orchestra ja Living Thing. Ja tämä on Puolen Suomen iltapäivän lähetys ja odotamme tänne iltapäivän tuttua vierasta studioon. Kello 3 maissa täällä pitäisi olla Iiro Sorsa paikan päällä puhumassa huomisesta hyväntekeväisyys Frisbee Golf -tapahtumasta. Luotetaan siihen, että Iiro saapuu tänne paikalle ja ennen sitä nautitaan musiikista. Luvassa on muun muassa tämän päivän Puolen Suomen biisi tuossa hetken kuluttua. Ja me ollaan 80-luvun teemoissa menty tällä viikolla ja olemme syvällä 80-luvun meiningissä myös kohta puoliin. Mutta tässä tulee Calvin Harrisin Blame ensin ja sitten kohta puoliin tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Paikallisten puolella. Bem-vindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival tulee juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Ja me ollaan tällä viikolla nautittu siis 80-luvun musiikista Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Ja naftisti kasarille päädytään tämänkin OMD:n, eli Orchestral Maneuvers in the Dark -yhtyeen biisin kanssa. Vuonna 80 julkaistiin Enola Gay. Ja perjantai-fiilistä tämän kappaleen myötä nyt lähetykseen. Ja sitä tarjoilee tämän biisin jälkeen 4 ruusua. Kello 15 luvassa on uutisia Puolen Suomen iltapäivässä. Ja It's Hockey Time-ohjelmasta tuttu Iiro Sorsa tulossa käymään Puolen Suomen iltapäivässä kello 15 jälkeen. Mahtavaa perjantai-päivää!

0: Ennen neljää ruusua päivän erikois Chipale, puolen Suomen biisi. Se oli OMD, Enola Gay, eli Orchestral Maneuvers in the Dark. Alfie ja Jukes, Again and Again, ja kello 15 uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: Kauppakeskus Kolmisoppi, kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi, helppo tulla, helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harmaa. Ja Pop eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Pirteää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopioon tulee tänä kesänä lisää muuntamotaidetta, Kuopion sähköverkko Oy tiedottaa. Uudet maalaukset sijoittuvat Jynkkään, Rypysuolle, Puijonlaaksoon, Maljalahteen ja Kuopiohallin lähistölle. Kohteet on valittu muun muassa alueen liikennemäärien sekä ympäristön ja muuntamon käyttöjen perusteella. Kesän päätteeksi Kuopiossa on yhteensä 15 maalauksen koristeltua muuntamoa. Verkkoyhtiön mukaan muuntamotaide on vähentänyt muuntamoihin kohdistuvaa ilkivaltaa. Vielä muutaman ottelun ajan Kuopion palloseuraa edustava 20-vuotias keskikenttäpelaaja Otto Ruoppi valittiin ainoana KuPeässin pelaajana jalkapallon Veikkausliigan toukokuun tähdistöön. Ruoppi siirtyy tiistaina 23. kesäkuuta pelattavan KuPeäs Ilves-ottelun jälkeen saksalaisen Bundesliga-joukkueen Mainzin riveihin. Kuukauden pelaajaksi Veikkausliigassa nimettiin sarjaa johtavan Inter Turun 19-vuotias nigerialainen laitahyökkääjä Clinton Jepta, joka kuudessa ottelussa teki 2 maalia ja antoi 4 maalisyöttöä. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin keuhkosairaus on edennyt ja kruununprinsessa on lisätty keuhkon siirtoa odottavien listalle, kertoi Norjan hovi perjantaina. Mette Marit sairastaa keuhkofibroosia. Keuhkofibroosissa keuhkokudos arpeutuu ja paksuuntuu, mikä vaikeuttaa hapen siirtymistä keuhkoista verenkierroon. Sairaus aiheuttaa tyypillisesti kuivaa yskää ja hengenahdistusta. Kruununprinsessa ei hoida virallisia tehtäviään tai muita töitään ennen leikkausta. Mette Maritin puoliso kruununprinssi Haakon ja tytär prinsessa Ingrid Alexandra ovat sairaalassa kruununprinsessan tukena. Mette Maritin aiemmasta suhteesta syntynyt poika Marius Borg Höyby on anonut äitinsä sairauden vuoksi pääsyä vapauteen vankilasta, jossa hän odottaa tuomiotaan. Lopuksi kotimaahan. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Aalberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa yli 30 vuotta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja puolen Suomen iltapäivälähetys on saanut studioon Iiro Sorsan
2: perjantaina. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää, hyvää iltapäivää. Ehditään puhua tänään ehkä monistakin asioista, ellei sulla ole, Iiro, kiire pois.
2: Ei tässä mikään kiire ole.
1: Hyvä.
2: Se on niin, ihana olla täällä.
1: Kiva nähdä vielä pitkästä aikaa. Me nähtiin silloin, kun oli lätkäkausi käynnissä, niin enemmänkin. Nyt ei olla hetkeä törmätty. Meillä on kaikenlaista turistavaa tässä varmasti. Mutta tärkeimpänä asiana huominen Fuck Cancer Disc Golf, eli Frisbee Golf hyväntekeväisyys tapahtuma Heinolassa. Tämä on neljäs kerta, kun tätä järkätään. Miksi, Iiro, tämä on tärkeä tapahtuma?
2: Tämä on totta kai tärkeä tapahtuma sillä tavalla, että kun lajissa on esimerkiksi paljon harrastajia, ketkä tykkää lajia harrastaa, mutta ei välttämättä ole koskaan käynyt kilpailuissa, niin mä oon sitten, tai silloin kun tämä tapahtuma perustettiin, niin mulla päällimmäinen syy oli se, että saataisiin sitten noita harrastajia myöskin noihin kilpailuihin mukaan ja matalalla kynnyksellä. Ja totta kai sitten se, mikä tästä tekee erittäin tärkeän, niin saadaan syöpään sairastuneille nuorten aikuisten hyväksi sitten kerättyä fyrkkaa Sylvä ry:lle. Ja tuossa kolmen vuoden aikana, tämä on neljäs kerta kun tehdään, mutta noin 30 000 ollaan nyt sitten kerätty 3 vuoteen, niin se on ihan hyvä syy tätä jatkaa ja tehdä, että kyllä se on joka kevät ja kun lähtee suunnittelemaan, niin semmoinen ajatus, että miten tehdä tapahtumasta parempi tai miten saadaan porukkaa paikalle, niin ei se ole yleensä silleen, kun tapahtuma ilmoittautuminen alkaa, niin saman tien se ei nyt täynnä ole, mutta hyvin tulee porukkaa paikalle.
1: Niin, tämä on kerännyt porukkaa siis pelaamaan frisbeegolfia ja osallistujia on riittänyt, niin mistä se kertoo, että porukka on kiinnostunut lähtemään mukaan tämmöiseen hyvän tekeväisyystapahtumaan?
2: No kyllä mä uskon, että tavallaan tämmöinen hyvän tekeväisyystapahtuma alun perin se puuttu frisbeegolf puolelta, että silloin kun mä itse tätä lähdin miettimään ja kaavailemaan tätä tapahtumaa, niin sitten tuli semmoinen ajatus, että tästä puuttuu jotain tästä lajista ja tavallaan sitten kun oli hyvät perusteet itselle lähteä tätä tekemään ja sai oikeat kontaktit löyty itselleen, niin tapahtuman järjestäminen on ollut yllättävän helppoa, mutta joka vuosi se on yhtä mukavaa ja kivaa.
1: Helppoa. Aika harva tapahtumajärjestäjä, mitä mä oon vaikka haastatellut, niin sanoo noin, kun tuntuu, että aina on kaikenlaista säätöä, jotain ei osaa ottaa huomioon ja tälleen. Miksi tämä on onnistunut helposti?
2: No tämä on onnistunut omalta osalta helposti sen takia, koska meillä on niin hyvät yhteistyökumppanit, jotka tätä mun kanssa tekee. Eli totta kai Kippasuan Frisbee Golf -rata, joka on tänäkin vuonna 5. paras maailmassa, aikaisempina vuotena muun muassa top 2, niin Jere Pohjankoski, joka Kippistä organisoi ja sitä touhuaa, niin hän tekee sen mulle helpoksi, eli siellä on tavallaan radat ja puitteet on valmiina. Siinä on kiva ja helppo mennä ja frisbeegolf-pelaajat ja harrastajat tykkää siellä käydä. Ja Natural Born Disc Golfer, eli NPDG, joka tämän kilpailun itsessään järjestää, niin kun on yksi maailman parhaista kilpailun järjestäjistä, erittäin tunnettu myöskin maailmalla ja totta kai Suomessa, niin he tavallaan, kun he hoitaa sen kilpailun järjestämisen, niin mun ei tarvitse tavallaan itse sitä kisasysteemiä siinä katsoa ollenkaan, vaan ne tekee sen sitten valmiiksi. Ja totta kai sitten muuten yhteistyökumppaneita saadaan palkintoja ja kaikkea muuta. Niin, ja kun tämä laji on puuttunut siitä frisbeegolfista, niin aika moni kumppanikin haluaa sitten lähteä tätä tekemään.
1: 5. paras rata koko maailmassa. Mikä tekee tuosta radasta jotenkin ainutlaatuisen tai hyvän tai semmoiset, että siellä on mukava heittää kiekkoa?
2: No se on erittäin haastava, niin kuin moni pro-pelaaja tykkää siitä sen takia, että se on haastava. Ja ne puitteet, kun mietitään Suomen luontoa, sitä, että tämä on täyttä metsää, tuolta noin Heinolassakin, se on metsärata pääosin, mutta siellä on paljon avoimia paikkoja, missä on nurmikenttää, mutta esimerkiksi sinne metsäänkin, sinne on saatu myöskin nurmikkoa. Eli se on niin kuin puitteelta erittäin hieno, ja myöskin sitten tavallaan se haastavuus tekee siitä. Ja Kippissä on tämmöinen paikka, mikä koko ajan kasvaa, että nyt siellä on niin kuin siellä on lastenrataa, on amatööriataa, pro-rataa ja nyt tälle vuodelle ne teki vielä sen tämmöisen välimaastoradan. Eli en nyt muista millä nimellä Jere sitten kutsuu, mutta tavallaan että siellä on niin kuin jokaiselle pelaajalle jotain omaan taitotasoon nähden hyviä ratoja. Ja totta kai meilläkin tuossa kilpailussa on sitten, siinä on se pro-rata kuuluu, mutta siihen kuuluu myöskin se amatöörirata. Eli se tavallaan taitotaso ei ole mikään este osallistua tuohon meidän tapahtumaan.
1: Ja Suomessa sairastuu syöpää vuosittain semmoinen 700-800 nuorta aikuista. Niin osaatko sä, Iiro, jotenkin kertoa vielä konkreettisesti, että kun te olette 10 000 nyt jo kerännyt, syöpää sairastuneiden hyväksi, niin mihin se raha niin kuin menee, mitä se rahalla tehdään, mitä te olette kerännyt ja tuutte keräämään nyt tänä viikonloppuna?
2: Jes, eli tuo rahahan, kun se Sylvalle kerätään, niin esimerkiksi nähdään tämmöinen, että Sylvalla on vaikka pääkaupunkiseudulla pari vuokra-asuntoa, että jos vaikka joku perheestä sairastuu pidemmällä ja joutuu vaikka sitten hoitoihin Helsinkiin, niin pystytään tarjoamaan myöskin sitten asunto sieltä pääkaupunkiseudulta ja läheltä tätä sairastunutta. Eli käytännössä sen kautta sitten tavallaan näilläkin rahoilla, mitä itse ollaan kerätty, niin näitä esimerkiksi totta kai sitten tämmöistä, eli tosiaan vertaistukeahan myöskin Sylva tarjoaa, eli paljon tämmöisiä vertaistukikursseja, mitä järjestetään sitten esimerkiksi syöpään sairastuneille tai heidän läheisilleen ja niitä sitten kuitataan noilla. Ja kyllä tuossa kuitenkin on se, että näyttöjä on siitä, että ne rahat sinne oikeisiin asioihin menee, niin tykkään myöskin tätä sen takia tehdä, koska olen kokemusasiantuntija tässäkin.
1: Voidaan puhua siitä tänään tarkemmin myöhemmin tässä lähetyksessä Puolen Suomen iltapäivässä. Iiro Sorsa, teidän Fuck Cancer Disc Golf-tapahtuma on saanut myös Frisbee Golf -liitolta tunnustuksen, niin minkälainen juttu se oli?
2: Joo, toi tuli itse asiassa yllätyksenä itselle silloin, se oli 2024, kun Frisbee Golf -liitto palkitsi meidät vuoden Frisbee Golf -tekona. Tossa, ja se oli iso tunnustus itselle, diplomi löytyy edelleenkin kotota seinältä ja kyllä niin kuin tavallaan se tunnustus merkitsi itselle tosi paljon, koska tavallaan tietää sen, että tekee oikeita asioita. Että vaikka mä en ole mikään ammattilainen frisbeegolfissa, ihan täys harrastaja, hyvä kun niin kuin pärjään niin kuin tuolla kippikselläkään silleen suht hyvin, niin kuitenkin tavallaan se, että jaksaa nähdä asioiden eteen vaivaa, haluaa tehdä hyvää. Niin kyllä tuommoinen tunnustus Frisbee Golf -liitolta, kun tuli, niin tavallaan se antoi semmoisen niin kuin ponnahduslaudan vielä eteenpäin, että tätä haluaa tehdä lisää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Heinolan huominen frisbeegolf hyväntekeväisyystapahtuma Fuck Cancer Disc Golf on meillä tässä puheenaiheena. Iiro Sorsa meidänkin kanavalta tuttu ääni puhumassa frisbeegolf-tapahtumasta. Äsken jo juteltiin perusmeiningeistä, mutta pääseekö mukaan, jos haluaa huomenna tulla kattoon, niin pääseekö kattoon, pääseekö pelaa? Miten homma toimii nyt tälleen, kun se on huomenna se tapahtuma?
1: Joo, pääsee katsomaan ja pääsee pelaamaan. Et totta kai siellä radoilla liikkuminen tavallaan, se ei ole mahdollista, jos et ole kilpailemassa ihan turvallisuussyistä, mutta totta kai paikan päälle voi tulla kippikselle ja paikan päällä voi myöskin ilmoittautua, että jos se ei nyt ole vielä käynyt tuolta Metrixin kautta, eli Metrix on tämä verkkosivusto, josta sitä kilpailuun ilmoittaututaan, niin jos et ole käynyt ilmoittautumassa ja haluat osallistua, niin totta kai paikan päälle 10 aikaan, kun sinne saavut, niin pystyt vielä ilmoittautumaan sitten. Eli 11 lähtee tähän pro-kierrokselle kiertämään ja 12 lähtee sitten amakierroksen, eli amatööriradalle kilpailijat liikenteeseen. Paikan päälle pystyy ilmoittautumaan. Totta kai siellä on ruokaa ja juomaa, makkaraa, hodaria, lihistä kaikkea. Ja totta kai siellä on myös tämä pro-soppi auki. Eli jos tarvii vaikka frisbeegolf-kiekkoja ostaa tai muuta, niin niitä löytyy paikan päältä.
0: Ja hyvän tekeväisyystapahtuma, kun on kyseessä, niin hyvä fiilis varmasti myös paikan päällä.
1: Kyllä siellä on ollut jo erittäinkin hyvä, että porukka on viihtynyt ja aina sinne on koittanut sitten jotain keksiä vähän erilaista. Mulla pitkä oli myöskin haaveena. Esimerkiksi mä heitinkin siellä, oliko toisessa vuoden tapahtumassa, että kyllä me vielä joku päivä tänne Apulantakin saadaan esiintymään sitten Heinolaan, mutta vielä en ole Apulanta ollut yhteys. Että nyt tällä on artistin tai yhtyeen jäseniä kuulolla, niin saa olla yhteydessä.
0: Apulantahan on tehnyt itse asiassa jonkun verran hyväntekeväisyysjuttuja. Joo. Ihan tälleen julkisestikin ja varmaan voisin kuvitella, että sitten tuolla kulisseissa varmaan myös tehdään jotain silleen, mitä ei niin kuin julkisesti tehdä. Että ihmisethän harrastaa sitäkin myös, että lahjoittaa vaikka isojakin merkittäviä summia rahaa hyväntekeväisyyteen silleen, että kukaan meistä ei tiedä sitä. Niin
1: kyllä se on jo, ja Apulanta on ollut tosi näkyvästi esimerkiksi syöpään liittyenkin esillä aikaisemmin sitten, mutta lähinnä toi oli just tämmöinen, että tavallaan haluaisi viedä sen semmoisen ton tapahtuman semmoiseksi elämykseksi, mutta sitä ei ehkä välttämättä yksin pysty tekemään, kuten tätä tapahtumaa pääosin on pyöritty yksin tässä totta kai kumppaneiden avulla, mutta totta kai niin kuin se, että saisi tuosta tapahtumasta semmoisen, että saisi vaikka ulkomaalaisia pelaajia tai viihdetaiteilijoita sen, tai ihan suomalaisia, että meillähän on ollut Jukka Rasila ja Riku Niemistä ja kaikkia kumppaneita siellä tapahtumassa heittämässä, kun ne harrastaa frisbeegolfia, mutta tänä vuonna aika paljon kiireitä riitti porukalla, niin ei hirveästi ketään julkimuotoa saatu paikalle.
2: Paikallisten puolella.

0: Halo Helsinki ja huuda. Meillä on täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä Iiro Sorsa käymässä. Ollaan puhuttu Fuck Cancer Disc Golf -tapahtumasta, joka on huomenna Heinolassa. Iiro on tehnyt It's Hockey Time-ohjelmaa, radiogaalassakin ehdolla ollutta rakastettua jääkiekko-ohjelmaa tänne meidän kanavillemme. Miten Iiro, kun sä oot ton Fuck Cancer Disc Golf -tapahtuman idean isä, niin miten susta tuli tämän tapahtuman isä?
1: No nopeasti se oli aika niinku pystyssä. Halusin luoda tapahtumaa, joka on urheilullinen, mihin on helppo liittyä mukaan. Frisbeegolfi on laji kuitenkin, mihin pääsee sisällä aika helposti. Se ei ole kauhean kallis ja myöskin sopii esimerkiksi sairastaneille tai sairastavalle, koska se ei ole mitenkään älyttömän raskastakaan, että pystyy kävelemään ja näin. Niin pähkäilin sitä, että miten tämä saataisiin vedettyä maaliin, ja totta kai omien kokemuksien kautta sitten. Tavallaan kun mua on jeesattu, niin mä haluan sitten jeesata samassa tilanteessa olevia, ketkä, tai missä mä olin aikaisemmin.
0: Meillä olisi tullut paikallista asiaa tuossa 3:30. Me voitaisiin ottaa sun kokemuksia vähän tarkemmin tuossa 3:30 jälkeen.
1: Ehdottomasti esille. Sopii.
0: Joo, palataan näihin kohta.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pohjois-Savossa ja laajemmin Itä-Suomessa kuivuustilanne on jatkunut nyt jo jonkin aikaa ja vesistöt ovat monin paikoin ajankohtaan nähden poikkeuksellisen matalalla. Toukokuun sateet ovat tuoneet pientä helpotusta, mutta erityisesti suuret järvet ja pohjavedet ovat yhä huolen aiheena. Ja tästä aiheesta keskustellaan seuraavaksi vesitalousasiantuntija Jussi Härkösen kanssa. Ja hän on tuolta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukselta itäisestä vesistöyksiköstä. Jos Jussi lähdetään liikkeelle tuosta kokonaiskuvasta, niin kuinka vakava tämä kuivuustilanne on tällä hetkellä Itä-Suomessa ja Pohjois-Savossa?
2: Huomenta. Joo. Kyllä se on aika vakava, että sanotaanko näin, että tässä on ainekset semmoiseen hyvin vakavaan kuivuuteen, että nyt se lähtötilanne on ollut se, että aikainen kevät ja vähän luminen talvi on niin kuin yhdessä sitten saaneet sen aikaa, että me lähdetään tähän niin kuin kesäaikaiseen vedenpintojen laskuun niin kuin kuukautta normaalia aiemmin. Ja sitten vielä kun tämä koko alkuvuosi on ollut poikkeuksellisen vähän sateinen, niin tässä on nyt semmoinen poikkeava tilanne menossa. Ja jos kuivuus jatkuu, niin siinä on mahdollisuus, että tulee todellakin niin kuin vakaviakin sitten haittoja tuonne loppukesälle.
1: Minkälaisia nämä mahdolliset vakavat haitat sitten olisivat?
2: Kyllä tässä silleen on semmoisia, että tietysti tämä virkistyskäytölle ja veneilylle ja laivaliikenteelle aiheutuvat haitat, että vedet on matalalla järvissä, laiturit jää kuivalle maalle, mutta sitten on tietysti se vähästuu pohjavesiin, mökkikaivot ja vedenottoon voi tulla häiriöitä ja sitten tietysti isommassa mittakaavassa ihan tuonne niin kuin teollisuudelle ja sitten totta kai se vaikuttaa tähän energiantuotantoon sitten, että vesivoimaa ei pystytä hyödyntämään, kun virtaamat ei ole pieniä ja sitten nämä voimayhtiöt joutuu huolehtimaan niin kuin näiden vesilupien ja alarajoista ja muusta, että silloinhan sitä juoksutusta ei pystytä toteuttamaan, että kyllä ne on niin kuin monenlaiset haitat ja puhumattakaan sitten niin kuin maatalouden ja kasvien niin kuin tuotannon haitoista, että näitä on niin kuin joka sektoriin se vaikuttaa.
1: Vesitalousasiantuntija Jussi Härkönen Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta. Nyt toukokuussa kuitenkin jonkin verran sateeli, ja tuossa kun katsoin Ilmatieteen laitoksen Pohjois-Savon mittauspisteitä Maaningalta ja Rautavaaralta, niin vähän tavanomaista enemmänkin vettä tuli, mutta nämä sateet ei vielä ole tainnut tilannetta kovinkaan muuttaa.
2: Ei isossa kuvassa ei ole vielä muuttanut, mutta kyllähän toki todella toivottua oli, että saatiin niin kuin ihan reilumminkin näitä sateita ja kyllä niin kuin se vaikutti järvien vedenpinnan korkeuksiin ja sitten pienempien pohjavesien niin kuin varantoja varmaan täydentää tuommoinen sateen määrä. Et silleen niin kuin oli tosi helpottava, mutta sitten niin kuin tämmöisiä isojen vesistöjen, missä puhutaan tämmöisestä ylivuotisesta kuivuustilanteesta, mikä nyt on niin kuin Saimaalla ja tuolla Pohjois-Karjalassa ja niin kuin mikä vaikuttaa sitten vaikka Kallaveteen, niin se ei kuitenkaan yksistään tuommoinen ei muuta sitä, että tarvittaisiin semmoista koko läpi kesän jatkuvaa keskimääräistä suurempaa sadantaa, että vähän niin kuin lähtisi korjautumaan tämä tilanne.
1: Jos nyt tässä sanotaan vaikka tuo kesäkuu olisi hyvin sateinen, niin helpottaisiko se sitten sitä loppukesän tilannetta vai kuinka pitkään sitten kestää esimerkiksi se pohjavesien osalta, että se tilanne normalisoituu?
2: Kyllähän se helpottaa varmasti, että se riippuu niin siitä pohjavesin muodostumasta, että se pienissä muodostumissa se korjautuu nopeasti, sitten taas isommissa muodostumissa se siihen vaaditaan pitempiaikaista keskimääräistä runsaampaa sadantaa, että se varasto niin kuin korjaantuu, koska tässä on taustalla kuitenkin pitkäaikainen kuivuustilanne, semmoinen ylivuotinen kuivuustilanne, joka sitten näkyy erityisesti näissä isoissa muodostumissa, että sitten niin kuin vähitellen se sieltä sitten korjaantuu.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Heinolassa tosiaan huomenna hyväntekeväisyystapahtuma, frisbee-golfia ja rahaa kerätään nuorille aikuisille, jotka ovat sairastuneet syöpää. Ja iltapäivän haastateltavamme Iiro Sorsa, sullakin on oma historiasi syövän kanssa. Puhuttiin tuossa hetki sitten, että voisit nyt jakaa sun storia, että mitä sulle tapahtui, minkälainen tilanne sulla oli syövän kanssa itsellä ja milloin?
1: Vuosi oli 2020, eli tähän kuuluisaan niin sanotusti korona-aikaan, sillähän nimellä toi aikakausi tunnetaan maailmalla. Mutta tosiaan 2020 keväällä sain kuulla, sairastuin Hodginin lymfoomaan, eli immuunsolmukesyöpään silloin, olisiko ollut huhtikuussa. Ja hoidot siitä alkoi aika nopeasti, ja vuoden päivät olin pitkälti sänkypotilaana koko vuoden ajan, ja totta kai sitten kun korona-aikaa myöskin frisbee-golfi nousi maailmalla tunnetuksiaan, tai enemmän Suomessa porukka alkoi pelaamaan, niin itseä harmitti, kun kaverit aloitti, mutta itse en pystynyt aloittamaan, ja syöpäsairaana sitten vuoden päivät siinä olin, ja sen jälkeen kun paranin siitä ja toivuin, niin päätin, että kun kaverit harrastaa, niin miksei itsekin alkaisi harrastamaan. Ja niin kuin äsken tuossa mainitsinkin, niin tosi tämmöinen helppo lähteä tuohon lajiin mukaan. Ja kun tietää, että peruskunto oli tosi huono sen syöpätaistelun jälkeen, niin sitten se oli niin kiva lähteä kävelemään ja saada sitä peruskuntoa kohotettua frisbee-golfin avulla. Ja siitä sitten lähti tosiaan liikenteeseen toi tapahtuma-idea.
0: Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä sait diagnoosin 2020?
1: Mä olin
0: about
1: 31.
0: Sä olit 30 täyttänyt ja 31-vuotias. Aika nuori mies kuitenkin.
1: No joo, olihan se shokki ja silleen nuorena sitten. Ja tietenkin meilläkin perhettä oli tulossa siinä kotona samoihin aikoihin. Kaikki tavallaan huono sitten osu siihen just ennen sitä. Ja no, se minkä positiivisen puolen mä oon tästä hakenut, kun puhun tuosta korona-ajasta, niin se oli se, että kun kukaan muukaan ei voinut poistua oikeastaan kotota yhtään minnekään, niin tavallaan mun oli tosi helppo sairastaa se, koska mitään tavallaan, niin kuin, mä en menettänyt sen vuoden aikana käytännössä mitään, koska kaikki oli suljettu, missään ei saanut mennä Uudenmaan alueelta, ei saanut poistua ilman sakkoja. Niin käytännössä mun oli helppo olla kotona ja elää semmoista suht normaalia elämää pois lukien sitten se, että sairasti vakavaa tautia.
0: Ja tässä on olemassa kaikki järjestöjä, mitkä sitten tarjoaa apua ja tukea ja jeesiä, niin miten sä koet, että minkälaista tukea ja apua sä sait sitten sun diagnoosin jälkeen?
1: No sehän tuossa olikin tavallaan, että diagnoosin aikana, kun ei mulle kukaan sairaalasta tai mistään kertonut, että totta kai sairaalta noista niin kuin HUSin palveluista kerrottiin, mutta mistään muista palveluista mulle ei mitään kerrottukaan. Ja sitten joutui itse sitä hakemaan ja tutkimaan ja kaikkea, ja eihän sitä jaksamista, kun sairasti siinä aikana etsiä, mutta sitten sairastelun jälkeen mä aloin etsimään ja tutustumaan erilaisiin organisaatioihin ja järjestöihin, ja sitä kautta mä löysin sitten Sylvan, ja he oli yhteydessä ja kuulin heidän juttuja, ja sitten mä olin sille, että tässä olisi kiva projekti, että heidän kauttaan voisi tehdä auttaa muita, niin sitten mä ajattelin, että no nyt jos perustaa frisbee-golf-tapahtuma, kun olin puoli vuotta harrastanut itse lajia, että puuttu se tapahtuma tästä, niin sitten mä tavallaan luonnollisesti olin Sylvaa yhteydessä, että hei, millä tämmöinen kuulostaisi, ja heidän kautta sitten pääsin työstämään tätä.
0: 2020 imusolmukesyöpädiagnoosi. Mikä Iiro Sorsa, sulla on tilanne tällä hetkellä?

0: Tällä hetkellä tilanne on hyvä, että mitään niin kuin, tavallaan ollaan remissiossa, ei ole mitään jäljellä syövästä itsessään. Että ainoa mikä on tietenkin harmillinen, kun sain sytostaatteja ja sädehoitoa, sädehoito kesti semmoinen 3 viikkoa, sytostaatit reilu 1,5 vuotta, niin sädehoidosta jäi tämmöinen ruokatorven tulehdus tuohon kurkualueelle, kaula-alueelle, sitä sädehoitoa tuli, niin ruokatorven tulehduksesta kärsin nyt sitten mahdollisesti lopun elämääni, eli syöminen on silloin tällöin vähän hankalaa, mutta muuten voin erittäin hyvin, ettei mulla niinku mitään ei näy päälle päin. Ja totta kai moni varmasti haluaisi asian unohtaa, jos sairastaa jotain vakavaa, mutta mä oon jotenkin tuntenut esimerkiksi päinvastoin se, että mä tykkään tosi paljon puhua asiasta ja haluan auttaa muita, jotka on samassa tilanteessa, tai esimerkiksi läheisiä, ketkä on sitten samassa tilanteessa, missä mun omat läheiset oli aikaisemmin.
1: Ja huomenna sä autat ihmisiä keräämällä rahaa tuolla hyväntekeväisyystapahtumassa Heinolassa, frisbeegolf-tapahtumassa.
0: Kyllä, tulee autettua ja se on ollut parasta esimerkiksi noissa tapahtumissa. Siellä on pari kävijää semmoisia, jotka on ihan alusta asti ollut mukana. Toki niitä on useita, mutta siellä on esimerkiksi pari perhettä, jotka tulee ihan koko perheenä. Siellä on syöpää sairastaneita ja sairastavia, jotka tulee sitten sinne heittämään. Ja tavallaan se konkreettinen apu näkyy jo siellä paikan päällä, että sinne on saanut semmoisen perheen, joka tavallaan kokee, että se helpottaa heidän tilannetta, että tulee tuohon tapahtumaan osallistua.
1: Ja 10:ltä alkaa sitten huomenna Heinolassa?
0: 10:ltä alkaa tavallaan niin kuin ilmoittautuminen ja sitten 11 aikaa lähtee ensimmäinen porukka liikenteeseen. 10:30 on sitten tämä ilmoittautuminen ja sieltä saa ostettua esimerkiksi T-paitoja vastaavaa, niin kannattaa tulla paikalle.
1: Iiro Sorsa, eikö me jatketa tässä vielä 4 jälkeenkin puolen Suomen iltapäivässä?
0: No ei, mulla tässä mikään kiire on minnekään.
1: Niin, huomenna pitää olla 10:ltä sieltä, tai ehkä vähän ennen 10:ää sitä aamulla Heinolassa.
0: Joo, että kyllä tätä kun 1,5 tuntia ajaa sinne, niin voidaan olla 12:30 sun kanssa.
2: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
4: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
5: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Pirteää perjantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopioon tulee tänä kesänä lisää muuntamotaidetta, Kuopion sähköverkko Oy tiedottaa. Uudet maalaukset sijoittuvat Jynkkään, Rypysuolle, Puijonlaaksoon, Maljalahteen ja Kuopiohallin lähistölle. Kohteet on valittu muun muassa alueen liikennemäärien sekä ympäristön ja muuntamon käyttöjen perusteella. Kesän päätteeksi Kuopiossa on yhteensä 15 maalauksen koristeltua muuntamoa. Verkkoyhtiön mukaan muuntamotaide on vähentänyt muuntamoihin kohdistuvaa ilkivaltaa. Vielä muutaman ottelun ajan Kuopion palloseuraa edustava 20-vuotias keskikenttäpelaaja Otto Ruoppi valittiin ainoana KuPeässin pelaajana jalkapallon Veikkausliigan toukokuun tähdistöön. Ruoppi siirtyy tiistaina 23. kesäkuuta pelattavan KuPeäs Ilves-ottelun jälkeen saksalaisen Bundesliga-joukkueen Mainzin riveihin. Kuukauden pelaajaksi Veikkausliigassa nimettiin sarjaa johtavan Inter Turun 19-vuotias nigerialainen laitahyökkääjä Clinton Jepta, joka kuudessa ottelussa teki 2 maalia ja antoi 4 maalisyöttöä. Norjan kruununprinsessan Mette Maritin keuhkosairaus on edennyt ja kruununprinsessa on lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle, kertoi Norjan hovi perjantaina. Mette Marit sairastaa keuhkofibroosia. Keuhkofibroosissa keuhkokudos arpeutuu ja paksuuntuu, mikä vaikeuttaa hapen siirtymistä keuhkoista verenkierroon. Sairaus aiheuttaa tyypillisesti kuivaa yskää ja hengenahdistusta. Kruununprinsessa ei hoida virallisia tehtäviään tai muita töitään ennen leikkausta. Mette Maritin puoliso kruununprinssi Haakon ja tytär prinsessa Ingrid Alexandra ovat sairaalassa kruununprinsessan tukena. Mette Maritin aiemmasta suhteesta syntynyt poika Marius Borg Höyby on anonut äitinsä sairauden vuoksi pääsyä vapauteen vankilasta, jossa hän odottaa tuomiotaan. Lopuksi kotimaahan. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Aalberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa yli 30 vuotta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea. Vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Täällä on vanha jengi kasassa, Iiro Sorsa ja Jani Nivala studiossa. Sanoit Iiro tuossa biisin aikana äsken, että oli kiva tulla vieraaksi ja kiittelit kovasti, mutta sit sä uhosit, että kun mennään lähetykseen, niin sit sä rupeat vetää jotain ihan eri linjaa.
2: Niin, että ei ollut yhtään kiva tulla. Niin. Kiva tulla.
1: Sit sä kerrot totuuden. ei ollut mitään tarjoiluja, parkkipaikka maksaa, niin kuin huono vastaan. Jouduit odottaa tuossa kadulla puoli tuntia, että mä tulin avaa oven sulle.
2: Siis ainoa positiivinen asia tässä päivässä on ollut tuo hyvä lounas tuossa yläkerrassa. Mitään muuta positiivista tässä päivässä ei ole ollut.
1: Ja senkin joutui itse maksaa.
2: Senkin joutui itse. Niin. Kukaan ei tarvinnut. Pöytääkään en saanut päästä itse tuolla ravintolassa.
1: Olen pahoillani siitä, mutta sulla kesti, kun sä valitsit niitä perunoita siellä lounasravintolassa. Niin olisit saanut valita paikan, jos olisit päässyt sieltä perunakattilalta aikaisemmin lähteä eteenpäin. Olet aika tarkka niiden perunoiden kanssa.
2: Joo,
1: minkälainen pottu?
2: Se on kato se, että mikä, just kun tuossa aikaisemmin kerroit, että vähän tuo syöminen haastavaa, niin just, että minkä kokoinen peruna sitten menee. Vähän joutuu kastiketta ottamaan sitten enemmän, että saa sitten liukastetta siihen. Mutta ei oikeasti, onhan tämä ihan tosi kiva, että sain tulla käymään täällä. Ja totta kai keväästä on pitkä aika siitä, kun liigakausi päättyy.
1: Niin
2: viimeksi täällä saanut olla ja suakin nähdä ja porukkaa tuossa toimituksen puolelta. Niin kyllä tämä on aina kiva tulla käymään täällä.
1: Pitääkö meidän puhua vähän lätkästä, niin kuin me ollaan monesti puhuttu lätkästä, niin tuossa hetkosen kuluttua.
2: Voidaan totta kai ottaa pieni lätkäkatsaus, koska joo, kausihan päättyi totta kai meidän Päijät-Hämeen alueen tyyppien osalta vähän kehnosti sitten. Mutta hyvä kausi totta kai pelikanssilla ja kausi olisi voinut saada niin kuin kouvolalaisnäkökulmasta aika kivan
1: niin
2: lopun, mutta otetaan siitä kohta sitten lisää.
1: Voidaan ottaa kohta siitä ja minä mainitsen tähän väliin nyt siitä, että Mari Pekkanen juontaa tätä ohjelmaa sitten maanantaista lähtien kello 13 alkaen. Kesäloma
2: siis
1: koittaa meikäläiselle.
2: Siis jääkö sä lomalle?
1: Pari tuntia.
2: Ei herra jumala, mitä sä menet lomalle? Miten sä menet viihtyä?
1: En tiedä. Voi olla, että joudun tulee tänne töihin maanantainakin, jos en keksi mitään tekemistä. Niin sitten mä suihkasen maanantaina tänne tekee lähetystä.
2: No mutta se voi olla ihan kiva, että tavallaan niin kuin loma menee töissä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Lätkäjätkä Iiro Sorsa käymässä puolen Suomen iltapäivässä pitkästä aikaa. Ja hyvä niin, vaikka joutukin oman lounaan maksamaan.
1: Jouduin oman lounaan maksamaan.
0: Ilmaisia lounaita ei ole.
1: Ei todellakaan, sen mä oon oppinut, varsinkin kun Arttu Hämäläisen kanssa tekee töitä. Mutta siis ihana olla täällä ja kiva myöskin nähdä tosiaan teikäläistä. Totta kai Minni Salmistakin olisi ollut kiva nähdä myöskin, mutta ollaan nyt täällä kahdestaan.
0: Täällä nyt ollaan hetki ennen kuin sinä lähdet valmistautumaan huomiseen. Frisbee golf hyvän tekeväisyystapahtumaan Fuck Cancer Disc Golfiin.
1: Joo, mä tuossa itse asiassa sulle mainitsin, kun oltiin syömässä, että tää ilta menee rentoutuessa. Mä menen siihen kumpelispa-hotelliin nauttimaan spa-illasta ja totta kai otan sitten hyvän levon hotellissa päälle, niin on sitten virkeänä huomioillalla. Mutta totta kai tähän iltaan tai tähän päivään vielä kuuluu hommia, että menee sinne kippasuolle ja järjestelee sitten, ettei tarvii aamulla enää tehdä töitä.
0: Perheen isän tämmönen unelma pääsee kotoa pois, vähän omaa aikaa. Siis toihan on ihan luksusta, että niinku oikeasti jos sä meet yksin sinne kylpylään lillumaan ja pääset viettämään yksin iltaa ja siis yksin yönkin, niin siis semmoinen rauhoittumishetki. Niin...
1: No silleen mä oon tämän ottanut. Silleen, kun tämä kevät on ollut aika niin kiireinen itselläkin, kun oli tota lätkää ja kaikkea tuossa duunia tosi paljon. Ja sitten totta kai työt jatkunut lätkän ulkopuolella nyt ennen kevättä. Mutta sitten kun tämä tapahtumaakin on miettinyt jo kevättä kohden, niin on se raskasta. Kyllä mä otan tuon niin levon kannalta tänään illalla, että nauttii spaasta ja ottaa pari virvoketta siihen ja aikaisin nukkumaan.
0: Hehkutinko mä sulle jo, että mä näin pojan Helsingin keskustassa?
1: Joo, mä näin sun somesta, että sä olit pojan nähnyt itse.
0: Poika tuli kotiin.
1: Mutta haluatko kerran fakta?
0: Kerro.
1: Mä oon pitänyt poikaa kädessä.
0: Missä?
1: Nyt jos koskaan TV-ohjelmaa kuvattiin silloin vuonna 2022 vai 2023. Itse asiassa Sami Kuronen sen juonsi, me puhuttiin äsken Pasista, mutta tosiaan niin, siinä ohjelmassa silloin Jere Lehtinen ja Miro Heiskanen yllätti mut siinä ohjelmassa. Ja niillä oli MM-kultamitalli, sain sitä pidellä käsissäni ja oli myöskin sitten poika mukana ja siitä löytyy meikäläisen somessa myöskin. Pidän poikaa kiinni, yllättävän painava. Mutta kyllä mä olisin voinut siihen jotain virvokettakin sisään ja laittaa, mutta se ei ollut mahdollista.
0: Niin. Olikohan se aito poika, minkä mä näin? Katsotaan, se oli tiistai-ilta.
1: No kun mun mielestä, siis, jos se nyt ihan väärässä on, niin kuin yleensä nämä pokaalit menee, puhutaan ystävänsä tai Liiga Kanadan mallista ja puhutaan MM-pokaalista, niin yleensähän ne vaihtuu tavallaan siihen replikamalliin jo siinä sitten tavallaan sen pokaalin noston jälkeen aika äkkiä. Että tänä vuonna, totta kai niin kuin äsken puhut, niin kouvolalaisittain kävi ihan huonosti liigafinaaleissa, että Tappara voitti sen liigafinaalit sitten tänä vuonna, siinähän se alkuperäinen poika, sillähän kävi huonosti, kun se tippui jäähän kesken tuuletusta. Mm. En nyt muista, kuka pelaaja oli, mutta nosti ylös ja ei jaksanutkaan, oli kädet sen verran hapoilla, niin tipahti jäähän ja se oli poika vinossa sen jälkeen.
0: No tietysti, kun se poika, minkä mä näin tiistai-ilta, niin kun se lähti sitten vaan niinku ratikalla Helsingin keskustaa kohden, niin mä katsoin, just niinku, että onko tämä tämmöistä, että only in Finland-juttu, että miten se voi olla näin, että ensin... Mä luulen, että ne oli nousemassa taksiin, kun ne oli yhden ravintolan edessä ja jotenkin se tilanne vaikutti sille, että okei, ne varmaan hyppää taksiin ja poika on hyvissä käsissä, mutta sitten muutama semmoinen tosi nuori pelaaja vaan sitten hyppäsi niinku ratikkaan ja sen pojan kanssa sitten vaan viiletetään tuolla menemään. Että ei se voi mennä noin, että kyllä se varmaan ollut sitten se replika.
1: Ei ole missään mahdollista muualla kuin Suomessa tuommoinen, mutta totta kai niin kuin varmasti hieno kokemus niille, ketkä siellä raitiovaunussa on muuten matkustanut sitten näiden pelaajien kanssa, että yhtäkkiä tulee siihen MM-palkinto viereen mahdollisesti istumaan. En tiedä, ottikohan lippua pojalla.

0: Ville Valo ja Agent, Nivala ja Sorsa studiossa, Iiro ja Jani.
1: Tuli ihan mökkiäät mieleen, etteikö semmoinen nuoruuden kesä tuosta
0: biisistä.
1: Agentsista? Meillä se on aina mökillä Agentsi. Ihan niin kuin pelattiin korttia äiti ja sukulaisten kanssa, niin Agentsi soi.
0: No niin, tämähän osui sitten. Mitä sä valitit näistä biiseistä, kun sulla oli jotain, mitä sä haluaisit kuulla? Ja itse joutuu maksaa lounaat. Ei saa toivoa edes biisiä, kun tullaan kaukaa tänne radioon vieraaksi.
1: Niin, mä ajattelin, että saisi toivoa edes yhden kappaleen. Ja sitten kun mä sanoin sulle, että kuunnellaan Samuelin Super Mario, niin sitten sä olet, että emme tämmöistä voida kuunnella.
0: Siinä kiroillaan, siinä käytetään alatyylistä kieltä, siinä viitataan kahden ihmisen väliseen lemmen kosketukseen.
1: No, mutta sekin liittyy aika hyvin kesään. Se on semmoinen kesäinen kappale. Ja sitten taas, jos miettii sitä, että Ylekin sitä on soittanut, niin ei kai siinä mitään hätä on sen kanssa.
0: No me ei olla mikään Yle. Me ollaan puolen Suomen radio.
1: Totta kai, mutta kyllä mä niinku, siis ihan siitä biisistä on pakko sanoa. Mäkään oon sitä hirveästi kuunnellut, ainakaan en myönnä.
0: Mutta eikö se ole ihan hirveä?
1: No se on vähän semmoinen niinku mielipiteitä jakava. Mutta sitten taas se, että se oli esimerkiksi siellä Suomen MM-juhlissa tuolla Helsingissä, kun niitä juhlittiin koko kansan kesken, niin siellähän se esiintyi ja nämä on niin kuin paljon saanut muurikin vähän kyseenalaistusta, nämä artistit ja esiintyjät, ketkä siellä on ollut, mutta tavallaan mä ymmärrän se, että ne pelaajat, ketkä sen kullan on kentällä ansainneet ja pelanneet, että ne saa tavallaan vaikuttaa ja toivoo niitä biisejä, esiintyjä, mitkä soi siellä tavallaan niin kuin pukukopissa ja pelien välissä ja kaikkialla muualla tavalla niiden vapaa-ajassa. Niin mun mielestä se on ihan oikein, että sinne niinku tuodaan. Ja onhan toi niinku erittäin hyvä näytön paikka niinku monelle artistille. Se on vähän niin kuin UMK, jos miettii sitä, että tavallaan ihan tuntematon artisti tulee yhtäkkiä koko kansan eteen.
0: No mutta ei UMK koskaan ole semmosia biisejä, mitä sillä Samuelilla on. Että sitten jotkut 4-vuotiaat lapset laulaa tuolla jostain, sanonko mistä?
1: Niin, Super Mariosta.
0: Super Mariosta ja siitä, että on liian pieni sieni tai ei siinä nyt tatti, niin ei siis sitä. Pitääkö meidän sitten kuunnella tänään se Samuelin biisi tuossa? Otetaan nopea WhatsApp-äänestys. 0406195939. Kuulijat saa päättää, lyödäänkö me Super Mario soimaan Samuelin biisi. Kuinka monta ällää siinä nyt sitten
1: Samuel
0: onkaan. Samuel. Niin tuossa tulee 4:30 paikallinen juttu, paikallinen asia kohta puoliin. Ja jos enemmistö haluaa, että Samuel soi, niin sit se soi. Tehdäänkö silleen?
1: Tehdään silleen. Se on tosiaankin mun mielestä.
0: Joo. Ja Iiro Sorsa, mä oon yrittänyt heittää sua pihalle täältä jo tunnin verran, mutta jos Samuel soi, niin lähet sä sit menee.
1: Sitten mä lähden menee, jos Samuel soi. Diili. Mutta jos Samuel ei soi, niin mä oon täällä koko illan.
0: Tehdään semmonen diili. Kohta paikallista asiaa luvassa.
2: On täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesalook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
3: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla, helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan! suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
3: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Iisalmessa perinteinen kortteliralli, pilislenkki on se niin sanottu Timo Sauruksen lenkki, ja siitä Pohjolan katua pitkin huristellaan ja keskustassa lenkki käydään tekemässä. Savon Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen oli tuossa toukokuisena lauantaina vähän seuraamassa sitä tilannetta, niin minkälaista se kortteliralli näin 2020-luvulla on?
2: Joo, tai perjantai-ilta oli kyseessä, mutta tosiaan viikonloppuiltaa siinä seurailtiin, ja no, homma alkaa lämpiämään niin sanotusti siinä noin 8 jälkeen illalla, eli sinne kokoontuu sitten paljon nuoria Timpan parkkiin, eli tähän Timo Sauruksen kiinteistön parkkiin hieman pohjoiseen, ehkä pari kilometriä Iisalmen torista pohjoiseen päin, ja siitä sitten porukka ajelee lenkkiä aina silloin tällöin, pääasiassa sitten viettää aikaa siinä parkkipaikalla, tapaavat kavereitaan siinä ja musiikki välillä kuuluu myöskin siinä. Ja tietysti vanhoja mersuja ja bemareita oli aika paljon kuvassa ja osasta tietysti kuuluu ääntäkin aika paljon. Mutta myös sitten mopoilijoita oli semmoinen kourallinen kanssa. Nuoret ajaa siihen parkkiin ja viettää siinä aikaa ja sitten välillä käy heittämässä lenkin, mikä kiertää tosiaan sieltä Iisalmen keskustan kautta ja tulevat taas takaisin viettämään aikaa siihen parkkiin.
1: Iisalmen keskustassahan tätä piliksen ajoa on jo sitten suitsittu ja rajoitettu erilaisilla kampanjoilla ja valistuksella, ja nythän tuli myöskin tässä kevään aikaan tietoa siitä, että poliisi pyysi Timo Sauruksen kiinteistön omistajista sille parkkialueelle pysyttämään liikennemerkit, joka kieltää sitten siellä läpi ajamisen öiseen aikaan ilta 10:stä aamu 6:een. Ossi Savolainen, minkälaisia mietteitä sitten nuorilta tästä tuli?
2: No eihän nuoret tietenkään tästä hirveän innostuneita ole. Ja kun miettii, että se korttelirallilenkki on vuosikymmenien aikainen ja tosi pitkät perinteet sillä, niin ei nuoret siihen kovin innolla suhtautuneet, mutta tosiaan nousi esille aika monesta suusta se, että eihän tämä nyt korttelirallia ja sitä ajelua tule poistamaan, että se kokoontumispaikka tulee sitten siirtymään jonnekin muualle. Onko se sitten joku muu marketin piha Iisalmessa, jossa on paljon tilaa mahdollisesti. Ja toki nousi esille näitäkin näkökulmia, että eihän kohtaamispaikkoja tuohon aikaan liiaksi Iisalmessa ole nuorille ja nuorille aikuisille. Että toki baareihin voi mennä, mutta tietysti ympäristö on aika lailla erilainen. Ja sitten toisaalta sinne Timpan parkkiin voi ottaa myös alaikäisiä kavereita mukaan. Sitten nousi esille myös sitä, tosiaan näitä kohtaamispaikkoja ei hirveästi ole, ja toisaalta koronan jälkeen nuoret on jäänyt aika paljon kotiin. Sitten jos tämmöinen kokoontumispaikka viedään pois, niin sillä voi olla vaikutuksia nuorten mielenterveyteenkin.
1: Samo Sanomien Ylä-Savon aluetoimittaja Ossi Savolainen tuossa myöskin sitten oli vähän käyty katsastamassa toukokuun lopussa, että mitenkä keltomerkit olivat tepsineet, niin miltä siellä Timpan parkissa näytti?
2: Joo, kuulin, että siellä lauantaisena yönä oli ollut täysin hiljasta, että ilmeisesti kielto on nyt hiljentänyt sen paikan. Mutta tosiaan, mitä jututin kiinteistöyhtiön edustajaa, samoin poliisia ja Iisalmen kaupunkia, niin kyllähän tuossa myöskin ongelmia ja lieveilmiöitä nuorten kokoontumiseen liittyen on, eli musiikki pauhaa, välillä kovaakin. Jututin yhtä ihmistä, joka asuu siinä Koljonvirantien toisella puolella, niin hän totesi, että vaikka ikkunat on kiinni, niin jumputus kuuluu kyllä sisälle ja astiatkin saattaa helistä kaapissa. Eli kyllä siinä varmasti lähellä asuvatkin ovat saaneet kokea ja kuulevat sen äänen sieltä. Ja sitten toisaalta kiinteistöyhtiön edustaja totesi, että aika paljon roskia on aamuisin siinä pihalla, että sitä joudutaan siivoamaan. Ja sitten toisaalta sepeliä renkaista lentää, jos siellä pyöritellään rallia siinä parkissa niin ikkunoihin ja ikkunoitakin on liikekiinteistössä särkynyt vuosien saa.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: paikalliset setit tämän päivän osalta vedetty. Se oli Paul Elias, Luonnon voimii. Iltapäivälähetys Puolen Suomen radiossa, studiossa Iiro Sorsa ja Jani Nivala. Iltapäivää.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
0: Iltapäivää ja Samuelin lätkäbiisi Hei Super Mario on tässä nyt ollut tarkastelun alla. Minä olen yrittänyt pistää jarruja päälle ja sanoa, että ei täällä mitään Samuelia soiteta. Ja WhatsApp-äänestys on ollut käynnissä 0406195939 ja kohta tsekataan, mitä kansa on päättänyt.
1: Mulla on vahva luotto kuulijoihin.
0: Soiko Super Mario vai ei? Joo, mä pahoin pelkää, että kuulijat on Iiro sun puolella, mutta tsekataan sitä kohta. Hei Iiro, mulla on ollut tässä semmoista kevät siivoista ja on käynyt läpi omaa varastoa hieman ja

0: Tähän mä oon luottanut tuossa auton korjauksessa ja kaikessa muussakin.
1: Se on perinteinen jippu ollut itselläkin.
0: Mutta piti sanoa tuosta, että kyllä nämä nykyään nettihuutokaupat toimii siis vieläkin. Kun siivoilin varastoon, niin mä löysin semmoisen vanhan savunestepurkin, siis savukoneen savunestettä.
1: Okay.
0: Siitä oli 5 litran töllikästä ehkä 2/3 mennyt. Että siellä oli varmaan joku 1,5 litraa savunestettä. Siis mitä laitetaan savukoneeseen, että saa vaikka koulun
1: niin,
0: diskossa. Niin,
1: kyllä.
0: Sinne mun Opeliin.
1: Sitä sun kaasuauto.
0: Niin, valot vilkkuu ja savukone pauhaa. Niin sitä on joskus jossain bändiharrastustoiminnassa tarvinnut savukonetta ja se on hajonnut se savukone. Ei mulla ei enää ole sitä, mutta sit savunesteet oli pyörinyt varastossa mukana ja muutosta toiseen vaikka kuinka kauan.
1: Siis se on jännä, että muutosta toisaan pyörii kaikki tavara mukaan.
0: Niin, ja kun mistä ei voi luopua, että jos vielä jonain päivänä tarvii sitä savunestettäkin, vaikka edes ole savukonetta, niin eihän sit voi luopua.
1: Jos ei lasolia löydy, niin savukoneen kylennesteet.
0: Viikonloppu tulossa ja loma alkaa tänään. Niin No mutta anyways, mä sit kuitenkin pistin nettihuutokauppaan myyntiin sen savunesteen. Vähän silleen, että niinku, onko tässä mitään järkeä, että pitäisikö ne vaan kaataa johonkin viemäriin. Mutta kun se on varmaan jotain ongelmajätettä, ei sitä varmaan saa laittaa viemäri. Ja mihin mä rupean sitä roudaamaan. Että niinku, semmoinen ongelma, että mitä mä teen täällä. Niin sitten mulla oli semmoinen ajatus, että mä kokeilen, että jos joku ostaisi sen sieltä nettihuutokaupasta. Niin arvaa mitä.
1: Menikö saman tien?
0: 1,5 tuntia.
1: Oikeasti?
0: Meni. Vajaa savunestepurkki, aivan yli hintaan. No siis, ei se oli sopuhinta. 5 euroa mä sitten pyysin.
1: Joo.
0: Niin siis ihan älytön juttu. Jonkun pikkupojan ja hänen äitinsä niin kuin päivä pelastui.
1: Okei.
0: Et kun niillä oli joku savukonehomma, että ne oli ostanut savukoneet, ne käyttää jossain tapahtumassa sitä, ja sitten niiden piti testaa se, ja ne ei saanut mistään savunestettä, jostain kaupasta oli loppu, niillä oli niin kuin, että ne haluaisi, niitä piti tänään testata se, ja mistään ei saa savunestettä, ja sitten sinä päivänä mä olin laittanut sen myyntiin sinne nettihuutokauppaan, ja ne sai savunesteen, ja vitsi miten onnellisia ne oli, ja se pikkupoika, se joku 10-12-vuotias poika, kun
1: et löytyi siitä, päivä.
0: Niin, sitten samalta huudeelta, sitten samalta paikkakunnalta, niillä oli tarve, mä halusin eroa, ja heillä oli hirveä niin kuin pulma, mistä he saa nyt sen savunesteen, ja toi homma vaan toimii. Mä alan tästä lähtien pistää kaikki, jos mulla on yksi rikkinäinen sukka, missä kantapää paistaa, niin kaikki tällaiset. Mä rupean laittaa kaikki sinne, kun ikinä ei tiedä, milloin joku tarvii yhtä rikkinäistä sukkaa, mistä näkyy kantapää. Ja vähän käytetty, 3 vuotta jalassa ollut musta sukka, miesten sukka, koko 4-3.
1: Kyllä noin menee. Sinne. Koska
0: kyllä noin menee.
1: Ja aika usein niin kun törmää jossain, kun selailee jotain huutokauppoja tai vastaavia nettikauppapaikkoja, niin ihan niin semmoisia asioita, että kuvitellut, miten joku kehtaa myydä näitä asioita. Mutta sä oot yksi niistä.
0: Mä oon yksi niistä, mutta siis kun homma toimii näkyy, se oli tavallaan niin kuin roskaa se savunestekin, että se voisi heittää pois, mutta toisen roskaa toisen aarre. Siis näillä oli oikeasti, niillä oli pulma, että mistä he saa sen, ja sitten meikäläinen lätkäsi sen sinne myyntiin. Siis tää oli jännä sattuma, mutta tää nyt mulle todistaa sen, että mä alan kyllä pistää niin kuin siis kaikki vähän käytetyt tulitikut, muutaman kerran raapastu tulitikku, vähän poltettu.
1: Puolikas tulitikku äsken, niin. Missä on ne, mitkä on käännetty väärinpäin
0: kyllä,
1: palaneet.
0: Kyllä,
1: niitä kaikki, kyllä.
0: Kaikki menee nyt
1: mä
0: sinne.
1: Mä voin käydä tuossa meidän mökillä, mä käyn hakea sulle 10 kuntia semmoista askiin ja laitan myyntiin kaikki ja jätän rahat. Samaksi tuu lounaat sitten seuraavalla kerran niille.
0: Sä tarjoat vai?
1: Mä tarjoan.
0: Vai tarjoanko mä, jos ne myydään sen mun nettihuutokauppaprofiilin kautta,
1: sitten
0: niin sit mä tarjoan. Okei.
1: Ensi kerralla, kun tullut käymään täällä.
0: Homma klaari. Iiro Sorsa, kiitos visiitistä.
1: Kiitos, oli mahtavaa käydä.
0: Meillä on urapolku selvillä, mitä me aletaan tekemään näiden nykyisten ammattiemme jälkeen. Alamme myymään puoliksi poltettuja tulitikkuja netissä.
1: Tai sukkia.
0: Tai sukkia, vähän käytettyjä sukkia. Ja Samuelin lätkäbiisi Hei Super Mario.
1: Mikäs se äänestyksen tilanne siellä nyt? Viittekö se kurkkaa?
0: No, tää on ihan selvä peli.
1: No niin.
0: Tää on ihan selvä peli. Laulut soimaan.
1: Se on tärkeää. Koolla ei ole väliä, mutta kunhan Super Mario soi tälleen niin kuin perjantai-iltapäivässä, se on parasta ja oikein hyvää kesää kaikille.
0: Kiitos Iiro Sorsa ja hyvää hyväntekeväisyys Frisbee Golf-tapahtumaan Heinolaan huomiselle.
1: Kiitos.

0: Aivan hirveä biisi.
1: Mä en tämän kuuntele Jani sun kanssa ja Iiro. Mä sun ilmettä koko ajan.
0: Sun piti Iiro lähteä täältä. Kohta me saadaan molemmat lähteä. Tää oli niinku viimeinen biisi, minkä mä soitin ikinä radiossa. Ihan kauhea biisi. Nyt kun noi sanat vielä kuuntelin, noi kaikki. Tossa oli niinku hirveän monta eri huonoa juttua huonosti sanottuna. Hyi. Mut ihan
1: no,
0: kauhea.
1: Noi trendaa nykypäivänä tuolla esimerkiksi somessa ja muualla ja nuoret niitä kuuntelee. Mutta sitten taas ollaanhan mekin kuunneltu kaiken näköisiä biisejä nuoret.
0: Raptoria ja no kun sä, mä oon kuunnellut Raptoria.
1: Oon mäkin kuunnellut. Oi baby mä rakastan.
0: Niin, no just sitä, joo.
1: Joo.
0: Mut ei.
1: Mut nyt mun pitää lähteä.
0: Mut siis toi oli huono. Toi oli, mä en, tiedätkö, mä en niinku allekirjoitu tota. Voidaanko me mennä ajassa taaksepäin ja mä en soita tota kappaletta? No perutaan tää.
1: Valitettavasti se ei nyt onnistu.
0: Eikö sä pysty hoitaa semmoista?
1: Mä en pysty, mutta jos esimies sulle soittelee vielä tämän päivän aikana, niin ohjaa puhelu suoraan mulle. Minä otan täyden vastuun.
0: Iiro ottaa vastuun. Hyvä. Kiitos Iiro. Palataan.
1: Nyt mä lähden.
0: Nyt sä lähet oikeesti.

0: musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Hyvää alkuiltaa Savon Sanomien uutisista. Servica on aloittanut muutosneuvottelut. Yhtiön alustavan arvion mukaan neuvottelujen piirissä on 230 työntekijää ja muutokset kohdistuvat enintään 38 työntekijään. Neuvottelut koskevat päällikkö, asiantuntija, esihenkilö, ohjaaja ja koordinaattorirooleja sekä muita tukihenkilöitä. Neuvottelut eivät koske operatiivista työntekijätasoa tai johtoryhmää. Torstaina alkaneet neuvottelut kestävät vähintään 3 viikkoa ja ne voivat johtaa työtehtävien uudelleenjärjestelyihin. Servica perustelee muutosneuvottelujen käynnistämistä laskeneella kysynnällä. Yhtiö tuottaa Pohjois-Savon alueella muun muassa ruoka-, kuljetus- ja välinehuoltopalveluita. Pohjois-Savon hyvinvointialue on luopumassa useista asumispalveluyksiköistään sekä kaikista ikääntyneiden ryhmäkodeistaan. Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta käsittelee ensi torstaina Iisalmelaisen Onnimannin ja Varkautelaisen Kangaslammin asumispalveluyksiköiden sekä Leppävirralla sijaitsevan Riihikodin lyhytaikaishoidon yksikön toiminnan lopettamista. Lakkauttamisaikeiden taustalla on muun muassa hyvinvointialueen taloustilanne ja sieltä kumpuavat säästövaateet. Hyvinvointialue on lopettamassa myös Iisalmen ja Kuopion ikäkeskuksen neuvonnan kasvokkaisten palvelupisteiden toiminnan. Lisäksi lautakunnan listalla on Varkauden Käpyrinteen asumispalvelukeskittymän tilojen kehittäminen. Jos ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy edellä mainitut esitykset, muutosten toimeenpanon suunnittelu alkaa kesän aikana. Kerrotaan vielä, että Kuopion kaupunki uudistaa tänä vuonna Niiralan omakotitaloalueen pysäköintijärjestelyjä. Suurin muutos on se, että lähes koko alueella otetaan käyttöön vuoropysäköinti joulukuun alusta maaliskuun loppuun. Muutoksilla pyritään kaupungin mukaan siihen, että kadut voidaan talvisin aurata nykyistä tehokkaammin molemmilta puolilta, jolloin lumipenkat jakautuvat tasaisemmin ja katujen leveys säilyy paremmin myös talvella. Osassa katuosuuksista pysäköinnin rajoituksia lisätään tai se kielletään kokonaan. Muutokset vähentävät pysäköintipaikkoja talviaikaan yhteensä noin 150 paikalla. Tällä hetkellä alueella on 1450 paikkaa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

sanoin vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Täällä ollaan studiossa vielä tunnin verran ilta kuuteen saakka ja ensi viikolla studiossa hääräilee sitten Mari Pekkanen keskipäivän keidasohjelmasta tuttu ääni. Mari pitää sinusta huolta 3 viikon ajan. Meikäläinen viettää kesälomia. Loma alkaa ilta 6 jälkeen tänään. Hetki vielä hommia, mutta lomafiilis meinaa jo olla. Eikä vähiten siksi, että täällä toi Iiro Sorsa pyöri hetki sitten studiossa vieraana puhumassa huomisesta Heinolan Fuck Cancer Disc Golf -tapahtumasta. Joo, olisi pitänyt muuten Iiron kanssa puhua noista Keski-Euroopan mäkiviikkojen paikkakunnista. Kun tuli tässä tällä viikolla puheeksi Keski-Euroopan mäkiviikko yhden tuttavani kanssa ja alettiin sitten ihmettelemään, että missä sitä mäkeä hypätään siellä Keski-Euroopan mäkiviikolla. Ja ne on ne paikat aika lailla hyvin tiedossa, vaikka ei mäkihyppyä juuri seuraisikaan. Niin silti mä uskaltaisin veikata, että moni meistä osaisi sanoa niistä paikoista ainakin pari. Ja siis niitä ei ole kuin 4 kappaletta yhteensä Keski-Euroopan mäkiviikolla. Muistatko sä ulkoa mestat, missä hypätään mäkeä Keski-Euroopan mäkiviikolla? No, jostain mielen syövereistä niitä saattaa alkaa sillä putkahtelemaan. Innsbruck, joo. Oberstdorf, kyllä. Sitten on vähän vaikeampia nimihirviöitä, kuten Garmisch-Partenkirchen tai jotain sinne päin. Ja sitten tietenkin vielä yksi puuttuu, mikä uupuu. Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf on sanottu. Joku puuttuu. Se on ehkä tämmöinen, mitä on käytetty monesti vitsillä, jos puhutaan maltaisesta juomasta nimeltä olut, niin silloin on saatettu mainita Bischofshofen, kyllä. Niin tossa on noi kaikki Keski-Euroopan mäkiviikon mestat, niitä ei tosiaan enempää ole kuin 4. 2 on Saksassa, Oberstdorf ja Garmisch-Partenkirchen ja sitten Itävallasta löytyy Innsbruck ja Bischofshofen, niin tämmöinen pikku trivia-tieto tähän perjantai-illan ratoksi, millä voi sitten briljeerata tai voi kysellä joltain vaikka naapurilta, että muistaako naapuri noin Keski-Euroopan mäkiviikon 4 paikkaa ulkoa.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: I guess I

0: Tänään oli semmoinen hetki, että jossain vaiheessa kun vilkas puhelimeen, niin siellä oli vaaratiedote 112 järjestelmästä. Tosin se oli tämmöinen kokeilu vaan, mutta kyllä siinä ehti miettiä jo jotain ja mielikuvitus lähti laukkaamaan, että mitä kaikkea olisi tapahtunut, miksi tulee puhelimeen tämmöinen ilmoitus. Vaaratiedotteiden välitysjärjestelmän kokeilu. Tänään aikaisemmin kello 12, näin tämä mun puhelimen 112 Suomi-sovellus sanoo. Tämä on vaaratiedotteiden välitysjärjestelmän kokeilu. Kokeilu ei edellytä väestöltä toimenpiteitä. Lisätietoa nettisivulta, jos jaksaa lukea, mutta ei jaksa. No, tänään on vaan siis testattu vaaratiedotejärjestelmän toimivuutta sekä televisiossa että 112 Suomi-sovelluksessa. No näköjään mä jaksoin sittenkin lukea. Vaaratiedotejärjestelmän testaukset toteutetaan joka vuosi helmikuussa, kesäkuussa ja lokakuussa. Hätäkeskuslaitoksen, Yleisradio Oy:n ja Digita Oy:n välisiä sisäisiä teknisiä kokeiluja tehdään kuukausittain. Viranomaiset seuraavat kokeilun onnistumista. Hyvä juttu, niin meidänkin nämä systeemit sitten toivottavasti pelaa paremmin, jos tulee semmoinen tosipaikka nyt sitten lähitulevaisuudessa, niin ainakin jotain tehdään nyt tämän eteen, että meillä olisi nämä systeemit paremmassa kondiksessa kuin mitä systeemit oli vaikka vuosi sitten tai kaksi sitten, niin kehitys kehittyy nyt sitten näidenkin osalta. Kaija K. seuraavassa elämässä kuunnellaan Puolen Suomen iltapäivässä nyt ja perjantai-iltaa vietämme. Ja meikäläisellä tosiaan se loma alkaa jo kolkuttelemaan pikkuhiljaa ovelle, mutta ei ihan vielä silleen täysillä, mutta kyllä se vähän tuolla jo ilmoittelee olemassaolostaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kaija K. seuraavassa elämässä. Uusi urheilumedia Vuohi on nyt sitten todenteolla alkanut julkaisemaan kamaa tänään perjantaina. Otetaan kohta selkoa tästä Vuohi-systeemistä, että mikä se oikein onkaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Perjantaita puolen Suomen radiosta. Sitä kun olemassa kaikki suoratoistopalveluita, ihmiset maksaa jostain musiikkipalvelusta, ihmiset saattaa maksella Netflixejä ja tämän tämmöisiä, niin maksuttomat ilmaiset tämmöiset jotkut palvelut, niin nämähän ovat todella kullan arvoisia, että on olemassa joku paikka, mistä ihminen saa sisältöä käsiinsä silleen, että siitä ei tarvitse maksaa mitään. Tänään on auennut uusi valtakunnallinen urheilumedia Vuohi-niminen palvelu. Sen verkkosivut on aktivoituneet nyt. Vuohi on täysin digitaalinen ja maksuton urheilumedia. Niin tämähän on ihan superkiva juttu, että siinä ei ole mitään sellaista 19,90 kuukausimaksua, vaan sieltä pääsee sieltä Vuohi-palvelusta nyt alkumetreiltä lukemaan vaikkapa paljon tämmöistä feature-tyyppistä sisältöä. Mitä se feature tarkoittaa? No se on tämmöistä pitkää ja hidasta ja syventävää artikkelia. Vuohen vastaava tuottaja Markku Korhonen on kertonut keskisuomalaiselle, että lähdetään tavallaan ääripäästä liikkeelle, että just näistä niin kuin pitkistä ja hitaista jutuista, mutta tämä tasapainottuu sitten tulevien viikkojen aikana. Lähiaikoina Vuohi lupaa julkaista sisältöjä NBA:sta, koripallosta ja sitten NHL:stä, eli jääkiekosta ja sitten miesten jalkapallon MM-kisoista tulee myös juttua. MM-kisoja seurataan alusta loppuun useasta eri näkökulmasta. Emme tee isoa kisaennakkoa, vaan hyppäämme suoraan liikkuvaan junaan. Arvioidaan varmasti urheilullisia asioita, mutta pohdimme myös kulttuuria ja ilmiöitä, joita on kisojen ympärillä. Meillä on myös valokuvaaja paikan päällä, joten saamme varmasti tunnelmia talteen. Näin avaa Vuohi palvelun vastaava tuottaja Markku Korhonen. Kolmen urheiludeskiläisen ja deskituottajan lisäksi Vuoheen kuuluvat vastaava tuottaja, toimituspäällikkö, kaksi kirjoittavaa toimittajaa, sometoimittaja totta kai, visuaalinen suunnittelija, joka huolehtii siitä, että miltä Vuohi näyttää, markkinoinnin ammattilainen sekä lukuisia avustajia, niin tämmöinen uusi Vuohi-palvelu on tänään alkanut. Ja mainitaan nyt tässä hyvän tavan mukaisesti, että Vuohi kuuluu tähän samaan keskisuomalainen konserniin, mihin meidänkin radio kuuluu, niin sillä lailla samaa perhettä ollaan tavallaan sitten tämän Vuohi-palvelun kanssa. Mutta hieno juttu, että tuommoinen uusi urheilumedia on auki ja superhieno juttu, että se on maksuton. Ja mikä oli siis homman nimi? Se on Vuohi.

Vähinkö ennen kuin loppuu tämäkin lähetys. Kello 6 uutisten jälkeen alkaa perjantain iltamusiikit soimaan. Ja puolen Suomen iltapäivälähetystä tekee tosiaan ensi maanantaista lähtien 3 viikkoa. Mari Pekkanen, meikäläisellä on niin sanottu kesäloma tässä nyt tulossa. Ja mitäs muuta kuuluu meidän kanavan kesään? No heinäkuussa satsataan kovasti musiikin erikoisohjelmiin, satsataan myös viikonloppuohjelmistoon. Eli puolen Suomen radio ei nuku tänä kesänä, ei nuku heinäkuussa. Vaikka joku saattaisi tehdä niin, että kun on tämmöinen lomakuukausi niin sanotusti, että Suomi vähän niin kuin lomailee, oletetaan, että se on se heinäkuu, mutta meidän radio ei silloin lomaile eikä nuku. Meillä on tulossa tanakkaa ohjelmaa täältä puolen Suomen radiosta. Heinäkuussa tosiaan musiikin erikoisohjelmia ja viikonloput on hanskassa, niin näin mennään sitten heinäkuussa. Ja tosiaan kiitos kaikille lomatoivottelijoille. Meillä on WhatsAppissa ollut tällä viikolla jo aikaisemmin muinakin päivinä aktiivisesti jengi toivottelemassa mulle hyvää lomaa. Onko tämä silleen, niin kuin, että lähde jo, mene jo, että niin kuin, voitko poistua, että ovi on tuolla päin, että mene jo sinne lomille. Niin älä hätäile, kyllä mä tästä tänään heilahdan tosiaan ilta 6 uutisten jälkeen. Koittaa kesäloma sitten meikäläiselläkin hetkeksi, mutta sitten vielä kesäkuun loppupuolella kohdataan. Mikäs päivä se on? Taisi hyvä ihan opetella ulkoakin, että minä päivänä mä oon sitten tulossa takaisin töihin. No se on maanantai 29. Joo, kesäkuut on sitten vielä 2 päivää jäljellä, niin kuin 29. päivä ja 30. päivä, niin silloin kesäkuun pari viimeistä päivää, niin meikäläisen olisi tarkoitus hypätä sitten takaisin iltapäivän ruoriin. Eli kello 13 alkaen aina arkisin äänessä täällä puolen Suomen radiossa, mutta tulevat viikot sitä ennen hoitelee siis Mari Pekkanen.

WhatsAppissa kysytään, että mitäs Jani meinaat lomalla tehdä. Mä joudun heittää saman vastauksen, minkä kaikille muillekin, kun tällä viikolla on kollegat ja työkaverit ja kaikki kyselee, että no mitä sä teet, mihin sä lähet, onko mitä reissua, mitä on suunnitelmia, mitä sä lomalla teet. Mä oon kaikille sanonut saman vastauksen, että en minä tiedä. En mä oo tässä ehtinyt mitään suunnitella. Ei ole mitään reissua tiedossa, ei ole mitään matkaa minnekään varattuna, niin tämmöinen on meikäläisen lomasuunnitelma. En mä tiedä, onko tämä hyvä juttu vai onko tämä huono juttu, mutta näin se nyt vaan meni. Ei ole tässä kaiken ihmiselämän kiireen töiden ja harrastusasioiden ja perheenjäsenten juttuja ja kaikkien muiden juttuja seassa ehtinyt sillä lailla mitenkään kellottaa sitä lomaa tai pistää kalenteriin jotain asioita, ja kun ei niitä lomasuunnitelmia nyt niin kuin olekaan. Muuta kuin ehkä yksi suunnitelma, että kyllä kotoa pitää poistua johonkin seuraavan 3 viikon aikana. Oli se sitten joku pieni pyrähdys jonnekin ihan ulkomaiden suuntaan tai vaikka Turkuun tai Raumalle tai Kuopioon. Mutta siis jossain pitää kuitenkin käydä, kun muuten siitä tulee semmoinen fiilis, jos on 3 viikkoa kotona, niin se ei sitten jotenkin kanna. Että kyllä siihen lomaan ehkä kuuluu joku lähteminen, mutta se ei välttämättä tarvitse olla mun mielestä mikään, että lähtee kauas. Se voi olla vaikka pyörälenkki siinä lähiseudulla jotenkin lähijärvien ympäri ja lähijärvien rannoille, niin vähintään joku semmoinen. Että kyllä mä kuitenkin aion niin kuin, kotoa aion poistua. Niin, se ei ole nyt suunnitelma, että mä linnoittaudun kotiin seuraavaksi 3 viikoksi. Että jotain aion tehdä, mutta oikeasti ei ole mitään nyt suurta suunnitelmaa. Että tänään, kun tuossa hetkosen päästä myöhemmin työt loppuu, niin sitten mulla on oikeasti semmoinen, että nyt mä sitten ehkä ehdin miettiä sitä, että mitä mä teen ja mitä mä huomenna vaikka esimerkiksi teen. Että nyt on tosiaan niin kuin kaikki vielä auki, niin tämä on nyt ihan se tilanne, että ei ole mitään suurta suunnitelmaa.

0: Se oli Adam Lambert ja Trespassing puolen Suomen iltapäivässä. Kello 6 uutisia, niitä on tulossa pari biisin jälkeen. Nyt kuunnellaan Levy and the Leavingsia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Minä juomaan rakkenneena, olen yksinäinen ja onneton.
1: Mitä kuuluu Marja-Leena, vieläkö sun ihanteena?
2: Leevi and the Leavings ja mitä kuuluu Marja-Leena?
3: Puolen Suomen iltapäivä.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Meikäläinen lirvahtaa tästä pian sitten lomille. Joo, nyt tulee uutisia ihan kohta ja kohdataan me sitten kesäkuun loppupuolella. Oliko se maanantai 29, kun tulee taas Puolen Suomen iltapäivä meitsin vetämänä. Mari Pekkanen tosiaan nyt sitten pitää sinusta huolta tulevat viikot ja mä toivottelen hyvää viikonloppua, hyvää perjantai-iltaa ja naatitaan kesäkuusta, oli sitten lomaa taikka ei, niin 3 viikon breikki meikäläiselle. Ei muuta kuule kuin palaillaan ja pidä huolta.

0: vaan nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä -kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää alkuiltaa Savon Sanomien uutisista. Servica on aloittanut muutosneuvottelut. Yhtiön alustavan arvion mukaan neuvottelujen piirissä on 230 työntekijää ja muutokset kohdistuvat enintään 38 työntekijään. Neuvottelut koskevat päällikkö, asiantuntija, esihenkilö, ohjaaja ja koordinaattorirooleja sekä muita tukihenkilöitä. Neuvottelut eivät koske operatiivista työntekijätasoa tai johtoryhmää. Torstaina alkaneet neuvottelut kestävät vähintään 3 viikkoa ja ne voivat johtaa työtehtävien uudelleenjärjestelyihin. Servica perustelee muutosneuvottelujen käynnistämistä laskeneella kysynnällä. Yhtiö tuottaa Pohjois-Savon alueella muun muassa ruoka-, kuljetus- ja välinehuoltopalveluita. Pohjois-Savon hyvinvointialue on luopumassa useista asumispalveluyksiköistään sekä kaikista ikääntyneiden ryhmäkodeistaan. Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta käsittelee ensi torstaina Iisalmelaisen Onnimannin ja Varkautelaisen Kangaslammin asumispalveluyksiköiden sekä Leppävirralla sijaitsevan Riihikodin lyhytaikaishoidon yksikön toiminnan lopettamista. Lakkauttamisaikeiden taustalla on muun muassa hyvinvointialueen taloustilanne ja sieltä kumpuavat säästövaateet. Hyvinvointialue on lopettamassa myös Iisalmen ja Kuopion ikäkeskuksen neuvonnan kasvokkaisten palvelupisteiden toiminnan. Lisäksi lautakunnan listalla on Varkauden Käpyrinteen asumispalvelukeskittymän tilojen kehittäminen. Jos ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy edellä mainitut esitykset, muutosten toimeenpanon suunnittelu alkaa kesän aikana. Kerrotaan vielä, että Kuopion kaupunki uudistaa tänä vuonna Niiralan omakotitaloalueen pysäköintijärjestelyjä. Suurin muutos on se, että lähes koko alueella otetaan käyttöön vuoropysäköinti joulukuun alusta maaliskuun loppuun. Muutoksilla pyritään kaupungin mukaan siihen, että kadut voidaan talvisin aurata nykyistä tehokkaammin molemmilta puolilta, jolloin lumipenkat jakautuvat tasaisemmin ja katujen leveys säilyy paremmin myös talvella. Osassa katuosuuksista pysäköinnin rajoituksia lisätään tai se kielletään kokonaan. Muutokset vähentävät pysäköintipaikkoja talviaikaan yhteensä noin 150 paikalla. Tällä hetkellä alueella on 1450 paikkaa.
1: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuillan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Eurooppa alkaa 11. kesäkuuta Varkaudessa. Luvassa on kesäkatuilan tunnelma sekä Eurooppa alkaa täältä kansanjuhla. Tule nauttimaan koko päivän mittaisesta kesäpäivästä aina Kauppakadulta Taulumäen torille saakka. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

musiikkia, joka yllättää.

Avonaallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella.